0: לעשות הפיים ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

עליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

משקרת לי, אל תלך אתה בדם שלי, אל תלך אתה בדם. והיא משקרת ממש כמו כישוף, גזלת הכנפיים קשה לי לעוף. משקרת, אל תלך אתה בדם שלי, אל תלך אתה בדם.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש

כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים ב...

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתם, חבל. איפה אתם בשביל יסמין מואר?

וחשבתי שבסוף תלך שרצה להישאר לבד. את המשך לתחקה את החברים שלי, זה תמיד היה הקטע שלך. מה הייתי ואיך עובר עכשיו הזמן שלי, כאילו שאת לא יודע. אני כבר לא בא

יש לנו הכל, בטח כבר יש לך, מי שהוא אחר.

בתוך קמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשיר יש צבא שלם פה מאחורה כולם יצעקו לך כמה ש...

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נבע. אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,

בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים כמוני, דווקא במי ש... שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

כמה מילים שלי קשות לך מדי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: אם הייתי צריכה שאתה רואה דלת שעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
1: תנשום לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום.

0: מסביב, זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמיות נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי.

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. רז, תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה. בלילות חשוכים

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשמוע ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. אה, איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשב

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ו...

שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד, יותר מכך.

0: כן, 2.49 עכשיו כאן ברדיו החברתי הראשון. אתם על התוכנית מזווית אישית, התוכנית שדנה ועוסקת בכל הסוגיות האקטואליות, המרכזיות והרלוונטיות שעומדות לפתחה של מדינת ישראל ומעסיקות את החברה הישראלית. מפיק התוכנית הוא גיא גפן, איתכם כאן באולפן אבישי סגל. אם כן, החודש מציין את מדינת ישראל 50 שנה למבצע אנטבה, בחודש העבר יותר נכון. ביום ראשון, ה-27 ביוני 1976, נחטף מטוס איירבס של חברת התעופה הצרפתית אייר פרנס בטיסה מנמל התעופה בן גוריון לפריס. המטוס נחטף לאחר שערך חניית ביניים בנמל התעופה של אתונה. במטוס שהו באותה עת 248 נוסעים ו-12 אנשי צוות. מבצע אנטבה, או מבצע יונתן אם תרצו, היה למעשה פעולת פשיטה צבאית שביצע צהל באוגנדה במוצאי השבת, 4 ביולי 76, במטרה להציל 105 נוסעים ישראלים ואנשי צוות במטוס, שנחטפו על ידי טרוריסטים גרמנים ופלסטינים במהלך טיסתם מישראל לצרפת. למרות התבצרותם של החטופים במדינה עוינת, כמעט כל החטופים חולצו בשלום. במהלך המבצע נהרגו 3 בני ערובה, וכן מפקד סיירת מטכ"ל סגן אלוף יוני נתניהו, אחיו של ראש הממשלה, ובעקבות זאת לימים נקרא המבצע על שמו. כמו כן, מדובר באחד ממבצעי החילוץ ההירואים והנועזים ביותר שניהל צהל ושידעה מדינת ישראל. מזווית אישית מארחת הפעם את יורם בניטה. בניטה שהיה על אותה טיסה מפורסמת שהוא למעשה, אחד הניצולים היותר צעירים ממבצע יונתן, לאחר שבעת אירוע חטיפה היה נער בן 17 בלבד. שלום יורם.
1: שלום.
0: אז קודם כל, מה שלומך? מה בעיקר מעסיק אותך בימים אלו?
1: חופש. הייתי רוצה יותר חופש, אבל שום דבר מיוחד, אני בסדר. אני חי טוב, ויש לי עסק שאני נהנה להיות בו. הכל בסדר.
0: אז אתה בעצם, אתה גם נהנה מהעסק שלך, ואתה גם רוצה חופש בעצם בו זמנית, באופן מקביל כביכול.
1: נכון, כי צריך גם לנוח כדי להיות יותר יעיל ויותר פעיל, מתי שצריך, אז לאגור כוחות, וזהו.
0: טוב, אוקיי, מה שנקרא תשובה קצרה ולעניין. אז רציתי קודם בפתח הדברים, אתה יודע, אני כבר ישר צולל איתך לתוך העניין, רציתי להבין קודם כל מה בעצם הסיבה שבגללה היית על הטיסה המפורסמת הזאת מלכתחילה. מה בעצם עשית שם?
1: בעצם היינו מוזמנים לבר מצווה של אחד מבני המשפחה, וגם לא היינו אמורים לעלות על הטיסה הזאת בכלל. היינו אמורים לעלות על טיסה שהגיעה מסין ואיחרה בשלוש שעות, ואז הייתה אפשרות או לחכות לטיסה הזאת או לעלות על טיסה אחרת עם חניית ביניים באתונה.
0: כן, אוקיי.
1: ואז היה ויכוח בין אמא שלי לאבא שלי, כי הייתי עם ההורים שלי באותה תקופה, ואמא שלי אמרה שאנחנו חייבים לצאת בטיסה עם נחיתת ביניים באתונה, כי מחכים לנו בשדה תעופה ולא נעים מהמשפחה שיחכו 3 שעות.
0: שם בפריז?
1: בפריז. ואבא שלי אמר איירבס, וזה לא, לא, לא מוצא חן בעיניי. המטוס הזה, לא יודע, משהו לא נראה לי. אני לא רוצה.
0: הייתה לו תחושה?
1: כן, לא יודע מה, הייתה לו... היה ממש ויכוח ביניהם. בסוף מה שאישה רוצה, אלוהים רוצה. ועלינו על הטיסה הזאת, וזאת הייתה גם טיסת בכורה שלי. לא עליתי על מטוס אף פעם לפני כן, אז ככה שההתרגשות הייתה מאוד מאוד גדולה, וזהו, ככה מצאתי את עצמי בתוך המטוס הזה, לטיסה לאתונה, לפריז, כן, עם חניית ביניים באתונה. משם התגלגלו הדברים, שאיך שנחתנו באתונה, עלו, ירדו, אז בזמנו היו עושים את זה ככה, יורדים אנשים, עולים אנשים למטוס, אנחנו חיכינו במטוס.
0: כמו מעין רכבת כזו?
1: כמו אוטובוס, כן, זה היה היום זה לא מקובל, אבל פעם זה היה מקובל. ואז עלו, ירדו, ואז אמרנו מהתונה, וממש דקות ספורות אחרי המראה, התחילה בלגן.
0: אז זהו, אז פה, קודם כל רציתי לומר, עוד היית נער צעיר יחסית, ואמרת שזאת הייתה הטיסה הראשונה שלך, אז בעצם חתיכת טראומה במרכאות, או שלא במרכאות, עברת בפעם הראשונה שבעצם עלית אי פעם בחייך על מטוס.
1: כן.
0: וכאן רציתי לשאול אותך, הדקות האלה שבהם מרגע שעליתם על הטיסה, עד הרגע שהתחיל כל הבלגן, באיזה שלב בטיסה התחלת להרגיש שמשהו, מה שנקרא, לא בסדר, לא קשורה? אני מדבר עליך ספציפית.
1: כשראינו אנשים שחוזרים ממחלקה ראשונה, זאת אומרת, מחלקת תיירים, יש מחלקה עסקים, אז היה מחלקה ראשונה, שהם בתחילת המטוס, והם קמו והלכו לכיוון שלנו. זה היה מוזר, אני לא הבנו למה פתאום קבוצה של אנשים הולכת...
0: קבוצה שלמה.
1: קבוצה שלמה, זה לא אחד או שניים. זה קבוצה שלמה, וגם שמענו כל מיני קצת צעקות, קצת רעשים, משהו קרה שם, ואתה לא יודע מה זה, אתה מסתכל, אתה קצת באלם, אתה מרגיש שמשהו קורה, אבל אתה בכלל לא יודע מה קורה. ומאחר ואני גם הייתי פעם ראשונה בטיסה, לא יכלתי לשפוט שזה באמת מוזר.
0: כן, לא יכל למה להשוות.
1: לא היה לי את מה להשוות. אבל בכל אופן, הסקרנות קצת ככה התעוררה בי, והסתכלתי, ואז ראינו מישהו עם אקדח ביד.
0: כן, רק שנייה, אני לרגע עוצר אותך. אני בעצם מבין מתוך הדברים שלך שהמטוס היה מספיק, נקרא לזה, ארוך, כדי להבין שאתה עוד לא רואה מול העיניים את כל ההתרחשות, אתה רק שומע מרחוק שמשהו קורה.
1: בדיוק, אני שומע מרחוק משהו קורה, ואנשים באים, קבוצה של אנשים באים למרכז המטוס, שאין מקום איפה לשבת.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, זה לא שהמטוס היה ריק, היה מלא. אז זה מוזר. לאן הם הולכים?
0: כן, בטח לא כולם לשירותים בו זמנית, כן.
1: לא, גם לשירותים, מחלקת העסקים, יש לה את השירותים שלה, יש וילון שמפריד. אז זה היה מאוד מוזר, מאוד מוזר. אבל בוא נגיד שלא היינו צריכים לחכות הרבה זמן להבין שזה עוד יותר מוזר, שיש פה מישהו עם נשק וצעקות וגם רואים בעלה על הפנים של האנשים האלה שמגיעים מהמחלקה הראשונה.
0: כאילו,
1: זאת אומרת, הם לא הולכים בשנטי, זה דרוכים מאוד, דרוכים מאוד.
0: אוקיי.
1: מודאגים מאוד. אבל זה, זה, זה, זה, זה, זה כלום זמן. אנחנו מדברים על פרק זמן של דקה או אפילו פחות. עד שרואים מישהו עם אקדח, שגם כאן אתה לא, עדיין לא ממש קולט.
0: לא מיד הבנת?
1: לא. תראה, יש דברים שאתה לא רוצה להבין. יש דברים שאתה לא רוצה לראות. אתה מחפש... יש מין בלאק-אוט כזה, שאתה לא רוצה לראות. אתה רואה שמשהו לא בסדר, ואתה רוצה לשכנע אותך לעצמך, את עצמך, שאתה הכל בסדר.
0: זה כנראה איזשהו מנגנון הגנה.
1: זה משהו, כן, זה משהו, איזשהו מנגנון לא מוסבר כל כך, אבל הוא קיים, עד שאתה מבין שיש כאן בעיה רצינית ביותר. וזה הרגע הראשון שאתה מתחיל את הפחד, אתה... לא נודע את החוסר ידיעה מה יקרה עוד דקה, הבנה, הפנמה, נכתבת, לאן אתה הולך, זאת אומרת, יש פה תהליך שלם שקורה, כאילו בהילוך איתי,
0: כן. כן, זה בדיוק מה שאני מנסה אגב לעשות.
1: זה הילוך איתי, כן, זה צעד צעד. הדברים קורים צעד צעד, שאתה מבין שבעצם עד שלא אמרו ברמקול שהמטוס נחטף, ועכשיו יש קברניט אחר, קראו לו חיפה פתאום למטוס, אני לא יודע, לא זוכר בדיוק, תראה, זה 50 שנה עברו, אבל לפעמים זה היה כמעט אתמול.
0: איך תזכור, כמאמר הקלישה, כן.
1: כן, אז אתה עדיין חושב שהדברים הם לא כפי שהם נראים. עכשיו, מה זה חטיפת מטוס? זה לא דבר פופולרי.
0: כן, זה גם לא קרה כל כך. היו מקרים,
1: אבל...
0: אני לא מדבר על ספטמבר 11, שזה עניין בפני עצמו.
1: כן, זה משהו אחר. זה משהו אחר. והם גם לא יצאו מזה.
0: אז באיזה שלב אתה בעצם מבין, מבחינה נקרא לזה רציונלית, שהמצב השתנה ואתם נמצאים בהתחלה של איזושהי דרמה?
1: מהרגע שראיתי...
0: מה גרם לך להבין את זה?
1: ראייה של מחבלים, זאת הייתה גם המחבלת, אם אני לא טועה, עם אקדח, ואחר כך עוד אחד עם אקדח, צעקות, וניסיון להשתלט על המטוס. סליחה. אז הבנתי שאנחנו בצרה. והבנתי שאנחנו יכולים גם להתפוצץ כל רגע. זאת אומרת שמישהו יורה, נפלט כדור, אנחנו מתפוצצים.
0: אתה חששת שאולי כתוצאה מ... לא רוצה להגיד פליטת כדור, כי זה לא אמור להיות מקרי, אבל אתה חושש שאם מישהו היה יורה, אז העירייה הייתה עלולה לגרום לפיצוץ כתוצאה מהתלקחות של... אתה רוצה... אתה רוצה בסדר גמור.
1: כן, אני... נתקע לי בגרון. כן, אני חושב ש... זה היה חשש, גם אמרו לנו. ש... על מנת שלא תהיו, לא יהיו זוזות או ניסיון להתנגד, שאם תהיה ירידה, או יריה, סליחה, כל המטוס אמור להתרסק. אז... זה היה מאוד מרתיע. התכנסו אנשים בחלק האחורי של המטוס, איפה שאנחנו ישבנו. חלק על הרצפה, חלק עמדו, חלק ישבו. היה בלגן. כל הזמן נעימו, צעקו. לא רצו בשום פנים ואופן שמישהו יקום או ינסה להתנגד או להילחם בהם.
0: כן.
1: אז
0: באמת ראו את זה בסרט.
1: כן. אז הפחידו נורא.
0: כלומר, ראית בעיניים שלך והרגשת שבפירוש הם מטילים עליכם אימה באופן הכי ברור וחד שיכול להיות.
1: הכי ברור וחד, שלא יהיה ספק. שהם איתנים, שהם חמושים, שיש להם את כל הנשק, יש להם צצות, יש להם הכל, ובאמת היה להם הכל. היה להם רימונים, אקדחים, רובים, כל מה שצריך. והעבירו את הכל, אני לא יודע איך, רק כך הסתבר שהיה שם שיתוף פעולה וכולי, אבל תשמע, מה שהצליחו להעביר שם זה היה מטורף. ואז גם פחדנו שהמטוס יצא מאיזון, כי כל המשקל של האנשים הלך אחורה. ודרך אגב, החלוקה של המשקל במטוס זה מאוד חשוב. הוא לא בנוי לכך שבחלק הקדמי לא יהיה אף אחד, ובחלק האחורי יהיה אובר אנשים.
0: הבנתי, האמת המחשבה הזאת עלתה לי בראש.
1: לי זה עלה.
0: אני מתאר לעצמי שמטוסים מודרניים בנויים להתמודד עם איזושהי זה, אבל בטח לא ברמות האלה ולא בהכרח אז.
1: נכון, ולא יודע, משום מה אני חשבתי על זה, למרות שאין לי שום קשר לטיסות, פשוט ההיגיון שלי אמר שנורא פחדתי מזה. אתה מפחד מדברים לא רלוונטיים כל כך, אבל... ואז קרה משהו שאבא שלי גם כן התחיל ככה להתלחש עם עוד אנשים, הוא רצה להגיב, אבא שלי. אבא שלי אמר, אני לא, לא, לא, לא, לא, אפשר לעשות משהו. אפשר, אם הוא והוא והוא והוא יתנפלו ביחד על המחבלים, אנחנו יכולים. והדבר הזה, מה?
2: ניסה לחשוב איך משתלטים.
1: ניסה לחשוב, לשתף שכן, מישהו שישב לידינו.
2: איש אמיץ, לחשוב על דבר כזה בסיטואציה כזאת?
1: כן, אבא שלי היה מאוד אמיץ, זכרונו לברכה, ותמיד חשב על איך לצאת ממצבים, ולדעתו זה מה שהיינו צריכים לעשות, להשתלט על המחבלים, אבל אף אחד לא זרם איתו.
2: פחדו, כן, אני יכול להבין.
1: כן, ברור. וזהו, ועבר קצת זמן, ואז המחבלת החליטה שהיא רוצה יותר שליטה, כי בכל זאת היו שם תזוזות, ביקשו מאיתנו לשים ידיים למעלה, ידיים על הראש, כל מיני אפשרויות כדי שהם ישלטו בנו, שבכל זאת זה הרבה אנשים. ואז היא עברה ככה בין השורות והצביעה עליי.
2: בדיוק עליך?
1: עליי. Okay. היא אמרה לי, קום. עכשיו, פה אני כבר פחדתי. זאת אומרת, עד עכשיו הייתי קצת בטוח עם ההורים שלי, אבל כאן פחדתי, היססתי קצת, אז היא משכה אותי. והיא לקחה אותי עם האקדח, שמה לי את האקדח בגב, והובילה אותי לתחילת המטוס.
2: כשהאקדח עליך?
1: אגב.
2: אוקיי.
1: והיא צעקה שאם מישהו יזוז, אני אקבל את הכדור הראשון.
2: זאת אומרת, היא בעצם בחרה אותך כסוג של מעין בן ערובה?
1: בן ערובה, כדי להרתיע מכל ניסיון לעשות משהו.
2: יאללה.
1: ואז...
2: עמום ממה שאני שומע פשוט, כן? אוקיי.
1: כן, עכשיו היה ספסל אחד רגיל, וספסל ממול של הדיילים. אתה יודע, בתחילת המטוס... יש את הדייל שיושב בדיוק הפוך מכיוון הטיסה.
2: אוקיי, נכון.
1: אז היא התיישבה ממול, אני התיישבתי, התיישבה ממול.
2: התקרב טיפה רק.
1: ושמה לי את האקדח לפנים. פשוט ראיתי את החור של האקדח ככה, והייתה עם יד רועדת. היד שלה רעדה כל הזמן, היא הייתה מאוד עצבנית. ואחר כך היא... אז פה אתה כבר בחשש אחר, זה כבר לא החטיפה, זה החיים שלך.
2: כן, זה כבר...
1: אתה עובר פאזה. לפאזה קצת יותר מתקדמת, שאתה אומר לעצמך, מה הולך לקרות עכשיו? ואם בטעות, בגלל הרעד הזה, הרעד הזה הכי הפחיד אותי, כי הרגשתי שהיא לא בשליטה.
2: כן, תמיד יש את החשש הזה, שמישהו בטעות ילחץ.
1: נפלט כדור. אבל זה עבר, אמרתי לה שאני רוצה לשירותים, היא אמרה לי, לא תעשה במכנסיים, תסתדר, אתה לא זז מפה. ואחר כך מדי פעם הייתה קמה ושמה את האקדח כאן וצועקת לכל עבר שאם אני, אם מישהו יעשה משהו, זאת אומרת, נותנת תזכורת לעניין. אז קיבלתי את האקדח גם ברכה וגם בין העיניים, והסיפור הזה נמשך לפחות שעתיים, אם לא שלוש.
2: כמו כפי שאתה מתאר?
1: כן, נשארתי שם תקוע.
2: קשוח מאוד.
1: מאוד מאוד קשוח. אני חושב שזה החלק הכי מפחיד בכל הסיפור הזה. חלק מזה, אחר כך היה עוד דברים. אבל... תשמע, אתה בן 17 סך הכל, אתה מספיק בוגר בשביל להבין שאתה הולך לחטוף כדור בין העיניים, ולהבין את הסכנה שאתה נמצא בה. זאת
2: אומרת, את המשמעות של הסיטואציה.
1: את המשמעות של הסיטואציה, כן. זה בסך הכל שנה לפני צבא. וזהו, ואז אמא שלי אחר כך סיפרה לי שהתחננה לאחת הדיילות שתוציא אותי משם, שתחזיר אותי חזרה אחורה.
2: בהנחה והדיילת...
1: שלבקש מהמחבלת שתניח לי שתחזיר אותי. היא אמרה שהיא לא יכולה, ובאיזשהו שלב הגרמניה פתאום קמה והלכה לאיזשהו מקום, לכיוון קדמת המטוס, אולי לתא הטייס, ואז הדיילת באה ומשכה אותי אחורה.
2: זאת אומרת, המחבלת הגרמניה באיזשהו שלב כאילו כביכול נטשה אותך?
1: כן, נטשה אותי.
2: וככה פשוט...
1: והלכתי אחורה, חזרה לאיפה שישבתי, אבל הפעם לא ישבתי על כיסא, אלא נכנסתי בין מתחת לכיסאות, כדי ש...
2: רצית לא... להסתתר כבר, כן.
1: כן, אמרתי, אני אסתתר, אני לא שלא תראה אותי עוד פעם, ותחזיר אותי חזרה, שתשכח ממני בעצם. והאמת היא די שכחה ממני, אז נשארתי שם עוד איזה שעה ככה מתחת על הרצפה, ולאט לאט ככה הצצתי החוצה, והמשכנו בטיסה. אז זה היה קטע לא נעים.
2: כן, וכאילו מכל הנושאים למעשה בדיוק, בדיוק אתה. שמע, רק זה לבד מאוד מטלטל.
1: כן, זה נשאר בי הרבה זמן הדבר הזה. איום ישיר, בוא נקרא לזה ככה. זאת אומרת, יש איום קולקטיבי ויש איום ישיר. אז באיום הקולקטיבי אתה כאילו יותר מוגן, אתה עם האחרים.
2: כן, סוג של, אני מבין.
1: כן, אבל באיום הישיר, לא, אתה לבד. אתה פשוט לבד. זה קשה.
2: אני יכול להבין, ועוד בגיל שהיית בו, שאתה, האישיות שלך עוד לא סיימה להתעצב בתיאוריה, ואתה עוד לא עם ניסיון חיים של אדם מבוגר, שיכול היה אולי להכיל את זה בצורה יותר קרת רוח, נראה לי.
1: הייתי קר רוח, דרך אגב. לא בכיתי, לא... לא עשיתי פיפי במכנסיים, התאפקתי.
2: זאת אומרת, לא הרגשת שאתה היסטרי מבפנים, אלא פשוט חיכית שזה יסתיים?
1: כן. אני גם אמרתי שהיסטריה או איזושהי תגובה לא טובה עשויה גם לסכן אותי.
2: כן, אוקיי.
1: כי היא הייתה מטורללת לגמרי, המחבלת הזאת. היא לא הייתה שפויה. הרגשתי שהיא לא שפויה. ובמהלך כל השבוע הזה שנחטפנו, הכי לא שפויה, זאת הייתה היא. וגם הייתה גם רעה ונאצית כזאת. אז התחושת בטן הייתה להיות בשקט, לא להגיב, לא לעשות תנועות חדות, לא להתכופף, לא לזוז.
2: כן, לא שום דבר שעלול לעורר את חמתה, או לעורר בה איזשהו
1: נכון.
2: רצון להגיב בצורה קיצונית יחסית.
1: נכון, וזאת תגובה אינסטינקטיבית, זאת אומרת, אף אחד לא לימד אותי לעשות את זה, ולא הייתי בסיטואציה דומה, אבל כן, אני חושב שבדיעבד נהגתי נכון ובקור רוח.
2: כן, רציתי לומר, יאמר לי זכותך, אבל את ה... את עצם התוצאה שנותרת בחיים, אז זה, רק זה לבד הוכחה לעניין הזה, למה שסיפרת. אז פה אני אומר לך כבר, קח אותי לרגע שבו אתה בעצם כבר נופל בשבי, אני מתכוון לא לבד, אלא ביחד עם כל השאר. איך בעצם זה קרה הלכה למעשה? הטיסה מסתיימת, ואז מה קורה בעצם?
1: הטיסה לא הסתיימה כל כך מהר, נשארנו איזה 20-40 שעות במטוס, אני חושב, משהו כזה.
2: עד שהורידו אתכם?
1: עד שהורידו אותנו, לקח המון המון
2: זמן. המון זמן, כן.
1: כי נחתנו אצל קדאפי.
2: בלוב, נכון.
1: בלוב, הייתה נחיתה. שם התבשלנו טוב, היה חם אימים, והמזגנים לא עבדו, וגם... שתייה לא היה, ונשארנו שם הרבה זמן, וגם זה היה מאוד מאיים להיות אצל קדאפי. הוא לא אהב אותנו כל כך. ולכן אז הייתה מתנה ארוכה מאוד. אחר כך אם ראינו משם, גם לא ידענו איפה אנחנו ממריאים, לאן פנינו. לא ידענו, לא אמרו לנו.
2: זאת אומרת, חייתם בעצם בחוסר ודאות מוחלט.
1: מוחלט, כן, כן, כן, מוחלט, מוחלט. עד שנחתנו באוגנדה. וכשנחתנו באוגנדה, אז אמרו לנו, איזה יופי, משחררים אתכם, ויש מסע ומתן, תרדו, יש לכם, אנחנו נרד לטרמינל, ותשבו שם. עשו לנו את העניין מאוד יפה.
2: כלומר, ניסו להציג בפניכם, בניגוד לאימה שהייתה במטוס, כאילו אתם הולכים עכשיו למעין מצב שנטי כזה.
1: כן, מצב טוב.
2: כן.
1: המצב משתפר. אז אני חושב שמה שרצו לייצר זה שלא תהיה בעלה, ושנרד בהסכמה ובניחותה. אז ירדנו מהמטוס, המטוס היה בדיוק מול הטרמינל הישן, זאת אומרת כמה מטרים. הוא עצר שם, ירדנו מהמטוס והגענו לאיזה אולם עם מלא כיסאות, אולם שלא היה בו שימוש בעצם. זה טרמינל ישן שהפסיקו את השימוש בו.
2: אוקיי.
1: ונתחסנו שם 250 איש. היה דחוס מאוד, חם מאוד. וחיכינו.
2: לראות מה ילד יום, מה שנקרא.
1: כן.
2: אוקיי.
1: ואז בא אידי אמין.
2: בכבודו ובעצמו.
1: כן. הוא בא עם הבן שלו, ו... הבן שלו היה קופי אידי אמין, רק בקטן, עם כל המדליות. זאת אומרת, במדיוק, העתק הדבק.
2: מעניין, זה עוד לא שמעתי אף פעם.
1: כן. אז הוא בא והציג את עצמו כשוחר שלום, והוא רוצה לטובתנו, והוא ידאג לנו, והוא לא אחראי על כל הסיטואציה, ואין לו קשר לכל הדבר הזה, והוא יהיה במסע ומתן כדי לשחרר אותנו כמה שיותר מהר, ובקיצור, סיבן אותנו טוב טוב. חלק ימינו, חלק לא ימינו, ואתה רוצה להאמין, אתה באמת רוצה להאמין. אתה רוצה להאמין לכל מה שחיובי.
2: כן, מטבע הדברים.
1: מטבע הדברים. ואז הבנו שאנחנו נשאר שם על הלילה. אז לא היה כל כך איפה לישון, אתה יודע, אין מיטות ואין שום דבר.
2: אפילו מזרונים לא סידרו לכם.
1: אחר כך. אבל בלילה הראשון, אני לא חושב שסידרו לנו מזרונים, זה היה כל אחד שלנו על הכיסאות. למחרת הביאו מזרונים, מה שהיה מצחיק עם המזרונים, הם הביאו מזרונים עטופים בנייר חום כזה. אתה יודע, מכיר את הנייר הזה, החום, האווה הזה, שעושה רעש.
2: אני מכיר את זה כניילון.
1: לא ניילון.
2: לא כל כך נייר.
1: זה נייר, זה ממש נייר. שעוטף את המזרנים החדשים האלה, ואוי ואבוי אם מישהו היה מסיר את הנייר.
2: כאילו היה להם חשוב שהנייר יישאר.
1: הנייר יישאר, ואתה לא מבין איזה רעש עשה הנייר הזה, כי זה נייר כזה, איך אני אסביר את זה? זה נייר כזה עבה, ואי אפשר היה לישון עליו אפילו, אבל לא משנה. חילקו מזרנים, לאט לאט ככה התחלנו להסתדר, ואז היה כל ה-on and off הזה של פתאום שמועה שיש מסע ומתן, שמועה שאין מסע ומתן, מתפוצץ, כן מתפוצץ, המחבלים שמחים, המחבלים עצובים, המחבלים עצבנים, כל מה שיכלנו לעשות זה היה להסתכל על הפרצוף שלהם ולראות מה המצב רוח שלהם, איך הם נראים.
2: כאילו ניסיתם לקרוא את הסיטואציה.
1: לקרוא את הסיטואציה, לקרוא מה...
2: שפת הגוף והבעות הפנים שלהם.
1: כן, אבל ידענו דבר אחד. וזה היה חשוב. שממשלת ישראל לא תוותר, ולא תשחרר מחבלים.
2: זאת אומרת, לא הלכה בדעתכם שיקנעו, שהממשלה תיכנע ל...
1: ידענו שזה לא יקרה. כי זה תקדימי. ברגע שהיו משחררים, אז תקדימית זה מצוין מבחינת המחבלים, והיו חוטפים עוד מטוסים ועוד מטוסים, ובעצם הדבר הזה היה מסכן אזרחים נוספים. וידענו שכנראה שזה לא יקרה. ואז המסע ומתן, גם היו דיבורים על זה בינינו, המסע ומתן היה ידוע מראש שלא יעלה ממנו כלום.
2: זאת אומרת, לכם זה כבר היה ברור העניין הספציפי הזה.
1: זה היה ברור, גם ביקשו מאיתנו לכתוב מכתב שאנחנו מבקשים מהממשלת ישראל לשחרר את המחבלים מהקלע הישראל.
2: להפעיל עליהם לחץ דרככם, כן. זו שיטה מאוד ידועה בסיטואציות כאלה.
1: נכון, יש חילוקי דעות, חלק אמרו כן, חלק אמרו לא, אבל זה לא שינה הרבה. אני ישבתי הרבה עם הטייסים. מאחר ואני דובר צרפתית, אז אנשי הצוות היו להם איזושהי פינה בתוך האולם, ואני מאוד אהבתי להיות שם. קודם כל הרגשתי יותר בטוח. אם הורגים מישהו, אז זה לא הטייס, הרגו הראשון. ודבר שני, השיח שם היה מאוד מעניין.
2: בינך לבינם בצרפתית?
1: ביני לבינם ובינם לבין עצמם. כנראה שהיו להם קצת יותר מידע, קצת שמעו יותר דברים, דיברו איתם. ואז עלה נושא של אפשרות שאולי ישראל, צהל, יבואו לחלץ אותנו. זאת אומרת, הם העלו השערה כזאת של מבצע.
2: הם בעצמם?
1: כן, בעצמם. ישבו הטייס והטייס משנה, התחילו להראות את הרעיון הזה, ואמרו, האם בכלל זה אפשרי. ואז ישבו ועשו כל מיני חישובים, וחישובים, וחישובים, וחישובים, כדי לבדוק את ההיתכנות. ואני מחכה לראות מה התוצאה של החישובים האלה שהם עושים. מסתבר שהם עשו חישובים של תדלוק ואיפה אפשר היה לתדלק עם חנת ביניים של מטוסים ולנחות ואיפה הם נוחתים, ועשו כל מיני חישובים, ובסוף הגיעו למסקנה שזה בלתי אפשרי. זאת אומרת שאין מצב שיכול להיות מבצע של צהל.
2: מבחינתם של אותם טייסים צרפתים.
1: כן, מכל הבחינות, מכל הזוויות, בחנו את זה מכל הזוויות, אמרו, אין מצב, זה לא יקרה.
2: מה, אתה מספר דברים מדהימים שמעולם לא דוברו, לפחות לא שאני שמעתי.
1: תראה, זה מהדברים, הפרטים הקטנים, מה שאני מספר, כי זה ממבט שלי, אני ישבתי איתם, וזהו, זאת אומרת, אין פה דבר כל כך, לא יודע, מעניין, או מבחינתי לא חשבתי שזה כזה מעניין, אבל אלה עובדות שהיו שם. ואז בעצם כשאמרו אין סיכוי, אז מבחינתי זה מוות, זה גזר דין מוות.
2: זאת אומרת, אתה...
1: אין מוצא. הצהל לא יכול לבוא לחלץ אותנו. הם לא ישחררו את המחבלים. מה?
2: זאת אומרת, באותו רגע, מבחינתך, זה גרם לך להרגיש שלכאורה הכל עבוד, ולכאורה גורלכם בעצם נחרץ.
1: אין תקווה. אין תקווה. נו, בסדר. במה תאחז? במה תאחז? או שישחררו, ואז... יש מסע ומתן שמצליח, הם מגיעים לתוצאה, ואז אנחנו משחררים אותנו. או שכוח צהל בא, מחלץ אותנו איזו פעולה צבאית או משהו, או שנמות.
2: לא יכולה בעצם להיות אפשרות אחרת.
1: לא. גם אתה לא
2: רואה. מבחינת ההיגיון?
1: כן, זה...
2: יכול צודק.
1: זה ההיגיון הבריא. זה ההיגיון, מה שאומר, לא לחיות באשליה, ש... וזהו, אתה... אז אתה מתבאס. ומה זה מתבאס? בגיל 17, אתה אומר, איזה חיים היו לי, ומה ראיתי בחיים, ומה פספסתי.
2: זאת אומרת, אתה מתחיל לעשות את השחזור הזה של ה... חיים שלך, של מה כביכול עברת עד עכשיו, ומה היית יכול לעבור?
1: מה אני יכול לעבור? איזה מקצוע היה לי? האם הייתי מתחתן? ילדים? אישה? כל הדברים האלה שאני אמור לעבור כמתבגר, בוגר וכולי.
2: דרגו של אדם.
1: דרגו של אדם.
2: נקרא לזה ממוצעים.
1: נקטע לי כאן, באוגנדה.
2: זה באמת לא מעודד, ואני עוד עדין בלשוני כשאני אומר לא מעודד. זה אפילו מפחיד. מפחיד מאוד.
1: כן. זה מפחיד. אבל אתה חי עם פחד, וכשאתה חי עם פחד, אתה לומד גם לחיות עם הפחד.
2: כן, אוקיי. אגב, אתה, סתם אני גם, פתאום עלה לי בראש, השתתפת עם הטייסים בטיסה הזאת? היה לך גם מה לומר להם? או שאתה רק האזנת לשיחה הזאת?
1: לא, לא, היה לי מה לומר להם, ברור.
2: היה לך דיאלוג איתם?
1: כן, כן, כן. הם היו מאוד חמודים, הם היו מאוד נחמדים אליי, והיו לי המלא שאלות על מטוס, איך הוא עובד. היה זמן, אתה יודע, היה זמן. לא, אתה יושב שם ואין לך כל כך מה לעשות. אז שאלתי אותם כל מיני שאלות על טיסה, על מטוס, על דברים טכניים שסתם עניינו אותי. וענו לי, סיפרו לי, וכן. חלק נחמד
2: כן, זה פשוט... עצם זה שזה נעשה בסיטואציה כזאת, מדהים בפני עצמו. התחלת לספר שבעצם למדת, נקרא לזה, לחיות עם הפחד, או להתרגל לעצם העובדה שאתה שרוי בפחד באותו פרק זמן.
1: כן, זה. אתה יודע, בדרך כלל משהו מפחיד זה לא הרבה זמן נמשך.
2: ברוב המקרים,
1: נכון. ברוב המקרים זה רגע. רגע מפחיד. ופה זה משהו אחר, זה פחד מתמשך. אז הגוף מתחיל להתרגל אליו.
2: כן, זה גם סוג של מנגנון הגנה, כי אחרת אתה לא יכול להישאר שפוי.
1: בדיוק.
2: ככה נראה לי.
1: נכון. אז אתה... אז אתה מתמודד עם הפחד הזה, ואתה חי בתוך הפחד הזה, ויש עליות וירידות כמובן, ויש אנשים, גם סביבך אנשים, אתה מסתכל איך האנשים אחרים מגיבים, איך הסביבה שלך מגיבה. וראית את כל מיני תגובות, אנשים שהיו בהיסטריה, בבכי, שלא תפקדו, ואנשים עם סלף קונטרול, איך שאומרים.
2: יותר קרי רוח.
1: כן, יותר קרי רוח. וזהו, והתחברתי גם כן לבחור בשם ז'אן ז'אק מיימוני, זיכרונו לברכה, שהוא נהרג. הוא היה שנתיים מעליי, בן 19, בחור צרפתי חמוד. והתחלנו ככה, אתה יודע, החברות נולדה, אבל בסיטואציה הזאת החברות היא הופכת להיות מאוד עצימה, למרות שההיכרות היא מאוד קצרה.
2: כן, מטבע הדברים,
1: סיטואציות
2: כאלה,
1: כן, כן.
2: הנטייה היא קודם כל...
1: אז החלטנו שאנחנו קצת נעזור ונעבור בין האנשים, נחלק אוכל, כשהיו מביאים לנו אוכל, אז היינו מחלקים, היינו עושים כל מיני עבודות שירות כאלה לסביבה, וככה גם הצלחנו לעבור את הזמן. וכן, צערי, הוא נהרג במבצע.
2: במבצע החילוץ?
1: כן. ישנו על אותו מזרן, והוא נהרג.
2: יצא בעצם שמכולם... דווקא מעין חבר טוב שאתה הכרת, הוא זה שבעצם קיפח את חייו. אני לא רוצה לחשוב מעבר עליך גם כשזה נודע לך.
1: לא, ראיתי. אנחנו ישנו באותו מזרן, וכשנכנסו, כשפרצו החיילים פנימה, אז הוא ישן, ואני לא.
2: אה, אוקיי.
1: והיינו ממש בכניסה של האולם, איפה שכל הבלגן קרה. אני כבר הולך לסוף.
2: כן, אנחנו נגיע לזה גם תכף. כאילו, התכוונתי לשאול אותך מה בעצם אתה יכול לספר על השירות שלך בשבי, אבל בעצם התחלת לספר. השאלה אם יש לך, אם הייתה לך כוונה להוסיף עוד על מה שכבר בעצם התחלת לספר מבחינת השהות שלך בשבי?
1: היה חלק א' וחלק ב'. חלק א' זה כשישבנו עם כל המטוס, כל החטופים, הצרפתים והיהודים והישראלים.
2: כולם ביחד בתוך אותו אולם בטרמינל.
1: באותו אולם, וחלק ב' זה כשהפרידו. זאת אומרת שבאיזשהו שלב, הם לקחו שולחן, כיסא, עשו חור באיזשהו קיר, חור קטן, ובעל השולחן היו כל הדרכונים, כי לקחו מאיתנו את כל הדרכונים, ואמרו מי שאנחנו קוראים לו בשמו,
2: כן, אוקיי,
1: יבוא, ייגש ויעבור לחדר השני. בחדר השני, שלא ייגע בכלום, יש שם קרטונים עם חומר נפץ, עם מישהו בקרטון, יתפוצץ. ממולכד. ואז חיכינו לראות, והתחילו לקרוא בשמות, ואז משום מה, רק שמות של ישראלים.
2: אה, זאת אומרת, הבנו שהם אתכם, לא את הצרפתים?
1: לא.
2: אוקיי.
1: אבל אתה, זה שם ועוד שם ועוד שם ועוד שם, ואז אתה מבין, זה כהן וזה ככה ולוי ושמות יהודים. אז אתה מבין שעושים הפרדה בין היהודים לצרפתים. שוב, עוד שכבת הגנה שנעלמת, כי עדיין שאתה בסביבה עם זרים, עם נוצרים, צרפתים, אז ידענו שפחות יגעו בנו. אנחנו מוגנים, אבל כעיר. אם מפרידים את היהודים, זה סימן רע מאוד. זה היה קטע קשה ביותר. הבנה שמפרידים בינינו. ואז גם אני עברתי לחלק השני, שם הייתה היסטריה גמורה. אנשים הבינו שכנראה הולכים להרוג אותנו. ושחררו את הצרפתים.
2: כן, כן, שמעתי שהצרפתים שוחררו.
1: אמרו לנו ביי ביי, ואתה רואה, אתה רואה, אתה, אתה, אתה, אתה רואה את הצרפתים, את החלק השני, שהם לא יהודים, הולכים לכיוון המטוס, ולוקחים אותם, ומשחררים אותם, ואנחנו נשארים שם. ואז הסכנה עלתה בהרבה מאוד.
2: אתם כבר לבד במערכה, מה שנקרא.
1: אנחנו לבד. וזה היה קשה, קשה ביותר. וכשהצרפתים כבר עזבו, אז יחזירו אותנו לטרמינל, לאולם הגדול.
2: כן, אוקיי.
1: ושם התפרסנו, ושם התחילה הדילמה הגדולה, מה יקרה. והייתה המתנה שפעם אמרו יש הסכם, פעם אין הסכם. ואז אנחנו הולכים להרוג שניים.
2: במידה וחלילה אין הסכם, אז יתחילו להוציא להורג את החטופים,
1: כן.
2: באופן הדרגתי, אוקיי.
1: והשאלה נשאלת היא מי ראשון.
2: כן, טוב, זה כבר באמת סרט אימה, כמו שקוראים.
1: כן, זה...
2: בעצם אימו עליכם באופן מפורש שאם וכאשר לא יהיה הסכם, אז יוציאו אתכם להורג באופן הדרגתי. כן. כך הבנתי, אוקיי.
1: בשביל, לא כולם ביחד, בשביל ללחוץ על ה... כמובן שזה אמצעי לחץ...
2: כן, גם זה ידוע בסיטואציות מן הסוג הזה.
1: נכון, זה ידוע וימנו לזה. יש דברים שאתה לא מאמין, אבל פה... ידענו שזה הולך לקרות.
2: יש מקרים שכבר אין מקום לספק.
1: לא היה מקום לספק. ברגע שהפרידו אותנו וראינו את הנחישות שלהם, לא היה מקום לספק. לא היה מקום לספק. וגם על זה שיחקו עם העצבים שלנו. ולילה לפני באו לשחרר אותנו, הודיעו לנו רשמית, שמחורת בבוקר, מוציאים להורג כל שעה.
2: כל שעה שניים?
1: כן, היינו הרבה.
2: אז רגע, אז כמה בעצם הייתם רק הישראלים היהודים?
1: 80 ומשהו.
2: אז זה יחסית הרבה, אבל עדיין, אם זה פעם בשעה שניים, זה לא הרבה יחסית בשביל שבסופו של דבר יגיעו לכולם בסוף. אבל כן, אני הבנתי אותך, אוקיי.
3: אתה רוצה להיות אחרון.
2: כן, ודאי.
1: אבל זה היה ברור שזה ממש מה שהולך לקרות, וזה מה ש... גם הלכנו לישון על זה, וקמנו עם היריות בחשיבה, היריות של החילוץ, בחשיבה לא שיש חילוץ, אלא בחשיבה שהחליטו להקדים.
2: את מה? את ה...
1: את ההרג.
2: אוקיי.
1: זה ה...

0: מעצם המחשבה שייתכן שיום למחרת הוא עלול למצוא את עצמו כבר לא בין החיים?
1: כן, ז'אן ז'אק מיימוני הזה ששאני תהיה לו אותו מזרן נרדם. אני לא הצלחתי להירדם.
0: אז בעצם, כן, אני יכול להבין למה. הייתי מתפלא אם היית נרדם, האמת, אבל... אז בעצם היריות ששמעת או שמעתם יום למחרת, זה כבר היה היריות של... של כוח החילות. מתקל שבא, כן. לחלץ אתכם?
1: נכון, אנחנו... היה איזשהו סדר שהחל מ-10 בלילה, אנחנו כולנו צריכים לשכב ולא להסתובב באולם. זה הקברניט ביקש. הסתובבו בינינו המחבלים. אני ישנתי בחזית, ממש בכניסה, לרגליים של המחבלת.
0: הכי קרוב, מה שתקרא לישון עם האויב, הכי קרוב שאפשר למחבלת.
1: מטר.
0: וואו, זה בכלל דרמטי בפני עצמו, לישון ליד המחבלת.
1: אבל אין ברירה, אין לך ברירה.
0: כן, ודאי, לא משנה. לא, אני בכוונה כאילו קצת מעצים את זה. אני פשוט, אני חייב, אני לרגע עוצר אותך, בשביל להכניס את עצמי לחוויה, אני מנסה לדמיין את כל מה שאתה מספר. תשמע, אני... אין לי מושג... אם אני הייתי במקומך, איך אני הייתי שורד נפשית את כל הדבר הזה, אבל אתה אומר דברים מאוד מאוד חשובים כאן. כן, אוקיי.
1: החשיבה שלך היא חשיבה הגיונית ונכונה, כי אם זה היה הפוך, היינו מתחלקפים עכשיו בתפקידים, הייתי אומר בדיוק אותו דבר. איך הצלחת להתמודד עם זה? ואני חושב על כל ה... אפילו החטופים בעזה, או כל מי שנכתף, תמיד שואלים את עצמנו איך הם עמדו בזה. ואין פה גיבור, אף אחד לא גיבור, באמת. אתה עומד בזה כי אין לך ברירה.
0: כן, זו גבורה שהיא מקורח מן הסתם.
1: כן.
0: לא, לא מרצון. היית גיבור מקורח.
1: כן, זה לא נחשב גיבור. לא עשיתי שום דבר, שום מעשה, גיבור, של גבורה. פשוט הייתי שם, זה הכל. הדבר היחידי זה הקור רוח. אני חושב שעמידה... עם קור רוח, זה הדבר היחידי שאני גאה בו.
0: זה בהחלט מקור לגאווה, בשביל, שוב, בשביל הגיל וחוסר הניסיון, חוסר ניסיון החיים שהיית בו, זה בהחלט לא מובן מאליו.
1: נכון. וזה בהחלט לא היה מובן מאליו, וזה בדיעבד, אני באותו זמן לא חשבתי על זה, בדיעבד אני... לקח לי קצת זמן להפנים שבכלל חזרתי לחיים, כן?
0: כן, לא מעקלים דבר כזה מיד.
1: יש עוד פרק, מה קרה לי כשחזרתי, אבל אם הולכים לזמן של החילוץ, אז מה שקרה זה שהחיילים נכנסו, הם נתקלו באוגנדים, באיזשהו מחסום. ואם ראית בסרטים, הם ירו לעבר האוגנדים.
0: כן, אדם סיפר לי בשבוע שעבר, ושמעתי על זה.
1: כן, שזה לא היה צריך לקרות. זה לא היה צריך לקרות.
0: הם לא היו צריכים להיכנס לקרבות אש, או תקריות אש עם האוגנדים מלכתחילה?
1: לא לפני שהם נכנסים לטרמינל. כדי לא לתת איזושהי התראה, הם רצו להפתיע. אם הם מתחילים לעשות קרב יריות לפני הכניסה, כמובן ש... כל עניין ההפתעה
0: זה בדיוק מה שהוא סיפר, נכון?
1: משתבש, ולכן ההוראה חד משמעית לא לייצר שום חיכוך עם שום גורם לפני שנכנסים לטרמינל. אבל זה קרה, ובשקט היה, זה מקום נורא שקט, שמעתי יריות אבל מרחוק, וזה הדליק לי איזה דריכות, נדרכתי.
0: כן, אוקיי.
1: ונדרכתי, ואז זה מה שהציל לי את החיים, אני חושב. כי אז הייתי בעמדה של זינוק. מעמדת שכיבה, הכל שניות.
0: זינוק, אתה מתכוון לשכיבה לעמידה?
1: להשכיבה לעמידה, ואז התחלתי. ואז התחילו יריות באמת של החיילים שלנו. עכשיו, אתה לא יודע מי יורה. אתה יודע רק שיורים.
0: זאת אומרת, בשלב הזה אתה עדיין לא יודע שמדובר בכוחות צהל.
1: ממש לא.

0: אבל ואז קמתי, דבר שהיה אסור לעשות, ורצתי פנימה לתוך האולם. כאשר הרי הכדורים נוטבים, אז אתה רואה את הכדורים נוטבים, עוברים לך בין הרגליים, מעל הראש, מסביבך, כי חציתי את כל האולם. זה נס שגם החיילים לא מבינים איך אני עברתי זה, כי מבחינתם כל מי שעמד צריך היה להרוג אותו.
1: כן, נכון, נכון. אני נזכר שהוא סיפר לי שהיה אחד שנהרג בגלל הטעות הזאת.
0: שהוא עמד. שהוא, כן, כן נכון. הוא חיפש את הבן שלו, הוא נעמד, הרגו אותו. ואני רצתי וחציתי ממש את כל האולם, וזינקתי לאיזושהי עמדה מתחת לאיזשהו ספסל. הייתה אישה שניסתה לעשות את זה, עידה, ניסתה לעשות את זה ולא הצליחה והיא נהרגה. ואז היה אש תופת, פשוט אש תופת. ועדיין אתה לא יודע מה קורה. אתה לא יודע שמחלצים אותך.
1: כן, אוקיי.
0: והראש ברצפה, ואז אני רואה פתאום נעליים צבאיות, מול הפנים, אני מרים את הראש, ואני רואה חייל, במדים.
1: כן, זהו.
0: בנדנה על הראש. ואז הם התחילו להגיד שאנחנו נשכב, שבאו לחלץ אותנו בעברית, ואז נפל האסימון.
1: זהו, בדיוק. פה אני רק עוצר אותך לשנייה, כי פה רציתי לשאול אותך, איך בעצם הרגשת כשראית פתאום את חיילי סיירת מטכ"ל פורצים פתאום לתוך האולם כדי לשחרר אתכם?
0: אני לא ראיתי אותם פורצים. אני הייתי עם הגב אליהם, כי אני רצתי פנימה.
1: זיהית אותם רק אחרי שרמת את הראש וראית את החיילים הבנדן.
0: נכון. Okay. וכל הבלגן וכל הרעש בין לבין, מבחינתי הורגים אותנו. זאת אומרת, החליטו לחסל את כולם. היריות היו יריות של חיסול ולא יריות של, של חילוץ.
1: ואז רק בדיעבד בעצם הבנת שזה היה חיסול המחבלים ולא חיסול של...
0: שלנו.
1: כן, שלכם או של חלקים מכם.
0: כן, okay. נכון. שוב, מאחר ואתה נרדם או הולך לישון עם המחשבה שמחר בבוקר יורים עליך, הורגים חלק מאיתנו, עלתה לי המחשבה תוך כדי זה שאני בתוך הרצפה ויריות לכל הכיוונים, שבסוף החליטו לחסל את כולם בפעם אחת וזהו.
1: אז בעצם היית בטוח שאתה ברגע זה בסוף חייך?
0: לגמרי. לא היה לי
1: או
0: ספק.
1: או זה נגמר.
0: לא היה לי ספק. לא היה לי ספק. שוב, מדובר בשניות, אבל אתה לא מדמיין לרגע שמדובר בחילוץ, ואתה יושן עם החשיבה, אתה הולך לישון עם החשיבה שהולכים להרוג חלק מאיתנו למחרת בבוקר, אם המסע או מתן לא מגיע להסכמה, ואז יש לך יריות שאתה יודע מראש שלא יכול להיות חילוץ, כי עד הקברנית אמר שלא יכול לקרות כזה דבר, אז המוח עושה אחד ועוד אחד. מה אחד ועוד אחד? הורגים אותך. זהו. אין דרך אחרת.
1: אוקיי. ואז בעצם כשהרמת את הראש, ראית, כאילו, כמו שאמרת, כשראית שמדובר בחייל צהל, אז, רק אז בעצם הבנת שמדובר בכוח חילוץ של
0: למרות נכון.
1: כל, בניגוד לכל הסיכויים, הגיע עד אוגנדה.
0: הפתעה גמורה. אלם. אלם. אני רואה חייל צהל. אלם. אבל זה לא נגמר, כי המבצע לא נגמר. הירי ממשיך. זה שבאו לחלץ אותך, זה לא אומר שיצליחו לחלץ אותך.
1: לא בהכרח, נכון, נכון. היית אז מספיק חכם כדי להבין את זה.
0: נכון. ובאיזשהו שלב אמרו לנו לקום, ואחר כך עוד פעם התחיל בלגן, ועוד פעם ירי, ועוד פעם שכבנו.
1: חילופי אש בין המחבלים לבין סיירת מטכ"ל,
0: נכון,
1: כוח צהל.
0: נכון, וגם האוגנדים. היה שם 300 אוגנדים ששמרו עלינו.
1: אוקיי, רק שאני אבין רגע, כי לרגע היה לי איזה חור קטן בהשכלה. המאבק של החיילים האוגנדים היה נגד המחבלים או נגד כוחות צהל?
0: נגד כוחות צהל. האוגנדים שמרו עלינו, לא על המחבלים. הם היו עם המחבלים.
1: זאת אומרת, הם היו צריכים גם להתמודד עם, עם, עם, עם הצבא האוגנדי בנוסף על חוליית המחבלים.
0: נכון. Okay. ואז חלק מהאוגנדים ברחו וחלק נלחמו. מי שנלחם נהרג.
1: כן, אוקיי.
0: ככה הבנתי.
1: אז איך בעצם הרגשת בתוך כל חילופי האש הזה? כשכבר הבנת שבאים לחלץ אתכם. איך חווית את זה בעצם?
0: הקלה וגם דאגה מאוד גדולה שמה הולך לקרות. זאת אומרת, האם החילוץ הזה יצליח? אתה לא יודע.
1: נכון, נכון.
0: אתה לא יודע. ואז שאומרים לנו לקום, וקמתי, ואז עברתי, ראיתי גם את את המחבלים ההרוגים, ואמרו לנו לרוץ לכיוון המטוס, היה שם איזה הרגולס, עלינו על איזה ג'יפ, 20 איש, על ג'יפ קטן.
1: 20 על אותו ג'יפ?
0: כן, כן, כי חלק הלכו ברגל, וחלק עלו על הג'יפ, עליתי על הג'יפ, לא יודע למה, והגענו להרקולס, וגם שם התחילו לפוצץ שם את המטוסים מסביב, אתה יודע, היו שם, החליטו לפוצץ להם את כל המיגים, כי לא רצו שהם יבואו אחרינו. היה להם מיגים.
1: כן, נכון, אני נזכר שהראו את זה בסרט, זה מדהים, חלק מההיסטוריה הזאת אני למדתי רק שצפיתי בסרט המפורסם, ולא ידעתי את זה לפני כן.
0: אז תוך כדי ריצה, אנחנו בצד שמאל ראינו את המיגים עולים באש ופיצוצים, אז זה לא תמיד אתה מזהה מי נגיד מי, אבל אתה בכלל לא בטוח, ואז נכנסנו להרקולס, והתחילו לספור אותנו. עכשיו, זה הרקולס, כן, זה לא מטוס רגיל. יושבים על הרצפה, והתחילו לספור, וראו שחסר דור הבלוך, דרך אגב, דור הבלוך נחנקה בגלל חתיכת בשר שנקטקע לה בגרון, ולקחו אותה לבית חולים.
1: כן, נכון, אני נזכר, סיפרו לי את זה.
0: וגם רצו לקראת את אמא שלי, יום לפני כן היינו כולנו עם הרעלת קיבה.
1: מה, בגלל האוכל?
0: כן, אבל הרעלה, כל מי שאכל בשר.
1: אז בעצם מצאתם את עצמכם מקיים שם בזה אחר זה בתוך הטרמינל?
0: כן, מקיים ומשלשלים, וגם לא היה מים.
1: בלי מים גם אחרי?
0: לא היה מים. אני לא רוצה לתאר, ולצופים בטח שלא, לתאר את הסיפור הזה של החוויה הזאת של שלשולים, של 80 אנשים משלשלים, או לפחות 60, ואין מים.
1: גם אין מים, גם אוכל מקולקל, כאילו לא די בכך שאתם נמצאים בסיטואציה היסטרית וסוריאליסטית לחלוטין. בקיצור, כן. שילוב של כל הדברים הטובים.
0: נכון, נכון. ואז עלינו להרקולס, אני עושה את זה שורט, עלינו להרקולס, ואחרי ספירה ועוד ספירה ובדיקות וכולי, סגרו את הדלת ואימרנו. וגם כשאתה ממריא, אתה עדיין לא בסייף מוד, כי אתה לא יודע אם הולכים להוריד את המטוס.
1: כן, אתם עוד לא...
0: אנחנו בשטח אויב. אנחנו בשטח אויב, בשטח אויב. אז אין לך שקט, אין לך רגע של שקט. וגם במטוס נחתנו בקניה כדי לתדלק. אז היה תדלוק בקניה, שם הרגשנו קצת יותר בטוחים. ואחר כך שוב, עלינו... אמרנו משם, ולאט לאט ירד המתח עד שחצינו את ישראל, כי עד ישראל היה סכנה.
1: הייתה מידה מסוימת של סכנה, כן, זה מזכיר לי, אולי לקראת הסוף אני אגיע איתך גם לזה אם יהיה זמן ואם תרצה, אבל אתה יודע, זה מזכיר לי כשסיקרו את עסקאות החטופים של השבועים שלנו ברצועת עזה, אז גם היה איזשהו מתח, המתח ירד, ובעצם ירדה לנו אבן מהלב רק אחרי שהחטופים חצו את הגבול ביחד עם הג'יפ של לא אונרה, עם הג'יפ של החבר'ה מהאום.
0: כן.
1: שבעצם חילצו אותנו מתוך הרצועה, אותם חילצו.
0: נכון, רק שאצלנו המעבר הזה היה כמה שעות של טיסה.
1: אז בעצם כל הזמן הזה היית שרוי גם במידה מסוימת של מתח.
0: נכון, גם ישבתי בתור שלולי דם, יוני שנהרג היה בתוך המטוס איתנו, גם ניסו להחיות אותו ולא הצליחו.
1: בתוך המטוס? כן. אוקיי.
0: גם בתוך המטוס היה איזה פז'ו, נדמה לי, קטנדר, שישבו שם חיילים. היה דחוס מאוד, וישבנו לרצפה, קר, למות, וחוסר ודאות עדיין. זאת אומרת, אתה לא נושם לרווחה. אתה כל הזמן בפניקה, ואז בסוף נחתנו בישראל, ואמרו לנו, לפני שירדנו מהמטוס, לא, אחרי שירדנו מהמטוס, היה רבין ופרס, חיכו לנו למטה, נחתנו באיזשהו בסיס של צהל, לפני שהגענו לבן גוריון, מה שהיה פעם לוד.
1: קודם כל בסיס צבאי.
0: בסיס צבאי, ששם נתנו לנו קצת לשתות וכולי, וגם אמרו לנו שאנחנו צריכים לא לספר כלום, לא להגיד כלום, מתראיינים, לא לתת פרטים על שום דבר.
1: אז עוד אסור היה לספר?
0: לגמרי, לגמרי. הם היו מאוד נחרצים על העניין הזה. לי זה נכנס למוח, ו-20 שנה גם לא סיפרתי כלום. אז
1: 20 שנה שלמות בעצם נצרת את כל הסיפור הדרמטי הזה בלבך? ורק אחר כך בעצם התחלת להיפתח.
0: כן, זאת אומרת, מה שקרה, מה שקרה כשחזרנו לארץ, הרי, אתה יודע, זה לא כמו שהיום. פשוט באו קרובי משפחה, והיינו באוטובוס, באו והלכנו הביתה. זהו. נסתיים האירוע.
1: זאת אומרת, זו לא הייתה קבלת פנים מאוד, נקרא לזה, רגשית ואמוציונלית?
0: היה אמוציונלית, היה בלגן, אם ראית בסרטים, ליד המטוס וכולי, אבל בשורה התחתונה, לא באו כמו לקחו אותנו לבית חולים, או לקחו אותנו לשיחה, או איזה פסיכולוג, או איזה משהו. האירוע הסתיים בזה ששוחררנו והלכנו, כל אחד הלך לביתו.
1: כן, כאילו לא הייתה את המודעות שיש.
0: לא, כלום. אבל, וזה הקטע המעניין, אני משום מה החלטתי שכל הדבר הזה שקרה והשחרור וזה וזה וזה, זה חלום. זה לא מציאות.
1: החלטת כך בינך לבין עצמך?
0: כן. החלטתי שזה חלום, זה לא מציאות. סירבתי ללכת לישון, כדי לא להתעורר שם.
1: אוקיי.
0: וגם לא כל כך תקשרתי, זאת אומרת, הייתי באלם, אבל לא אלום קרב, לא הייתי קורא לזה אלום קרב, הייתי קורא לזה משהו אחר. חוסר תקשורת וחוסר מודעות למציאות. ועברו כמה ימים, ולא השתחררתי, ואז, וגם לא הסכמתי לדבר, כי אמרו שאסור לדבר. זאת אומרת, הכל מבולבל. ובאיזשהו שלב, אחותי אמרה שהיא מכירה מישהו שהוא השתתף במבצע, והוא גם פסיכולוג. לקחה אותי אליו. נסעתי לבית שלו, היה לו עדיין את הקלט של, את הרובה של המבצע. הוא ניסה לדובב אותי, הוא ניסה לעזור לי, ולא הסכמתי לדבר איתו.
1: כלומר, אסור היה לך לספר אפילו לא, למרות העובדה.
0: הוא אומר לי, אבל אני הייתי שם, אתה יכול לספר לי. אמרתי לה, לא, אסור. לא מספר כלום. והיה לו רעיון. היה לו רעיון מדהים. הוא אמר, אתה יודע מה? בוא איתי. לקח אותי בדשבו שלו, היה לו איזה דשבו.
1: סיטרואן, כן.
0: סיטרואן. לקח אותי לאיזה בסיס צבאי, למטווח, לקח, תן לי רובה, ואמר לי, תראה, הנה מחבלים, תהרוג אותם.
1: מה, הוא פשוט נתן לך לראות ב...
0: כן.
1: במטווח צבאי?
0: במטווח צבאי שאני אזרח, היום ברוך, אף אחד לא היה עושה דבר כזה.
1: לא חשבתי שזה חוקי בכלל, אבל...
0: גם אז כנראה לא היה חוקי, אבל לא...
1: הוא עלול היה להסתבך אם היו עולים על זה, אבל תשמע, אתה מספר דבר מדהים. כן, אוקיי.
0: אבל הירי הזה שחרר אותי, זאת אומרת, שסיימתי לראות, לא רציתי גם להפסיק. יריתי ויריתי, ועוד מחסנית ועוד מחסנית, לא רציתי להפסיק. עד שגמרתי לו את כל המחסניות, והרגשתי הקלה עצומה, הרגשתי שאני במציאות. זאת אומרת שהוא שחרר אותי עם הרע. זאת אומרת, לא בניסיון לעטוף אותי, אלא בניסיון להחזיר אותי לאיזושהי סיטואציה גם אלימה. כן. גם עם הריח של ההפקת שריפה, וגם הרע של העיריות, ולשחזר את זה. וזה שחרר אותי. זה עזר לי מאוד. אני עד היום מודלו על זה.
1: יפה שהוא חשב על דבר כזה. זאת אומרת, זה באיזשהו אופן ה... מעין שחזור הזה שהוא עשה לך, למרות שזה לא בדיוק שחזור, זה בעצם, מבחינה נפשית זה גרם לך לאיזושהי מעין סגירת מעגל, ואז רגשת שאתה מצליח לשחרר את כל הדבר הזה ממך החוצה?
0: כן, אולי להחזיר לי את השליטה, כי כל הזמן נעימו עלינו עם רובים, כל הזמן היינו שבועים, לא היה לנו אפשרות להתגונן, לא היה לנו נשק, לא היה לנו כלום.
1: הייתם חסרי אונים לחלוטין.
0: לגמרי.
1: בסכנת חיים.
0: ופה, בצורה הזאת שהוא עשה את זה, אני כאילו, אני בשליטה, אני זה שיורה, אני זה שאורג את הדמויות.
1: אבל היה מתקנת, קוראים לזה, נכון?
0: לגמרי, לגמרי. הוא עשה את מה שהיה צריך לעשות. אני באמת לא יודע היום איך מטפלים במצבים כמו, אבל בטח לא ככה.
1: אוקיי. אגב, זה לא בכך חייב להיות הלם קרב. הרבה אזרחים עברו פוסט טראומה, או בגלל חוויות כאלה, או בגלל חוויות אחרות, שדומות או שונות אפילו. אבל גם, פה גם רציתי טיפה להחזיר אותך אחורה, ולשאול אותך, למרות העובדה שאתה כבר ענית לי חלקית, על מה בעיקר חשבת כשהיית שם בשבי? מה הכי העסיק אותך בשירות שלך בשבי עצמו?
0: מה לא אעשה יותר בחיים? זאת אומרת, מה פספסתי? זה נורא העסיק אותי. עם מי הייתי אמור להתחתן? כמה ילדים היו אמור? איזה מקצוע היה? באיזה מקצוע הייתי צריך להיות בו? מה היה העתיד שלי?
1: אז בעצם דמיינת את העתיד התיאורטי שלך, תוך ידיעה שאתה בעצם כביכול עומד לסיים את חייך.
0: כן, זה מה שהכי העסיק אותי.
1: דרך אגב, רציתי גם לדעת, לשאול, אתה יודע, אתם הייתם אמנם שם פרק זמן קצר יחסית, רק כמה ימים בודדים, אבל...
0: שבוע.
1: כן, זה כמה ימים בודדים, 7 ימים, אז בתכלס. כל פרק הזמן שהיית בשבי, היית מודע למה שקורה בחוץ? הייתה לך איזושהי תחושת זמן? היית מודע אז לא היה אינטרנט, לדיון הציבורי שבטח התרחש בארץ או בעולם באותה,
0: לא.
1: באותו פרק זמן?
0: כלום.
1: או שהייתם מנותקים לחלוטין?
0: מנותקים לחלוטין, לא היינו מודעים, לא היינו מודעים למה שהתרחש בארץ. אפילו, אני אגיד לך, אתה תצחק, קוריוז, אבל כשהיינו באוטובוס לכיוון אז זה תעופה, שאלו אותנו אם יש לנו משפחה או שאמורים לבוא לקבל אותנו, או שהם רוצים להזמין לנו מונית הביתה.
1: זאת אומרת, עיקר השיח היה בעיקר טכני.
0: כן, אז אמרנו אנחנו רוצים מונית, כי אנחנו לא היינו בטוחים שיודעים בכלל שחזרנו. זאת אומרת, כמה שאנחנו לא היינו במציאות.
1: אוקיי, טוב, פשוט שחושבים על זה, בהשוואה לאיך שקיבלו את החטופים השנה, זה נראה כאילו זה באמת עולם אחר לגמרי. לא הייתה אז מודעות לרבע מהמודעות שיש היום.
0: גם לא עשירית.
1: כן, זהו, אני עוד הייתי נדיב כשאמרתי רבע, ואתה בעצם כנער ספגת את המציאות הזאת על בשרך, ורציתי כבר, אני כבר מתקרב איתך לקראת סיכום, וגם כאן רציתי לשאול אותך, מה בעצם, מבין כל מה שסיפרת כאן, יורם, מה החוויה הכי קשה שעברת בעצם בשבי, מכל מה שסיפרת? מה היה הכי קשה לך כחוויה?
0: אז קודם כל, האקדח שהיה צמוד לי לרקה, או, או, או כן, זאת הייתה חוויה מאוד מאוד מאוד קשה. חוסר ודאות שהוא קונסטנט, וכמובן הזמן הזה בין שהתחילו היריות לבין ההבנה שהגיעו חיילי צהל לחלץ אותנו וזה לא הורגים אותנו, הפרק זמן שאין לי מושג כמה הוא.
1: כן.
0: זה היה מאוד מאוד מאוד קשה, כי אתה מחכה שיהרגו אותך בעצם.
1: כן, בשפה יותר עממית, כן, אני מבין, בשפה עממית קוראים לזה ירד לי הלב לתחתונים, כמו שאומרים.
0: לגמרי, כן, אתה...
1: השכים משקשקים ורועדים ביניהם. זה בערך מה שהרגשת.
0: כן, כן, לגיטימי, אבל כן, נכון, אתה בסוף, זהו, הגעת לסוף.
1: אני לא רוצה, אני מתקשה לדמיין את התרוממות הרוח שבטח הייתה לך, כשבעצם הגיע ה-happy end, ולמרות שסיפרת שזה קרה באופן הדרגתי, ולא בבת אחת.
0: אתה לא מפנים את זה,
1: לא מיד.
0: לא מיד, זה הדרגתי, אתה צריך להפנים שזה נכון, מה שאתה רואה הוא נכון, מה שהמוח שלך קולט הוא נכון, אתה לא מדמיין כלום, זאת אומרת, גם היית צריך להפנים שאנחנו נחטפנו ושאנחנו בסיטואציה, אתה גם צריך להפנים שאתה יוצא מהסיטואציה. יש דיליי.
1: כן, זה, אתה יודע.
0: אצלי לפחות, אני לא יודע מה אצל אחרים, אבל אצלי לפחות זה הכל קצת בדיליי.
1: כן, אני יכול להבין, חלק מעניין המודעות זה שככל שעשו יותר מחקרים פסיכולוגיים עם השנים, אז כמו שאמרתי גם קצת קודם, הגיעו לאיזושהי מסקנה שלמוח יש כל מיני מנגנוני הגנה שכדי להגן על עצמו, אז הוא לא תמיד יכול להכיל את הכל מיד, אלא קודם כל הוא שם איזשהו מחסום, ורק אחר כך אתה לאט לאט בעצם מתחיל להבין בדיעבד מה עבר עליך. ואני עושה תנועה כזאת בכוונה עם היד.
0: אבל אני אגיד לך עוד משהו, כי 20 שנה אחרי, אז הזמינו אותי מהטלוויזיה לחזור לאנטבה, ולשחזר יחד עם החיילים את נושא החטיפה והשחרור. ואז עוד פעם אתה רואה את המצב, אתה מדבר עם החיילים שהם מדברים על העיריות ומגדל הפיקוח וכל השיח ביניהם על ה... על, על הכניסה ו...
1: זה יחזיר אותך לזה?
0: זה יחזיר אותי, אבל זה גם נתן לי הבנה שהסיכוי להצלחה היה מאוד נמוך. הם יצאו למבצע שסיכוי ההצלחה שלו היה מאוד נמוך. למשל, אני אתן לך דוגמה, באו 4 הרקולסים שחנו ליד הטרמינל, ואז התחיל קרב יריות בין החיילים שלנו למגדל הפיקוח.
1: כן, נכון, הוא סיפר לי בשבוע שעבר.
0: כן, אבל, ואז עלינו על המגדל הפיקוח, ואחד החיילים אומר, בנימט, למה הם ירו עלינו? הם מספיק יורים על המטוסים ומשביטים אותם, כל המבצע הזה היה נגמר.
1: זאת אומרת, הם היו מספיק, נקרא לזה, טיפשים כדי לנסות לפגוע בחיילים עצמם.
0: ולא במטוסים שעמדו ממש ליד.
1: אני גם לא יודע עד כמה בסיירת מטכ"ל לקחו בחשבון תסריט כזה בכלל. יכול להיות שלקחו, אני לא יודע.
0: אני הבנתי מהחיילים של סיירת מטכ"ל שהרבה הכנה לא הייתה. לא הייתה הרבה הכנה.
1: הוא סיפר לי, אני כל פעם חוזר איתך לאדם קולמן, הוא סיפר לי שההכנה, מכיוון שפרק הזמן היה מאוד קצר ומוגבל, בין היתר גם בגלל אותו לחץ שהמחבלים הפעילו, בעצם הייתה הכנה מאוד מהירה ומאוד אינטנסיבית וקצרה מאוד,
0: כן.
1: שזה בעצם סוג של אילוץ.
0: נכון.
1: וכמות הסכנות שערבו למבצע כזה, כמות הסיכונים, הוא היה עצום ביחס לסיכוי שלו להצליח, ולכן זה בעצם, יש כאלה שמגדירים את זה אפילו סוג של נס.
0: אני מגדיר את זה כנס.
1: בפרט גם, גם, לדעתי, גם מה שאתה אישית עברת, זה סוג של נס, אחרי כל מה שסיפרת כאן. רציתי גם לשאול אותך, גם בלי קשר לשאלה הקודמת, מה אתה הכי זוכר מכל החוויה הזאת? מה נצרב אצלך בעצם הכי חזק בזיכרון מכל האפיזודה הגדולה הזאת, שנקראת החטיפה באנטבה?
0: נחרט בזיכרון את, את השהייה שם של חוסר אונים מול סיטואציה ארוכה, ארוכה, ארוכה, שלא נגמרת.
1: נראה כמו נצח באותו רגע.
0: שנראה כמו נצח, שאתה, אין לך מפלט, אתה גם חושב על דברים מפגרים. אני, סליחה שאני אומר את זה, אבל היינו ליד אגם ויקטוריה. כל השדה תעופה הוא ממש ליד אגם ויקטוריה. והתחלתי לחשוב, אם אני אצליח לברוח, והיו שם הרצועה של אוגנדי מסביב, ולעבור בין האוגנדי בלילה, בלילה, והגיע לאגם. אז יוכלו אותי הקרוקודילים, התנינים יוכלו אותי. זאת אומרת, אתה כל פעם מנסה למצוא איזושהי פרצה, ונבלם, כי אין פרצה.
1: כי המציאות באיזשהו אופן תופחת לך חזרה בפנים.
0: וזה בלופ, כל הזמן בראש, אתה מחפש פרצה, אתה מחפש פתרון, ואין פתרון. אתה מחפש אולי תקווה, ואין תקווה. אתה, כל הראש, המוח שלך, הוא כל הזמן חושב וכל הזמן בלופ. אין רגע מנוחה.
1: זה אני לגמרי יכול להבין.
0: כן, זה הדבר ש... שאולי אני גם לא יודע מי היה יורם בניטה לו לא היה נכתב באנטבה. זאת גם שאלה שאני תמיד שואל את עצמי.
1: זאת אומרת, אתה, יש לך איזשהו ספק של האם ועד כמה זה השפיע על האישיות שלך לטווח הרחוק יותר?
0: אני בטוח שזה השפיע, אני לא יודע עד כמה ובמה.
1: כלומר, אם כן, אז בתת מודע, אתה אומר, לא במודע.
0: לא במודע, אבל זה לא יכול להיות שזה לא השפיע.
1: אני באמת התכוונתי לשאול אותך, אם אתה מרגיש שאתה באיזשהו אופן סוחב איתך את כל הטראומה הזאת, גם היום יש לך פלשבקים, יש לך...
0: תראה, בשביל אוקטובר זה הפלשבק הכי גדול שיכול להיות לי. יש פלשבקים, גם כשאתה עולה למטוס, אתה עולה לטיסה, ואני טס הרבה. אין מצב שאני לא חושב על זה, אין מצב. אבל השביל לאוקטובר זה, זה, זה, כן, זה השער.
1: כן, פה באמת התכוונתי לשאול אותך, גם דיברנו על זה קצת בטלפון. כשראית את כל ה... כשראית בוודאי בתקשורת את התמונות של כל החטופים שהשתחררו, אז גם כאן רציתי לשאול אותך אם זה עשה לך משהו, אם זה העלה בך איזה שהן סיכרונות או איזה שהן פלשבקים מהשחרור שלך, שלכם, של ההורים שלך אולי.
0: כן ולא, כי לא העסתי לעשות השוואה בין מה שהחטופים בעזה עברו למה שאנחנו עברנו. מבחינתי, השוואה היא לא רלוונטית, כי מה שהם עברו זה כנראה הרבה הרבה הרבה יותר גרוע ממה שאנחנו עברנו. גם מבחינת זמן וגם מבחינת תנאים ומכל הבחינות. מצד שני, אולי להם היה קצת יותר תקווה להשתחרר.
1: אתה חושב שלהם דווקא הייתה יותר תקווה?
0: כן, אני חושב.
1: באמת, מעניין לדעת, מה בעצם גרם לך לחשוב ככה, אם כבר אמרת את זה?
0: המרחק, קודם כל המרחק, אתה 6,000 קילומטר מהבית, מה הסיכוי? כשאתה בעזה, אז אתה יותר קרוב לארץ, אתה יותר קרוב לצהל, יש איזשהו סיכוי. האזור מוכר, זה לא רחוק. הריחוק הוא מאוד מאוד חשוב.
1: כן, יש פה גם איזשהו סוג של קונטרסט, אם אני מכנה את זה נכון, כי מצד אחד עזה באמת מבחינה גיאוגרפית זה הרבה הרבה יותר קרוב מאשר אוגנדה. מצד שני, כפי שאמרת לי בטלפון, התנאים שאתם, וגם פרק הזמן, גם פרק הזמן וגם התנאים שאתם זכיתם להם במרכאות בחטיפה הזאת, אי אפשר להשוות אותם לתנאים המזוויעים שהחטופים ברצועת עזה היו. הם גם היו בתוך מנהרות וגם פרק הזמן, וגם כל מה שהם עברו שם, הם עברו בעצם חלקם עינויים ותקיפות שהבנתי שאתם לא עברתם את זה באופן הזה או בצורה הזאת.
0: לא, לא, לא, בשום פנים ואופן. גם לא הרעיבו אותנו ולא השפילו אותנו בצורה ש... כמו ש... תראה, היינו גם ביחד, הם היו מבודדים.
1: כן, חלקם לפחות.
0: היינו גלויים לתקשורת, היינו גלויים לטלוויזיה של אוגנדה שבאה וצילמו, אין, תנאים אחרים לגמרי. אני גם דיברתי עם שניים מהחטופים שמטופלים שלי, ונכנסתי איתם קצת ככה לשיח בנושא, ואין ספק, אין ספק, מה שהחבר'ה האלה עברו זה גיהנום.
1: כן, על זה בכלל אין ויכוח. אני לא סתם ביקשתי, לא סתם עניין אותי לדעת אם אתה משווה, כי זה...
0: לא, לא, אני לא יכול להשוות. זה לא יהיה הוגן מצידי לנסות להשוות אפילו.
1: לא, ודאי. כוונה מבחינת הזיכרון. אז ככה לסיום, יש משהו עוד שהיית רוצה להוסיף על כל העניין הזה שלא שאלתי אותך עליו, שהיית רוצה לשתף בו?
0: כן, אני... קודם כל, אני רוצה להגיד שאני מצדיע לראש הממשלה דאז.
1: יצחק רבין.
0: כן. יצחק רבין שלקח פה החלטה, כמו שאתה אמרת, אמיצה ביותר, שהיא לא החלטה פוליטיקאית.
1: אלא... אתה מתכוון לבטח ללא החלטה פוליטית, אוקיי.
0: כן, לא החלטה פוליטית. הוא אפילו, אני הבנתי שהוא אמר ש... השאיר מכתב שאם המשרד הזה נכשל, אז זה מכתב פיטורין, שהוא מתפטר. על חיילי צהל, האמיצים, שבעצם על סיירת מטכ"ל, וכל מי שהיה שם, כי זה לא היה רק סיירת מטכ"ל. סיירת מטכ"ל, הם פרצו פנימה, אבל היה ליווי של עוד הרבה מאוד חיילים.
1: היה גם כוח גולני, עד כמה שאני זוכר.
0: כן. היו שם הנדסה והיו כל מיני חיילים שבעצם סיכנו את החיים שלהם בצורה ברורה ללכת לסוף העולם לאוגנדה להציל
1: זה שזה היה סיכון חיים
0: זה פשוט עד היום אני אומר איזה אומץ יש להם, וכשאני מדבר איתם, אז הם אומרים, מה עשינו? שום דבר. היינו צריכים לעשות את זה. יש עוד הרבה מבצעים שלא יודעים עליהם, ודברים שאנחנו עושים שלא יודעים עליהם. והם...
1: זאת אומרת, הם בעצם ראו בשליחות שלהם כשליחות שהיא לכאורה מובנת מאליה.
0: כן, מצניעים את זה מאוד, וזה יפה. זהו, אז אני מסתכל על הדברים האלה, ואני מסתכל על מה שקורה היום, אז אני חושב שהסיטואציה הזאת, אם היא הייתה חוזרת על עצמה היום, אני לא חושב שהיה יוצא מבצע או משהו כזה. זאת אומרת, לא היו מקבלים החלטה דומה.
1: כן, טוב, כל המציאות אז גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה חברתית, הייתה אחרת לחלוטין. גם אגב, הטיעון הזה שלך שאמרת, אני במקרה שמעתי אותו גם בשבוע שעבר, מאדם קולמן, ואני נאלץ להסכים עם העניין הזה, לפחות אני נוטה להסכים. אגב, יש, פתאום ככה עלה לי, יש עוד אנשים מהניצולים שאתה איתם בקשר? אתה מדבר עם מישהו מהם עד היום?
0: לא.
1: בכלל
0: אני,
1: לא?
0: אני, כן, אני לא רציתי, אני קודם כל, אחרי החטיפה, החלטתי שאני צריך להתעברר וטסתי לקנדה חודש אחרי החטיפה, עליתי שוב על מטוס, הכריחו אותי לעלות על מטוס, קודם כל.
1: כן, ליצור לך חוויה חיובית, מטבע הדברים, כן.
0: וטסתי לקנדה למשפחה, ושם החלטתי להישאר שנה, אז ככה שהייתי מנותק לגמרי, וגם לא כל כך רציתי, לא רציתי כל כך קשר, לא ראיתי סיבה.
1: טוב, זה באמת כבר עניין סובייקטיבי, לכל אחד יש את השיקולים שלו בעניין הזה.
0: נכון. זאת אומרת, זה חשוב לצלול, לצלול, לצלול, אותו דבר, לא, זה לא בשבילי.
1: לא, אין בעיה, אני חייב לומר גם זה שהצלחתי לגרום לך לצלול לזה עכשיו, זה הפתיע אותי לטובה הרבה יותר ממה שחשבתי, ואתה יכול לראות את זה כמחמאה.
0: תודה רבה.
1: אז יורם בניטה, ניצול ממבצע אנטבה, אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה שהקדשת לתוכנית, באמת, אני התרגשתי הרבה מעבר למה שראו עליי, אני פשוט כבר רגיל להיות מאופק. עכשיו 4:15 כאן ברדיו החברתי הראשון. אתם על התוכנית מזווית אישית, את התוכנית הפיק גיא גפן. אנחנו נתראה כאן שוב אם ירצה השם כמובן בשבוע הבא, באותו היום ובאותה השעה, ועד אז לכולכם שבת שלום ורק בשורות טובות. באמת, תודה.

היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה,

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: מחר אחר. אחר צהריים טובים, יום חמישי בחמש, כן, זה הסלוט שלי, לכל מי שרגיל, יום חמישי בחמש, עם האיחור של האין סוף, עם הפקקים, שמישהו יעשה כבר משהו בעניין הזה. אז תודה שאתם איתנו ברדיו חברתי הראשון, כי הכוח עוזר לאנשים, והוא חוזר לאנשים, והיינו כאן גם ביום שלישי, ואנחנו רק רוצים להמשיך לעשות שמח, להשמיע שירים יפים ולהציף נושאים חשובים. לפעמים חברתיים, לפעמים תרבותיים, והיום, נחשו מה? היום יושב איתי באולפן, נאור אהרון, נאור תגיד שלום, קודם כל נראה שזה עובד.
1: שלום לכולם, שלום לטליה יקרה.
0: תודה, תודה. היום הבאתי את נאור אהרון, הוא מעצב אופנה, שאני לא חושבת שמישהו מכיר היטב, כי אתה מאוד מאוד נחבא על הכלים, אבל הצלחתי בסוף, ועכשיו אנחנו נרים טיפה את המסך, עכשיו כולם יבינו כבר מה אתה עושה. מעצב אופנה. אתה בעצם המעצב של מירזה. נכון. נכון?
1: כן.
0: אז אנחנו תכף נדבר על מירזה ועל היצירה שלך. רגע, נחזיר את ה... שכולם יראו אותך, למרות שאתה ביישן. הנה. אז למה התעקשתי בעצם? בגלל ש... לא כולם מכירים את מירזה, אבל זה הולך ומתפתח. כבר עשור אתה בסצנה הזאת, עשור אתה בתוך הענף הזה של עיצוב אופנה, נכון? לפני 10 שנים הקמת את מירזה בעצם.
1: נכון. זה מרגיש לי כמו לפני חודשיים, זה מוזר מאוד מאוד מאוד.
0: אני חייבת להגיד שמותג אופנה בישראל עשור זה...
1: חד משמעית הצודקת, כל כך הרבה קולגות מוכשרים וטובים שהיו איתנו והתחילו איתנו וכבר לא נמצאים בסצנה. לצערנו הרב, עם מלחמות.
0: עזבו את הענף, מצאו משהו אחר, או הפכו להיות מותגים אחרים, עובדים למותגים אחרים.
1: בדיוק, עם מלחמות ועם מדינה לא פשוטה כמו שלנו, זה לא פשוט לשרוד. וברוך השם, המותג שלנו שורד וצומח ומסגשג, וזה בזכות קהל מדהים. במטורף, שמפרגן, שיודע לקנות אופנה ישראלית, שיודע מה הוא אוהב ומה הוא רוצה, ושאנחנו גם מרגילים אותו לצרכים חדשים, לדברים, ללוקים אחרים, למשהו שקצת אין בארץ.
0: אז בנקודה הזאת אני בדיוק, את הנקודה הזאת אני רוצה לפתח, כי כשאני ראיתי את הקולקציה שלכם, הבנתי את מה שאתה אומר. אבל הרבה אנשים שהם לא מאוד מעודקי אופנה נקרא לזה, ייקח להם עוד זמן להיחשף. כבר צברתם קהל שרוצה את האיכות הזאת, ואת הייחוד, היוניקיות הזאת, שיש במירזה.
1: נכון.
0: ואז, לפי מה שאני הבנתי, יש לך כבר
1: שתי סניפים.
0: גם ב-TLV.
1: נכון, וגם בסטודיו ברעננה.
0: וגם סטודיו ברעננה, שאפשר לבוא לשם, כאילו גם דיסקרטי וגם...
1: כן, יש לנו בעצם בסטודיו ברעננה, זה בעצם בתאום הגעה מראש. אנחנו מאוד מאוד מאמינים בזה, שהלקוח יש לו את הזמן שלו, ואנחנו רוצים להשקיע בו, ומגיעים אחד-אחד. ויש לנו את החנות ב-TLV, שזה חנות פופ-אפ, שנפתחה שנה שעברה, ותכננו לפתוח אותה לממש חודש-חודשיים, אבל זה נחל הצלחה מאוד מאוד גדולה, והמשכנו שם, אנחנו היום כבר שנה וחצי שם, וזה משמח מאוד.
0: ושם פשוט מגיעים? שם,
1: בדיוק, מגיעים, בלי תאום מגע, בלי שום דבר, מגיעים
0: ואז לקנות. הדברים זמינים, ואפשר לקנות, ואפשר
1: כן,
0: להזמין.
1: כן, כל הפריטים שם. זמינים. אנחנו קצת יותר ממליצים לחתנים, להגיע לסטודיו ברעננה, כי שם באמת זה תאום מגע, וחתן צריך קצת יותר יחס, אז חשוב.
0: אז זה חכם, זאת אומרת, לעשות...
1: איזושהי הפרדה
0: כזאת. כן, את כל המתקנים אני קוראת לזה. גם מי שרוצה עובר קונה, וגם מי שרוצה, אז יש לו את הטיילור מייד הזה.
1: בדיוק. בשתי הסניפים תהיה לכם את אותה חוויה, את אותו שירות. הצוות שלנו, אנחנו מכשירים אותו להכי טוב שיש, כדי שיעניקו לו את השירות הכי טוב שיש לקהל שלנו.
0: ומה הם מוצאים? בוא נחשוב רגע, כשהם מגיעים לקולקציה הזאת. קודם כל אפשר להיחשף באתר, אבל האתר כל הזמן מעודכן?
1: זהו, שאנחנו לא מספיקים...
0: כי אתם מוצאים המון קולקציות.
1: נכון, נכון. אנחנו לא מספיקים, בגלל שאנחנו מוצאים כמעט כל שבוע וחצי קולקציה, שזה המון, אז אנחנו לא מספיקים לעדכן הכל באתר, ו... אולי קצת יותר באינסטגרם, אבל גם לא באינסטגרם. מה שאנחנו תמיד ממליצים ללקוחות שלנו, זה לפחות פעם בשבועיים להגיע, לבוא, לבקר, להגיד שלום, כי כל הזמן יש חדש.
0: באמת לשוטט פה, הנה, כן. למשל, רציתי להתעכב על, על ה...
1: זו חולצה שדיברו עליה המון, זה אולי אפשר לקרוא לה חולצת העונה בעצם, מתוך קולקציית ריזורט. את יכולה לראות, טלי, שהכל פה רקום בעבודה מטורפת, שלקחה לנו הרבה זמן. זהו, זה חולצה מתוך קולקציית ריזורט, שכבר בדרך לעשות סולד אאוט אצלנו. מאוד מאוד מיוחדת. ומה שאני רוצה להגיד, שזו גם זכות גדולה שכל שבועיים, כל שבוע וחצי עולים פריטים חדשים עולים פריטים אצלנו חדשים לסטודיו מגיעים, זה לא משהו שמובן מאליו במותג ישראלי. זה שבאים וקונים וכל פעם אנחנו מסוגלים להתחדש ולעשות מחדש, זה וואו.
0: אני
1: סתם,
0: אני באמת ככה להסתכל באתר, אני מתה על הווסטים האלה, פשוט.
1: זה הווסט של החתן הישראלי.
0: הווסט של החתן הישראלי פה הוא בכלל לא נראה לי בדרך לחתונה.
1: נכון.
0: בדרך להכיר הרבה מאוד קלות או לסדר לעצמו את החיים. רציתי לדבר קצת על ההשראה, כי נראה גם מהיכרות בחנות וגם משיטוט באתר, שאתה שואב את ההשראות שלך ממין שילוב כזה של אתניות, משהו מאוד שורשי, עם איזושהי פרשנות או עיבוד.
1: יש קולקציות שרואים את זה יותר, ויש קולקציות שרואים את זה פחות, אבל כן, אתניות זה דבר חזק.
0: לא ראיתי אצלך משהו שהוא מאוד קלאסי, אני לא יודעת אם תשמע את זה כהאשמה.
1: לא, לא, זה מעולה.
0: לא מאוד קלאסי, אין משהו שבלוני. זה או שהבדי המיוחד, או שהגזרה תהיה מיוחדת, אפילו אם זה חתן שבא להתחתן הכי סולידי, אצלך יהיה טוויסט.
1: הכי קלאסי שיש, הוא בדיוק.
0: תמיד יהיה טוויסט.
1: הוא יכול להיות גם חתן מאוד מתון, אבל יהיה את הטוויסט,
0: משהו מיוחד.
1: אם זה באמת בבד, אם זה בגזרה, אם זה איך שיושב עליו עם האקססוריז, זה באמת סופר חשוב. בסוף אני חושב שמי שבוחר להגיע, הוא כן רוצה את הקצת מיוחד, את הבד השווה הזה, את איך שהוא ייראה אחרת מאשר הוא יתלבש ברשתות גדולות, או בסתם חנות קלאסית של חליפות, וזה חשוב. אני חושב שהם מאוד מעריכים את זה, הקהל.
0: ומה אם ראיתי בסטורי שלך?
1: כן.
0: את דנה גרוצקי?
1: נכון.
0: אתמול, אני חושבת. זאת אומרת שאנחנו בעצם מפעפעים לאט לאט ל... האמת שהבדים, סתם, נגיד הבת שראינו קודם, כאילו, יכול להיות מהמם גם ל... לא אגיד לסמלה, כן, אבל כאילו, ברור שלסמלה, אבל יכול להיות גם הבד הרקום. תראה איזה חליפה.
1: חליפה מדהימה, מדהימה, מדהימה.
0: ממש.
1: מאוד וינטג'ית. זו באמת חליפה שאני יכול לספר עליה קצת. זו חליפה בהשראת דוד שלי, זיכרונו לברכה. יום אחד נתקלתי באלבום תמונות שלו מאיראן בשנות ה-50 וה-60.
0: מאיראן?
1: כן.
0: טוב, תכף נעבור לעניין ש... נעמיק את השורשים, אבל
1: נכון. כן. אז זה באמת סיפור של
0: רגע,
1: חליפה.
0: רגע, אני רוצה שיראו שמי ש...
1: אז יום אחד באמת... נתקלתי באלבום תמונות שלו משנות ה-50 וה-60, הוא היה רווק מאוד חתיך, ואולי קצת, לא יודע אם להגיד חיי לילה, אבל באמת ראיתי תמונות מדהימות שלו מלבוש לערבים מיוחדים, אולי זה היה לחתונות מסוימות עם כל החבר'ה שלו, וזה היה, זה פשוט הרטיט לי את הלב, ואמרתי, אני חייב לעשות משהו בסגנון, אני חייב ללכת על דבר כזה, בהזדמנות אני יביא את התמונות להראות לך, זה דבר מדהים, וזה באמת משם מהתמונות האלה יצאתי למסע, אם זה מהצבעים והגזרות והכל, ובאמת באביב האחרון, אביב 26, הוצאנו את הקולקציית חליפות הזאת, שעשתה המון רעש והגיעו חתנים מכל הארץ, שזה מחמם את הלב ברמות, זה מדהים, מדהים, מדהים, כי באמת יש כל כך הרבה טובים בארץ, אבל זה...
0: מה רע בחליפה הזאת?
1: אין בה שום דבר רע, מה זאת אומרת?
0: לא, היא לא, אבל אין לה דוד מפרס. מה יש איתה? מה הסיפור מאחוריה?
1: אז זה באמת אותה חליפה, פשוט בצבע אחר. הלכנו על הדגם הזה, וזה...
0: היא נראית שונה לגמרי.
1: כן, זו אותה חליפה.
0: וואו.
1: אבל יש לנו פה עוד גזרות מאוד מאוד יפות ומיוחדות.
0: אוקיי. בחליפות חתן.
1: נכון, זה גם חליפת חתן, כן? יש לנו פה את החליפה...
0: זאת?
1: לא, זו, זו גם דגם שונה, אבל...
0: אה, שונה?
1: זה מאותו...
0: כן, נראות שונה לגמרי.
1: כן, כן, היא שונה.
0: הצבע משנה אותם לגמרי.
1: וזה מאותה קולקציה. יש לנו פה חליפות פשטן מאוד מאוד יפות, שאולי הכי חזקה אצלנו בסטודיו. זו חליפת פאדרה. אני חושב שכל לקוח של מירזה יש לו ג'קט פאדרה או מכנס פאדרה לפחות. פריט אהוב מאוד מאוד מאוד. בהשראה קצת יפנית, האמת. כן. הלכנו על משהו אחר.
0: האמת ש...
1: כבר שתי עונות הולך איתנו.
0: זה נראה כמו... רגע, אני רוצה שמאחוריך יראו את, את הדבר היפה הזה. אני...
1: בין ג'קט לחולצה.
0: כן. כן, כן, כן, לגמרי. רואים? וואו. רגע, זה צבע שאני אוהבת. המנטה הזה.
1: כן. צבע מרווה. ירוק מרווה.
0: מרווה. או.
1: מהמם.
0: כן. הכל סופר סטייל. אז רציתי לשאול אותך על ה... בכלל, על האתר. כאילו, אתם בוחרים את הדוגמנים כל פעם, זה לצלם כל 10 ימים...

0: אחת שעוזרת לנו בסושיאל. זה לוז מאוד מאוד עמוס, מבחירת הבדים עד הגזרות. אגב, זה גם כפכפים שלנו כאן. אנחנו גם עושים נעליים וכפכפים.
1: וואי, זה לא
0: הייתי בטוחה. 100% אור.
1: זה ממש.
0: ממש.
1: יש פה ממש הרבה מאוד קטגוריות. אני כמו כל ישראלית ישר מתקבעת על הסל. אבל רגע.
0: בוא נראה מה קורה בסל.
1: בסל? לא, הוא לא מעניין. בוא נעדכן אותך. בוא נעדכן אותך.
0: תעשי קולקציה חדשה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע.
0: זו, את האמת שזו חולצה שאתמול דנה שמה.
1: זהו. אז התחלתי לדבר איתך, ראיתי שדנה גרוצקי אתמול בסטורי שלך.
0: נכון.
1: נבשה את זאת.
0: נכון.
1: אז רגע, אנחנו באמת מתחילים לפעפע גם לכיוון של ה... לא שמלות, אמרתי קודם, לא שמלות, אבל משהו שהוא יותר... שהוא יותר גם לנשים. כי המידה הזאת, החולצה הזאת באקסטרה, אקסטרה שמאל, יכולה להיות גם בשבילי.
0: ברור. היא גם יכולה להיות יפה במדיום, בלוס וגדול כזה.
1: כן, גם.
0: גם פתוח.
1: נכון, גם לים.
0: טוב, זו שאלה שנשאלת המון. כאילו, מה יהיה עם ארז הנשים, ואולי כל יום שואלים אותנו 3-4 פעמים.
1: פתוח.
0: וכל מישהי שבא עם החבר, עם הבעל, ויושבת איתנו בזה, היא אומרת, איך אין לכם נשים? זה, כל פעם שמראיינים אותי, שואלים אותי את זה, אז קודם כל, אני לא חושב שחסר לכם. ולגברים מאוד מאוד חסר.
1: Fair enough. זה הפן החברתי שלך.
0: דבר שני, אני חושב שיש לי מה לתת שם, ובעזרת השם, אני אף פעם לא שולל. יכול להיות שיום אחד יהיה. אני פשוט בן אדם, שאם אני עושה את זה, אני עושה את זה עד הסוף. אז אני לא שולל. בעזרת השם, בואו אנחנו רגע ניתן את כל מה שיש לנו לדברים.
1: טיק טק, לעשות אותו דבר באקסטרה.
0: זה ממש לא טיק טק.
1: כמה זה יכול להיות מורכב.
0: זה מורכב מאוד, זה מורכב מאוד.
1: אוקיי, אנחנו נצא להפסקת שיר.
0: יאללה.
1: אז נבחר עוד גם אם להראות לכולם.
0: יאללה, מושלם, בכיף.
2: הרדיו החברתי הראשון.

0: לא, לא, זה לא נגמר. לא. אנחנו כאן, זה הייתה רק הפסקת שיר, אנחנו ברדיו החברתי הראשון, תוכנית תרבות וצריכה, אנחנו ממשיכים. איתי באולפן נאור אהרון, מעצב האופנה של מירזה. אם לא שמעתם על מירזה עד היום, תבדקו בארון מה נסגר איתכם. נאור, המומחיות שלך זה בגדי גברים, אופנת גברים.
1: נכון.
0: ודיברנו על זה, על קודם, לפני הפסקת השיר, כי זה מס ברדיו חברתי הראשון מדי פעם לעשות חלק מהתקנונים שלנו. דיברנו על זה שאתה לוקח כל מיני השראות מהחיים שלך, מהילדות שלך, מהוויז'ן המיוחד שלך, כמו שאתה רואה. לוקח למשל בדים מיוחדים, קודם ראינו חולצה עם רקמה, למשל, וגזרות מאוד מיוחדות, ומשלב אותם במין אינטרפרטציה לאופנה עכשווית. אז איך מירזה 10 שנים, וכל הזמן האופנה העכשווית משתנה?
1: מטורף.
0: אז אני יודעת, רצינו לדבר...
1: היום זה...
0: אני רוצה לשאול אותך רגע בהקשר הזה, עשור למירזה, שזה אמרנו קודם כל הכבוד עם הקורונה והמלחמה, ועוד מלחמה ועוד מלחמה, וחטופים וירידה במורל וזה, ועדיין אופנה, אנשים שרוצים אופנה באים אליך.
1: אין מילים.
0: ולא רק מתחתנים שרוצים את החליפה של הפעם ב.
1: ברור, גם הלקוח הבייסיק שרוצה טישרט יפה
0: יש לנו כאן בייסיקים
1: להתלבש, נכון.
0: הוא נצלול לתוך הבייסיק הזה, כי הצבע הזה מאוד מתחם בעיניי. כדאי שבעלי...
1: נארגן אותה.
0: שידור, ואז, כן, ואז נדבר על העניין הזה, כי הוא לא אפור, הוא לא כחול, אני אוהבת. אז רציתי לשאול אותך, העשור האחרון, בעצם איך אתה יכול להגדיר את ההתפתחות של הגבר הישראלי בתחום?
1: יש על זה הרבה מה להגיד. האמת שהגבר, אני חושב שהגבר הישראלי, בזמן הזה שאנחנו קיימים, הוא מאוד מאוד מאוד השתנה, הוא מאוד שינה פניו. אם הוא פעם לא היה מעניין אותו אופנה, או לא היה מעניין אותו להתחדש, היום זה הרבה יותר חזק. גם אצל גברים שהם קצת יותר מבוגרים, 50, 55, 60, לא רק הצעירים בני 24, מעניין אותם להתחדש בפריטים שהם יותר טרנדים, הם יותר זה, הם גברים של היום, הם ידאגו להתלבש לחופשה מושלם ולהתחדש לפני זה ולעשות מלתחה חדשה לפני החופשה, מה שלפני 15-20 שנה, אני לא חושב שהיה, לא היו קונים בגדים לחופשה.
0: לא היו קונים.
1: לא.
0: דפנטלי. מה פתאום? היו נוסעים, ההפך, עם מזוודה, כי אומרים, טוב, אני כבר אקנה בפריימרק.
1: נכון, נכון. זה לייפסטייל אחר, כאילו, וזה באמת הלקוחות של מירזה, שהם מאוד אוהבים להתפנק, להתחדש, לקנות יוקרה, להרגיש הכי שווה שיש, הכי סטייל שיש.
0: אז אתה חושב שהרשתות עזרו לזה? אני בטוחה שהרשתות
1: בוודאי, עזרו לזה. בוודאי, איזה שאלה.
0: איך אתה מתקשר את זה ברשתות?
1: איזה שאלה. חוץ
0: מההיסטוריס כמו אתמול שראיתי ש...
1: איך אנחנו מתקשרים את זה? למשל כמו קמפיין ריזורט שעשינו עכשיו לא מזמן, שהוא היה בהרצליה בלוקיישן מטורף, שנותן באמת אווירה של חופשה ושל ים. ובכללי אני חושב שמאוד מאוד חזק אצלנו זה העניין הלקוחות שמתייגים אותנו שהם נמצאים בחופשה עכשיו במיקונוס או באיביזה או בזה והם אוהבים את זה, זה הכי זה הכי אותנטי ויפה שיש, ואפילו לפעמים כאילו הקהל מאוד אוהב את הלקוחות שמתלבשים כמו את הדוגמן שמתלבש, הם מאוד מאוד תופסים מזה שכאילו הם אוהבים לראות את את הנגיש, את
0: שאתה מנגיש להם איך זה צריך להיראות?
1: כן, גם לא רק על דוגמן, גם לא רק על דוגמן.
0: מה זאת אומרת? על אנשים אמיתיים?
1: כן, בדיוק. לפעמים קהל אומר, טוב, זה על דוגמן, זה לא יישב עליי ככה, אבל כשהוא רואה את זה על הכוח, הוא מבין שעליו זה יפה.
0: אתה מעלה מתוך החיים האמיתיים לחשבונות?
1: כן, אנחנו מעלים הרבה מהחיים האמיתיים, לקוחות תמיד מתייגים אותנו, משתפים אותנו, אנחנו משתפים את זה.
0: הבנתי.
1: זה ממש קהילה של מירזה שלמה כזאת.
0: כן, ירבו.
1: אמן.
0: אז בעצם...
1: קהילה שגודלת.
0: כן, כן, קהילה שגדלה גם אתם מתרחבים מחוץ לגבולות ישראל.
1: נכון, נכון, נכון, דיברנו על זה. יש לנו המון קהל במיאמי, בלוס אנג'לס. הבנתי שיש לנו פה גם קהל ששומע.
0: נכון.
1: מארצות הברית.
0: נכון, הרבה. כי כשהטלוויזיה היא סמארט, אז והיא אונליין.
1: נכון. אז כן, יש לנו גם קהל חזק מאוד בלוס אנג'לס ומיאמי. אנחנו עושים להם משלוחים שהם יותר קצרים בזמן הגעה שלהם מאשר בארץ. תוך 3 ימים המשלוח אצלהם עד הבית. והם מאוד אוהבים אותנו, והם תמיד מחכים להגיע לחופשות בחגים בישראל, ולהתחדש
0: בסטודיו. לבוא לרעננה.
1: ברור, הם מחכים לזה, מחכים לזה להמיס, ולהמיס גם לחברים, ואם חבר נוסע, אז הם שולחים אותו למירזה קודם, לאסוף להם פריטים.
0: כי המידות הן אותה מידות, זאת אומרת, אם מישהו טוב עליו מדיום, אז זה מדיום.
1: נכון, הוא גם תמיד יכול להתייעץ איתנו, אנחנו מאוד ביחס אישי, אני מאוד דוגל בזה, גם כשגדלנו, אני מאוד חשוב לי שהלקוח יקבל את היחס הכי אישי, כאילו אני מטפל בו לפני 10 שנים, וזה כאילו הלקוח הראשון. זה מאוד מאוד חשוב.
0: רציתי לשאול אותך קודם, לשאול אותך קצת על הילדות שלך, כי אם אמרנו שאתה לוקח שואב השראה מים תיכון, אפשר לומר, מדברים שהם היום יום שלנו, כאן בישראל, ועושה לה פרשנות, או אמרנו, מתאים למה שקורה בעולם האופנה הבינלאומי. אז מאיפה לבחור צעיר כמוך? יש את החיבור הזה לכאן ועכשיו הישראלי, ואתה גם לא למדת בהיי סקול אוף הרווארד פאשן קולג' או משהו כזה, אז תספר על עצמך קצת איך הגעת לזה. חלום ילדות, כישרון.
1: האמת שכל החיים אהבתי והתחברתי, כל החיים. אמא שלי גם חזקה בזה מאוד, תמיד היה לה מכונת תפירה בבית, דאגה שיהיה את הדברים האלה.
0: לא, אז כאילו אתה בתור ילד ראית תפירה.
1: ראיתי את זה, בטח, בטח, בטח, ראיתי.
0: עד עכשיו זה יותר מובן.
1: נכון, לימים גדלתי, הייתי בן 16 והתחננתי שיקבלו אותי בזרה והייתי שם 10 שנים, מאוד אהבתי, מאוד אהבתי, וזה בית ספר מטורף, כאילו אין לי איך להסביר אפילו כמה זרה לימד אותנו במסחריות, במחירות, מאלף ועד תף, מקבלת סחורה עד להיות עם הלקוח. היום זה קצת שונה הניהול שם, אבל זה היה עשור שהוא מדהים, ותוך כדי שילבתי את העסק, עד שכבר לא יכולתי ועזבתי, אבל מאוד כאילו פחדתי לעזוב את, את מקום הנוחות שלי בזרה, כי היה לי גם תפקיד שווה, אבל זה היה כאילו יוצא דילמה מאוד קשה, ואז הציעו לי גם קידום, אבל זה כבר... הבנתי שקורה משהו, ושהעסק מחכה לי, ושאנשים בחוץ מאוד מאוד אוהבים. זה היה מגיע למשמרות שלא מפסיקים להתקשר אליי. אם אתה אפשר להגיע, ואני לפעמים אפילו בקופה, אני לא יכול לענות, אני עם אנשים עושה להם קופה. עד שהחלטתי לעזוב וללכת על זה עד הסוף, באמת לקח לי זמן, אני מאוד פחדן בדברים האלה, מאוד היה חשוב לי קרקע יציבה. וכן, עזבתי את זה, וברוך השם, נלחמנו בגלים שהם לא פשוטים. באמת, מלחמות, קורונה, כל מה שקורה פה.
0: כן, מאוד קשה בארץ.
1: הוא לא פשוט, ובכללי, ישראל היא יקרה. ואנחנו, ברוך השם, אנחנו צולחים את זה על הכי טוב שאפשר.
0: כן. איך אתה בכל זאת מסביר את העניין השורשי הזה? זה שאם הייתה מחלה ספירה, זה לא, זה עדיין לא אומר. משהו שהוא יותר יונק מהבית, מסבא, סבתא, סיפורים משפחתיים. הם מפעפעים לתוך הקולקציות, או שאתה אומר, לא, אני...
1: כמו שסיפרתי מקודם, נתקלתי במקרה אפילו בתמונות של דוד שלי מאיראן, שהוא היה מקפיד על חליפות ולובש תמיד סופר אלגנט. האלבום הזה העיף אותי רחוק מאוד עם הקולקציה האחרונה של אביב קיץ. אני לא חושב שסיפרתי את זה אפילו, אולי קצת אמרתי בסטורי. אבל אני אומר, האלבום הזה של דוד שלי ממש העיף אותי בקולקציה הזאת. ובכללי, הבית שלי הוא מאוד פורה ועם הרבה השראה ועם המון אנשים מיוחדים, אם זה מהבית כנסת עד הדודים שלי והסבא וסבתא זיכרונם לברכה. זה בתים מאוד מאוד שמחים שאוהבים המון מוזיקה ומוזיקה פרסית טובה. משם ההשראה.
0: שאתה מעצב, אתה מרגיש שעוברים לך בראש הצלילים והמרות והניחוחות.
1: כן, יש קולקציות שזה ממש ככה. יש קולקציות שהן אחרות, אבל כן, יש קולקציות כאלה שהן מאוד ככה.
0: אני מוצאת שכמעט בכל פריים עכשיו שאני מראה ככה, בשיטוט באתר, יש משהו שהוא...
1: זה גם את בחירת הדוגמנים, כן?
0: מה זאת אומרת?
1: איך שהם יראו, זה בחירות מאוד מאוד קשות.
0: הבנתי. זאת אומרת, אתם בוחרים את הדוגמנים שיתאימו לממש
1: לקולקציה.
0: לוויז'ן שהיה לך כשהצפת?
1: בטח, בטח, זה חשוב. זה עד הסוף. יפה. נתפסת
0: לך. הכל מאוד מאוד מאוד מוקפד.
1: בטח, חשוב. נעשה קצת לניו קולקשן, בואי נראה.
0: איפה? בואי נראה את הניו. הכל הסתכלתי חוץ מהניו. לא, דווקא את זה ראיתי, את זה ראיתי, אותם ראיתי. אוקיי, פה לא היינו עדיין. רואים על המסך? כן. רואים? אוקיי. הטישרטים. זה גם יכול להיות יפה.
1: בחול. מה זה יפה?
0: לנשים.
1: לא, לנשים.
0: באקסטרה אקסטרה סמול. זה לא...
1: אגב, יש לנו נשים שמגיעות ומתחדשות, כן? זה לא איזה סוד גדול. הן אוהבות. הן אוהבות ללבוש אותנו, במיוחד חליפות. נשים אוהבות חליפות ומכנסיים מחוייתים של מירזה מאוד. פשוט צריכה להיות פה מידה. כאילו, זה מתחיל ממידה 38.
0: או לעצר. 38 זה בסדר.
1: כן, נכון, זה לא... ממש...
0: מה הקולקציה שהכי אהבת?
1: וואי.
0: הרגשת, לא, תבחר אחת. שאמרת, עוד זה אני... את
1: יכולה לבחור ילד אחד, זה קשה.
0: מה, לא?
1: זה קשה, אבל אני יכול...
0: אני יודעת בכל ילד מה...
1: מה הפלוסים שלו.
0: מה, איפה...
1: אני יכול להגיד שמאוד התחברתי...
0: מה הוא צריך?
1: לקולקציה שעשינו לשבוע אופנה.
0: כן, מתי זה היה?
1: 23, שבוע אופנה 23.
0: לפני
1: ממש לפני, ממש לפני המלחמה, ממש לפני המלחמה, ועשרה ימים אחרי זה פתחתי את הסטודיו החדש שלי ברעננה.
0: פחד.
1: וחודש, כמה חודשים אחרי, כאילו כבר המלחמה התחילה. זה מטורף. לא פשוט בכלל.
0: 2023 כנראה הייתה שנה מאוד, מאוד מכוננת להרבה אנשים. היא לא הייתה שנה רגילה.
1: לא, לא
0: היא לא הייתה רגילה. אבל... קראו לי כל כך הרבה דברים נוראים נכון. בשנה הזאת.
1: אבל כאילו, מי אנחנו ש...
0: לא,
1: שנתלונן?
0: לא, ברור, בגמרי.
1: כאילו.
0: סתם אני אומרת על 2023.
1: אבל זה שנה לא פשוטה בכלל לכל העסקים, אני חושב.
0: ואז הייתה לך את הקולקציה שאהבת? הראשונה, הראשונה?
1: היא לא הראשונה, אבל קולקציית 23 היא הופיעה בשבוע אופנה, והשקענו שם, אם זה מחרוזים, מדריקמות, אז זה מי שיוצא לו יכול לראות. יש לנו את זה אפילו באינסטגרם למעלה, את תצוגת אופנה. זה הקולקציה מאוד מאוד מאוד מרגשת. היא אגב מאוד קשורה לשורשים, לאיראן, עם שיר הנסיכה והרוח של ריטה.
0: אז
1: ממליץ לקהל לראות, כאילו, אי אפשר לתאר את זה במילים, זה היה קולקציה מאוד מאוד מרגשת.
0: אז פה, כאילו, מפה אתה יצאת לדרך, אתה אומר, מפה לקחת את כל הכוחות וההשראות. הנה, אני חזרתי לכל המוצרים, ואני באמת רואה את כל ההתפסים, וכל הגזרות, ו... יפה יפה. מה אומר או מה אוסיף?
1: שמח שהתחברת.
0: אני מאוד התחברתי. יש גם קובעים.
1: נכון.
0: עוד אקססוריז, חוץ מנעליים, חגורות.
1: עכשיו את האמת שהתחלנו להביא מטפחות, יש חגורות גם, נכון, יש גם חגורות.
0: מטפחות לגבר הישראלי זה אתגר.
1: וואי, אני תתפלי, אבל אוהבים, יש פה...
0: בטוח שאוהבים, מאוד מאוד מאוד.
1: האמת שהיום מישהי, אני אראה לך את זה, היום מישהי תהיגה אותנו.
0: דווקא זה משהו, אבל גם שנשים יכולות, אתה רואה?
1: שנשים יכולות, הנה בוא אני אראה לך.
0: שבלי להסס בכלל אפשר...
1: אני אראה גם לקהל.
0: מה זה?
1: היא פה עם מטפחת שלנו.
0: כמו שאמרתי, זה משהו שגם
1: נשים יכולות. אז היא פה, נכון.
2: זה בחשבון שלכם?
1: כן, היא תהיגה אותנו, שיתפנו.
0: מושלם, אז... זה מה שכמו שאמרתי, זה גם משהו שאתה שם לב שאני כל השידור חמדנית לגבי מתי יהיה גם לנשים.
1: נשים זה ככה.
0: נשים ורקמות, לא רק לגברים. יפה, טוב, נאור אהרון, תודה רבה רבה שבאת לחשוף בפנינו צוהר קטן לעולם העיצוב הייחודי של מירזה.
1: תודה לכם, אתם מסכימים. דבר אחרון, אני אשמח ככה להוסיף.
0: בטח.
1: מאוד מאוד חשוב להגיד ואפילו לבקש, תחזקו את האופנה הישראלית, תחזקו יצור ישראלי בארץ, זה כל כך חשוב. אנחנו מהבדים עד האורות קונים כאן בארץ, עד התופרים.
0: הכל ישראלי.
1: הכל ישראלי, ואנחנו מחזקים עוד כל כך הרבה אנשים בדרך.
0: חשוב ממש.
1: חשוב. אז תחזקו את העסקים האלה.
0: ממש ממש חשוב. יאללה, מסר מצוין. וגם חברתי.
1: בטח, זה מסר סופר חברתי.
0: תודה רבה, נאור אהרון.
1: תודה לך.
0: המעצב של מירזה.
1: תודה רבה. הרדיו החברתי הראשון.

מציאות שחקת איתי משחקים, הכל צועק שהפחדים שלי שותקים. פעלתי ממקום כל כך נמוך של חוסר ביטחון, שיקרתי שכל כישלון סיפר לי שהוא ניצחון, רציתי רק לשחות למציאות מתוך השם.

שלום, שלום לכולם. איך אתם מרגישים? מה קורה? מה המצב? אנחנו עוד יום אחד עם רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב ותלמידו הקדוש רבי נתן, והיום אנחנו לומדים קבלה של רבנו הקדוש הארי כדי להיכנס לתוך העסק של רבנו. כי אנחנו מדברים היום על תורה סמך ד' בלכותי המוהר"ן חלק ראשון, והלכות פיקדון ג' בחושן משפט. ושם התורה הזו, תורה סמך ד', היא מדברת מעולמות עליונים. עליונים, עליונים, עליונים. מי ראה, מי שמע. ואף על פי כן, עיקר כוונת רבנו הקדוש, רבנו הארי, היה לקרב לדעתנו שיש באמת את העולמות העליונים האלה. ולקרב לדעתנו את העובדה שאנחנו יכולים להתקשר לעולמות העליונים האלו. ולקרב לדעתנו את העובדה שהשם מטבח נמצא בכל יום ויום, בכל רגע ורגע, בכל אדם ואדם, בכל חלק מהבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר. בכל מקום נמצא שם השם מטבח מביט, מתבונן ומשגיח על כל, על פית שנייה מהבריאה. ואין דבר שיוצא מתחת השגחתו. זה כוונת הגילוי של תורת הקבלה. תורת, מה שנקרא, תורת הסוד. זה לא מיסטיקה. זה לא דברים נסתרים. זה לא על מנת לעשות ניסים חוץ מדרך הטבע, או לשלוט על שדים ורוחות, או להפעיל אנשים בכוחות מגיים נסתרים וכו'. זה לא הכוונה של תורת הקבלה. גם יש למי שזוכה לזכך את עצמו ולזכך את נפשו ולעבוד כראוי, כמו שמדריך אותנו רבנו הארי ותלמידו הקדוש המערכו, רבי חיים ויטל, כן? אז הוא יכול להגיע גם למדרגות האלה של לעשות דברים שהם חוץ מגדר הטבע. אבל לא זאת הכוונה של תורת הקבלה. הכוונה היא באמת לחבר אותנו לעולמות העליונים. אז נתחיל, ככה מתחילים מההתחלה. מה מתחילים מההתחלה? בהתחלה היה הכל אור אין סוף ברוך הוא. שגם הכינוי הזה, אור אין סוף, לקדוש ברוך הוא, למלך מלכי המלכים, הוא רק כינוי, הוא רק לתת לנו איזושהי הבנה שאנחנו מדברים על דבר שאין לנו בו שום הבנה. כי האדם הוא בעל סוף, והוא לא תופס אין סוף. אז אנחנו מתארים, התיאור הראשון, הכינוי הראשון שאנחנו מכנים לקדוש ברוך הוא, לבורא כל העולמים, אנחנו מכנים אותו אין סוף. למה? כדי שנדע שאין לנו תפיסה. אז כשעלה ברצונו הפשוט, כן, שזה רצון שאנחנו לא מבינים את הרצון הזה, לכן הוא נקרא רצון הפשוט, לברוא את כל העולמות, להציל את כל העולמות עד שנגיע לעולם הזה, עולם העשייה, כן, פינה מקום בתוך האינסוף, ויצר שם חלל פנוי, עגול ושווה מכל הצדדים. למה אני צריך חלל פנוי? מה זה פנוי? פנוי מאלקותו, כביכול אין שם הקדוש ברוך הוא. אבל עצם זה שהוא ברא את החלל הפנוי, אז נמצא שם הכוח שלו בוודאי, כמו כאן בעולם הזה, שנגר הוא עשה שולחן, עשה כיסא. מחר את הכיסא למפעל, והמפעל כבר מחר אותו ומחר אותו, וזה כבר הגיע ביד שנייה למישהו. עדיין הכוח של הנגר נמצא שם בתוך הכיסא, כי הוא בנה את הכיסא או את השולחן. אז אותו דבר, הכוח של הקדוש ברוך הוא נמצא שם בחלל הפנוי. והוא נמצא שם כי לית אתר פנוי מנה, אין מקום שפנוי ממנו. עכשיו, גם שם זה מקום שלא נתפס לנו בשכל איך אתה יכול להגיד? מצד אחד אתה אומר שזה חלל פנוי. למה אני צריך פנוי מאלקותו? כי הוא אינסוף, וכל מה שאתה מחבר לאינסוף, מה נהיה? נהיה אינסוף. אז אם כן, אין מקום לבריאת העולמות. אז אני מוכרח שהוא יהיה פנוי. אבל מצד שני אני אומר, לית אתר פנוי מנה. ככה אומר רבי שמעון בזוהר. אין מקום שפנוי מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני צריך להגיד יש ואין באותו מקום. אין כביכול הקדוש ברוך הוא, אבל יש, כי מוכרח להיות, כי אין מקום שפנוי ממנו. אז
המחשבה הפשוטה זה, כמו שנתנו את הדוגמה הזו של הנגר, של, ה, של, ה, של הכיסא, של השולחן, שהכוח של הנגר נמצא שם, אף על פי שהנגר לא נמצא שם כרגע. אותו דבר בחלל הפנוי שהקדוש ברוך הוא עשה אותו, חלל פנוי שיהיה מקום לברוא את העולם, אז הוא פינה את האינסוף משם, את האור הזה הוא פינה, עכשיו זה החלל חושך לגמרי, כן? אבל עדיין הכוח של הבורא נמצא שם, ו... אפילו יותר מזה, אבל זה כבר לא בתפיסתנו, אבל זה קצת מחשבה שאנחנו כן יכולים לחשוב. לתוך החלל הזה, הקדוש ברוך הוא משך קו אחד של אור. וזה תחילת תוכנית בניית העולמות. שבכל מקום ומקום יהיה אור. אז יש לנו את החלל הפנוי שזה חושך לגמרי, אין שם אור אין סוף, ועכשיו נמשך לשם קו של אור דק. על הקו הזה, הקדוש ברוך הוא בנה מה שנקרא אדם קדמון. כביכול, התחלה של יצירת העולם הזה. מהאדם הקדמון הזה נוצר עולמות. נוצר עולמות של האוזן, של העין, של החותם, של הפה. כן, נוצר הזקן. נוצר כל הגוף של האדם הקדמון הזה, ומחוץ לאדם הקדמון הזה. ועל זה נוצר... עתיק יומין, ועריך, ואבא ואימא, וזון, כן, זה, זעיר אנפין, והנוקבה שלו, נוצר כל מהלך העולמות העליונים. עכשיו, במהלך העולמות, כל העולמות, יום מתחילים לרדת למטה, עד שאנחנו מגיעים לתחילת יצירת עולם האצילות, ששם זה התחלת הלימודים שלנו, כן? זאת אומרת, זה שיא הלימודים שלנו, שאנחנו מסתכלים מלמטה למעלה, אבל מצד הבריאה זה התחלת הלימודים. ושם מתחיל להיווצר הסוד הזה של 10 ספירות. 10 ספירות, שב10 ספירות האלה, בכל אחד מהם יש אור. אז קודם יצאה ספירת הכתר, ובתוך ספירת הכתר היו כלולות כל הספירות, כולם, כן? היה כולו שם חוכמה, ובינה, ודעת, וחסד, וגבורה, ותפארת, ונצח, והוד, ויסוד, ומלכות, כולם היו כלולים בפנים. והיה רק הכתר לבדו. אז הכתר הזה הרגיש, או, אני פה בעל הבית, אני הראשון, ואני הכי חשוב. אחרי זה... יצא מידת החוכמה, וכל השאר כלולים בתוכה, ואחרי זה בינה, וכל השאר שמתחתיה כלולים בתוכה, ואחרי זה החסד, וכל השאר שמתחתיו כלולים בתוכו, וכן על זה הדרך כולם יצאו. אבל מכיוון שעדיין הם לא היו חזקים מספיק, הכלים לא היו מספיק ברורים וחזקים כדי להחזיק את האור, הכלים האלה נשברו. הכלים האלה נשברו, ואז האורות עלו למעלה, והכלים ירדו למטה, והשברים שלהם ירדו למטה, למטה, למטה, למטה, עד לכאן, לעולם העשייה. וזה עיקר העבודה שלנו בעולם העשייה, לתקן את הכלים האלו. אחרי זה, חזר האור להתלבש בתוך הכלים. עכשיו, אם הוא יתלבש חזרה בתוך הכלים, יהיה אותו, עוד פעם אותו דבר, לא יהיה להם כוח לסחוב את כל האורות האלה. אז מה עשו? הכתר נשאר למעלה, והחוכמה נכנסה בתוך הכלי של הכתר, והבינה נכנסה בתוך הכלי של החוכמה. זאת אומרת, האור של החוכמה נכנס בתוך הכלי של הכתר. האור של הבינה נכנס בתוך הכלי של החוכמה. ואז מה קרה? שני דברים קרו. קודם כל, האור הוא לא כל כך גדול כמו שהוא היה מקודם. דבר שני, החיבור בין האור ובין הכלי הוא פחות, כי זה לא אותו סוג. זה הכלי של כתר, וזה סוג האור של חוכמה. לכן, הם לא מחוברים לגמרי, ולכן יש ביכולת הכלי של הכתר להכיל את האור של החוכמה. וככה המשיך השתלשלות העולמות, כן, לבריאה, ליצירה, לעשייה, עד כאן העולם הזה. וזה הכללות של הסבר של בריאת העולם, וכאן בעולם הזה כבר התחילו להיפרד לחלקיקים וחלקיקים. כל העולמות העליונים זה רק דברים רוחניים, כן? יש שם טוב ורע,
כן? בעולם היצירה יש טוב ורע, בעולם הבריאה יש טוב ורע, אבל עדיין זה לא כמו העולם הזה שלנו, שזה כבר גשמי לגמרי, והרוח היא נסתרת מאוד, והגשם הוא גלוי מאוד. ונראה לנו כאן שמה ששולט כאן בעולם הזה, זה הגשמיות, זה המציאות שנראית לנו לעיניים. וזה מה שבא תורת הקבלה ללמד אותנו, תדע לך, מה ששולט כאן בעולם הזה זה לא המציאות הנראית לעיניים. אדרבה, זה המציאות הנסתרת. אם נסתכל על האדם, מהו עיקר האדם? עיקר האדם הוא הנשמה. הוא לא הגוף שלו, הוא הנשמה. הנשמה זה עיקר האדם. זה מה שנקרא האדם. לזה אתה קורא אדם. אתה לא קורא אדם לגוף. אתה קורא אדם לנשמה. כי כשאתה רואה אנשים שמתנהגים כלא אנושי, אתה אומר להם בהמות. כן? לא ניתן דוגמאות על אומות מסוימות, אבל כל אחד יודע היסטוריה, ויודע שיש כאלה שמתנהגים כמו בהמות. שאתה אומר, זה צורה של אדם, אבל זה לא אדם. זה לא בן אדם. זה לא הדרך של בן אדם להתנהג. אז זה ההקדמה הזו של הקבלה, שזה שייך לתורה סמך דלד בליקוטי מוהר"ן בחלק הראשון, שממנה מתחיל רבנו להסביר לנו איך כל העולם הזה הוא כולו רוחניות, וכל הכוחות שלנו הם כוחות רוחניים, ואם אדם רוצה לחיות חיים אמיתיים, הוא חייב לחיות אותם ביחד עם הנשמה. כי אנחנו באנו לכאן לעולם הזה לתקן את שתי הנקודות האלה. לתקן את החלל הפנוי, שיש שם חלל, לא רואים אלוקות, אני לא רואה שום דבר, אני לא רואה מוצא למצב שאני נמצא בו, ולתקן את שבירת הכלים, שבשבירת הכלים הנקודה שלהם זה היה העניין שכל אחד הרגיש את עצמו מלך, אני עכשיו מלך יחיד, בתוכי נכלל כל העולמות. אז לתקן את הנקודה הזו של ההרגשה של מלך. זאת אומרת, לדעת שיש שם הוויה, יוד כבבקה, כן? שזה היה, הווה ויהיה. שהוא היה אינסוף, והוא יהיה אינסוף, והוא עכשיו אינסוף, והוא יהיה אינסוף. ועליו, על כל האור הזה, מולבש כל העולמות כולם. ואני חייב לדעת שהאור הזה נמצא בכל רגע ובכל זמן. והחלק השני זה שם אלוקים. כן, אדון הכל, תקיף ובעל היכולת, ובעל הכל, הכוחות כולם, שהוא זה שמנהיג את כל העולמות. הוא לא רק נמצא פה, הוא לא רק העולם יושב עליו, אלא הוא גם מנהיג את כל העולם לפרטי פרטים. איך? זה שהתחלנו בעולם האצילות. בעולם האצילות יש 10 ספירות, וכל אחת מ10 הספירות האלה מתחלקת ל10 ספירות. אם נגיד את החוכמה, בינה, דעת, השלוש הראשונות. אז בתוך החוכמה יש 10 ספירות של חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד. כל 10 ספירות נמצאים. ובכל אחת מה10 ספירות נמצאים עוד 10 ספירות. ובכל אחת מהם נמצאים עוד 10 ספירות. וככה זה הולך לפרטים ופרטי פרטים. שאנחנו רואים ים, בתוך הים נמצא כל 10 ספירות. ולפרטי פרטים של הים נמצא שם הרעיון הזה של 10 ספירות. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם דרך 10 ספירות האלה. שבכל מקום נמצא נקודה מה10 ספירות האלה, ועל כל פנים נקודה מהמלכות של 10 ספירות האלה, ושם יש את האור של האין סוף. והוא מנהיג את זה. כל אבן, בכל מקום, מונהגת על ידי האור אין סוף. זה פלא פלאים, אבל זה קצת מכניס לנו עניין של שכל, בתוך האמונה. זאת אומרת שאני יכול עכשיו קצת להבין עם השכל את האמונה הזו שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל. כי הנה יש פה מין מכונה כזו, מין מערכת כזו של שליטה בכל מקום על ידי ה10 ספירות האלה. ואז אני יכול לראות שבאמת בכל מקום נמצא הקדוש ברוך הוא, בכל רגע ורגע, והוא מנהיג את כל העניינים. האבן נשברה, זה היה בהחלטה מן השמיים. שום דבר לא קורה פה בלי החלטה מלמעלה. הכל זה בהחלטה ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, היה הווה ויהיה, תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, עילת העילות וסיבת כל הסיבות. כן? אין דבר שיסתובב כאן בעולם
אין שום דבר שקרה בלי שהיה הקדוש ברוך הוא מאחורי זה. כל מהלך יש לו סיבה. לא תמיד אני יודע את הסיבה, לא תמיד אני מבין את הסיבה, אבל יש לו סיבה. נעשה הפסקה, נשמע שיר, ונמשיך עם התורה.

אם אני אחריך לא חסר לי כלום, לא חסר לי שום דבר. אז איך זה נכנס, הדבר הזה, העניין הזה של העשר ספירות, של ההשגחה הפרטית, איך זה נכנס אלינו? אנחנו ירדנו כאן לעולם הזה לתקן את שתי הנקודות האלה. יש את הכפירה שבאה מהחלל הפנוי. מה זה הכפירה שבאה מהחלל הפנוי? זה החלל הפנוי. אין בורא לעולם. אין בורא לעולם, העולם נוצר איכשהו, לא יודע איך נוצר איכשהו. ואז אין שום חוקים, אין שום כללים, אין שום התחייבויות, הכל, הכל, הכל פנוי, הכל מותר, הכל בסדר. זה אחד. מהשבירת הכלים, כן? שמה זה הנקודה הזו של הגאווה, של אני המלך, אני מולך, אני החזק, כל דעלים גבר, רק שלא יתפסו אותי, כי הממשלה היא יותר חזקה ממני, או שאר מקומות יותר חזקים ממני. אבל זה שתי הנקודות האלה, ובשני הנקודות האלה, זה תלוי בנו. יש דבר אחד שתלוי, רק באמונה, שזה החלל הפנוי. אני רק יכול להאמין. הגעתי למקום של מה שנקרא dead end. אין לי מוצא, אין לי דרך לצאת משם. אין לי תפיסה בשכל בדבר הזה. שם תלוי רק אמונה. ואם אדם הגיע למדרגה של ביטחון, אז הוא עובר את הדבר האלה, את המקומות האלה, הרבה יותר בקל. ואז הוא מתקן את הנקודה הזו של הכפירה שבאה משם מהחלל הפנוי, שבאמת באמת שם זה השורש של הכל. החלק השני זה הניצוצות הקדושים שנפלו למטה, שזה תלוי בשכל שלנו. להבין ולבחור מה הדבר הנכון שאני צריך לעשות כאן בעולם. אז יש את הדבר הכללי. מה התפקיד שלי כאן בעולם? האם באתי כמו חיה, כן? השור נולד, אכל, גדל, הוליד, הזדקן, מת, נגמר. מה נשאר אחריו? עוד שור אחד כמו, זה הכל. מה יישאר אחריי? אני מה, אני כמו בהמה? נולד, אוכל, שותה, מתחתן, מוליד, מת, זהו. זה כל ה... זה... אז מה היתרון של האדם? מה היתרון של האדם מהחיה, אם זה ככה? זה ההסתכלות הראשונה שאדם צריך להסתכל בנקודת הבחירה שלו, שזה התחלה של ההתחלות של החלל הפנוי. מה אני עושה פה? מה אני עושה פה? בשביל מה ירדתי כאן לעולם הזה? אז אדם צריך להסתכל על הדבר הזה. דבר שני, זה שהוא מסתכל בתוך העולם הזה, מה אני צריך לעשות כאן בעולם הזה? איזה צד זה הדבר הטוב כאן בעולם הזה? ויש כזה שיבחר שהכי טוב בעולם הזה זה לגנוב. זה מקצוע הכי טוב, מקצוע מכובד, מקצוע חביב, מקצוע שאני מיישר את השטח, זאת אומרת, למה שלשיר הזה יהיה כל כך הרבה ולי לא יהיה שום דבר? אז אני מתקרב קצת, אני מוריד קצת ממנו, לוקח קצת ממני, כן? מכניס קצת אליי, עושה שוויון, שיווי משקל. זה מה שנראה לו. לעשות שיווי משקל, יש סיפור כזה מפורסם אצל האנגלים מרובין הוד שהיה שודד מפורסם והיה מצליח לשדוד את העשירים, היה שודד רק עשירים, לא בינוניים ולא עניים בוודאי, ולוקח את הכסף, חלק הוא לוקח לחבורה שלו וחלק היה מחלק לעניים. צודק? זה נראה צודק? או יש מאפיה, ראש מאפיה, הוא עושה מה שהוא עושה נגד החוק ומפרנס את המשפחות שתלויות במאפיה. זה נראה לו שזה האמת וזה הטוב. הוא לא עושה את זה מתום. אין, זה, אמרנו את זה כמה פעמים. אין שום מדינה, שום קבוצה שיוצאת עם דגל, אני הרע. אין כזה דבר. אין כזה דבר. אולי שודדי הים הם יוצאים עם זה, אבל חוץ מזה, אין מי שיוצא עם דגל, אני הצד הרע שנמצא בעולם. כל אחד יוצא עם איזשהו תיאוריה שהוא הצד הטוב. לכן אנחנו באמת צריכים להסתכל ולבדוק מהו הצד הטוב. איפה נקודה של הטוב, כדי שאני אוכל להתנגד ולא לקבל את הרע. זה הבירור שאנחנו צריכים לעשות בשכל שלנו, במחשבה שלנו. ויש את הבירור שאנחנו עושים תוך כדי החיים. רבי נתן, בהלכות פיקדון, הוא מכניס את זה על העניין של מסע ומתן. מה זה מסע ומתן? זה מסחר. שכל אחד צריך לקבל את ההצעה הנכונה במה לסחור. זאת אומרת, יש לפניי
בית חרושת ל, ל, ל, ל, לבגדים, יש לי בית חרושת ל, לשימורים, יש לי מפעל לבגדי אור, מפעל לנעליים, חנות, קיוסק. יש לי לפניי המון המון אפשרויות של מסחר. ובכל אפשרויות המסחר הזה, כן, יש אנשים שהצליחו, ויש אנשים שלא הצליחו. יש אנשים שהצליחו בגדול, ויש אנשים שהצליחו בקטן. אז מה אני צריך לעשות? איפה הנקודה שלי? איפה ההצעה שלי? מה אני צריך לעשות? אז אומר, ההצעה זה הצעה מלמעלה. רק מהאמונה, רק מהביטחון, מבורא עולם. ההצעה היא למעלה. וזה הולך אם אתה מאמין ואם אתה לא מאמין. אם אתה מאמין, אז באמת אתה בגדר אדם. שאתה מתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תקנני בעצה טובה מפניך. הראיני את הדרך הנכונה, איפה אני מתפרנס? הרי אני רוצה להתפרנס ושישאר לי גם זמן לעצמי. לא שאני אתפרנס וכל היום אני אעסוק בפרנסה, אלא שיהיה לי זמן לעצמי גם. איפה הנקודה הזו? מאיפה הפרנסה שלי? זה העצה הזו, זה העצה שבאה מלמעלה. מי שיתפלל אותה, הוא בגדר אדם. מי שלא יתפלל אותה, אז הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם גם בדרך הטבע. זה ההסתרה. זה ההסתרה שיש לנו כאן בעולם הזה. שאנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא עין בעין. וזה מה שיהיה לעתיד לבוא. שיתגלה הקדוש ברוך הוא ותהיה ממלכת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא, על ידי מלך המשיח. אז אנחנו כולנו נראה שבאמת הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. עכשיו, להגיע למצב של ראייה, זה מדרגה של אמונה גבוהה מאוד, שרבי נתן הלביש את זה על הפסוק, ונפתחו ארובות השמיים והראה מראות אלוקים, שזה ראשי תיבות אמונה. יחזקאל הנביא אומר, נפתחו ארובות השמיים והראה מראות אלוקים. הוא ראה מראות אלוקים בנבואה. רבי נתן אמר, אני רואה באמונה. האמונה שלי כזו גדולה, זה כמו שאני רואה בעיניים שלי. והוא יכול היה להגיד את הדבר הזה, כי רבי נתן התחיל את כל העסק הזה של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שהיה כלום, אפס. מי עוד התחיל את זה? אברהם אבינו. בזמן אברהם אבינו, העולם היה ברעיון של החלל הפנוי. עדיין לא ידעו שיש בורא יחיד לעולם. זה חידוש של אברהם אבינו. אברהם אבינו הביא את החידוש הזה לעולם. אז כביכול אברהם אבינו היה הקו הזה הראשון של אור אין סוף, שנכנס כאן לתוך העולם הזה, וגילה שיש אל אחד. ומשם נתפזרה האמונה לכל העולם. עד שעם ישראל קיבל את התורה במעמד הר סיני, ואחרי זה יצאו כתות כביכול מתוך עם ישראל, זה הנוצרים והמוסלמים והסיקים ועוד כתות שיודעים שיש בורא לעולם, יש בורא אחד יחיד. רק את העניין הזה, הלאה, חלק שלב ב' של התיקון הניצוצות משבירת הכלים, זה נעשה על ידי הנהגת העסק. דבר ראשון, הייתי צריך הצעה איזה עסק לפתוח, או איזה עבודה לקחת. דבר שני, בתוך העבודה, בתוך העסק, אני צריך שכל. והשכל הזה, זה השכל הזה שמתקן את 10 הספירות האלה שנשברו ונתפזרו הניצוצות שלהם בכל העולם. וזה התיקון נעשה דווקא על ידי שכל ועל ידי מעשה שלנו כאן בעולם הזה. אז מה תגיד לומדי התורה? שהם לא עושים שום עסק. בוא נגיד שיש לומדי תורה כאלה שהם באמת כל החיים שלהם לא עושים שום עסק. הם לא מתעסקים בשום דבר, לא עובדים בבית חרושת ולא במפעלים ולא בעסקים, ושום דבר הם לא עושים. הם רק נמצאים בכולל שלוש כוללים. כולל בוקר, כולל צהריים וכולל ערב, ועושים רק דרך שם מתפרנסים. מה, איך הם עושים את התיקון הזה? אז גם הם, נכון שהם לא הולכים לעבוד, אבל דבר ראשון, הם משתתפים עם אנשים. אנשים באים, מדברים איתם, מתייעצים איתם. זה דבר ראשון. דבר שני,
הם גם כן, הם מתלבשים, הם אוכלים, הם שותים, הם משתמשים בתחבורה הציבורית, או יש להם רכב שלהם, הם עושים את כל הפעולות שאדם עושה במשך היום-יום שלו, הם מגדלים ילדים, צריכים לקחת אותם לגן, לתלמוד תורה, וכן זה הדרך, כל הפעולות שאדם עושה במשך היום, הם הפעולות שצריכות את החוכמה ואת השכל, שעל ידם אנחנו מתקנים את הניצוצות הקדושים האלה שנפלו למטה. אז כל אחד במקום שלו עושה את העבודה שלו, כן, מהצד השני של של התלמידי החכמים האלה שמקדישים את עצמם רק לתורה, יש את בוא ניקח את האומלס, שהוא גם כן לא עושה שום דבר, הוא לא עושה, מה הוא עושה? לא עושה כלום, כן? אבל הוא גם הוא עושה, כן? נותנים לו כסף, הוא צריך ללכת לקנות, הוא צריך להתלבש, הוא צריך להזיז מקום, יורד גשם, הוא צריך לזוז, יש שמש חזקה, הוא עוד פעם צריך לזוז. אין כזה דבר אדם שהוא לא משתמש כאן עם העולם הזה באיזושהי צורה. ובאיזושהי צורה הזו הוא חייב לעשות תיקון. אם הוא באמת מודע לזה שיש בורא לעולם, והוא מודע לזה שהוא צריך לעשות תיקון, אז הוא קשור עם כל העולמות העליונים. ואז כל תנועה שלו, כל תנועה שלו, היא מזיזה את כל העולמות העליונים. הכל תלוי בו. כל העולמות העליונים תלויים רק באותו אדם שהוא בא לאמונה, והוא יודע שכל תזוזה שלו היא תזוזה שהיא משפיעה על כל העולם. וכל רגע ורגע הוא עושה רצון השם. וזה מה שאמרנו, הקדוש ברוך הוא, הדבר הראשון זה שעלה ברצונו הפשוט, בלשון הקבלה אומר, קד סליק בירותה, כשעלה ברצונו, כשעלה ברצונו לברוא את העולם, אז אני עושה את רצונו, הראשוני, ראשוני, ראשוני, שהוא עלה ברצונו לברוא את העולם, אז הוא כבר ראה את האדם שיעשה כאן את כל התיקונים האלה. והתיקונים האלה נקרא ייחודים וזיווגים של העולמות העליונים. וואו. וואו, וואו, וואו. גדול, גדול, גדול, גדול, גדול מאוד. ושאדם חי ככה, הוא נמצא במקום אחר לגמרי. זאת אומרת, אני יכול לראות אדם שהולך ברחוב, שניהם עובדים באותו מקום, שניהם עובדים, עושים את אותם עבודה, אותם פעולות, אותו דבר. אבל ההבדל ביניהם, שמיים וארץ. למה? זה קשור כל הזמן עם העולם העליון, וזה קשור כאן בעולם הזה. היה יהודי קדוש בירושלים. ברח לי השם שלו עכשיו. על כל פנים, קראו לו, היה יקה. היה יקה שהתקרב לרבי נחמן מברסלב, וכל גדולי ירושלים אמרו עליו שהוא קדוש לגמרי. הרב רבי לוי יצחק בנדר, שראה אותו פעם ראשונה, הוא אמר שהוא ראה מלאך. הוא ראה פשוט מלאך, אדם עם פנים של מלאך, שרואים עליו שהפנים שלו זה פנים של מלאך. פלא פלאים, ממש פלא פלא פלאים. יכולים להגיע למצב כזה, שאתה מסתכל על אדם, ואתה רואה, האדם הזה הוא לא פה. הוא הולך, הוא עושה, הוא עובד, הוא מדבר, וכל אופן אתה רואה אותו שהוא לא פה, שהוא קשור למקום אחר לגמרי לגמרי לגמרי ממה שאנחנו קשורים אליו ביום יום שלנו. אחי ורעי, זה קצת קצת קצת קצת קצת קצת לקבל איזושהי הרגשה שאולי גם אנחנו נוכל, אם לא כל הזמן, להיות קשור כל הזמן לעולמות העליונים, חלק מהזמן שלנו להיות קשור לשם. חלק מהתפילות שלנו שנפנה לכיוון הזה, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות קשור אליך 24 שעות ביממה, כל רגע ורגע, כל נשימה ונשימה. אני רוצה להיות קשור אליך כל הזמן. אני רוצה להיות קשור לצדיקים בכל רגע ורגע, בכל נשימה ונשימה. אני רוצה להיות קשור לתורה הקדושה בכל רגע ורגע, בכל נשימה ונשימה. אני מאמין באמונה שלמה שיש עולמות עליונים. אני מאמין באמונה שלמה שכל הזמן האור שלך נמשך לעולם ביתר עוז וביתר שאת. וכל האור הזה זה רק כדי להטיב לנבראים. רק כדי להטיב
להיטיב לי בעצמי. אתה רוצה להיטיב לי, אתה רוצה לתת לי. בשביל זה בראת את העולם, בשביל זה בראת את כל האנשים, שיהיו צוות, שאנחנו יכולים לעזור אחד לשני, לתת אחד לשני, לסייע אחד לשני, להגיע לנקודת הטוב. בשביל זה בראת את העולם, אני רוצה להיות שם, אני רוצה לחיות שם, אני רוצה להרגיש את זה. אדם שמתחיל להתפלל לזה, הוא כבר מתחיל לגעת בנקודת האמת הזו. וככל שהאדם מתפלל יותר וחושב על זה יותר, כמובן, כמה שאנחנו לומדים יותר, אנחנו יודעים יותר. אז תורה סמך דלת זה תורה, באמת תורה מאוד מאוד קשה בליקוטי מוהר"ן. היום ברוך השם יש לנו את רבי אליהו עטיה, שמפרש מאוד מאוד יפה את התורות, ומאוד מאוד בצורה ברורה, יחסית שאנחנו יכולים להבין את זה. ויש לנו את רבי נתן. רבי נתן, בליקוטי הלכות, אם תקראו פיקדון ג' יהיה קצת, צריך לחזור על זה, לחזור. לא צריך הרבה שכל, לא צריך הרבה עיון, זה לא נצרך. העניין הוא האמונה. גם בלימוד אני צריך אמונה. אני מאמין באמונה שלמה. שרבי נתן כאן, הוא נתן לי את כל הסודות, והוא נתן לי את האפשרות שאני יוכל לחיות עם התורה הזו. אף על פי שהיא תורה מאוד גבוהה, אני יוכל לחיות אותה כאן בעולם הזה, בחיים האלה. רק, אני צריך לחזור על זה עוד פעם. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שאני אמצא את הפתח, איך אני נכנס להבנה בתוך הדבר הזה. בואו נשמע עוד שיר אחד שיעלה אותנו עוד קצת למעלה.

אחותי. אחותי זה השכינה שהיא נקראת אחות שלנו. אנחנו עם השכינה שזה השראת הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה, והיא זו שלוקחת את כל העבודה שלנו ומעלה אותנו למעלה. מעלה אותה העבודה הזו שאנחנו נמצאים כאן למעלה. אמנם, באמת, מי שמונח בתוך הדבר הזה, מי שנמצא בפנים, הוא לא מבין למה קוראים לזה עבודה. למה אתה קורא עבודה? הרי זה כל כך טוב, זה כל כך נעים, זה כל כך כיף להיות קשור לעולמות העליונים, זה כל כך אמיתי. אדם מרגיש את עצמו אמיתי, אני אמיתי, אני בן אדם אמיתי. אני חי עם הגוף שלי ועם הנשמה. זה שלמות כזו שאתה בא אומר עבודה, הוא אומר לך, על מה אתה מדבר? המגיד הגדול ממזריץ', כן? רבי דוב בר ממזריץ', הוא תלמיד, התלמיד של הבעל שם טוב, שהמשיך את תורת החסידות כאן לעולם. היה לו את התלמיד רבי זושה, והיה לו שני תלמידים, רבי שמלקה מניקלשבורג ורבי פנחס בעל ההפלאה מפרנקפורט. והם יום אחד הם הגיעו אליהם, אל המגיד, הרב שלהם, ושאלו אותו, הרב, איך מקבלים איסורים באהבה? אנחנו לא מבינים איך מקבלים איסורים באהבה. כל אחד מהם היה רב בעיר, רב בעיר, עובר מה שעובר. כל המחלוקות שבאים אליו, אם הוא פוסק לטובת זה, אז הוא כועס עליו, אם הוא פוסק לטובת זה, הוא כועס עליו. זה לא פשוט להיות רב עיר, וכל אחד מהם עבר מה שעבר. אז הוא בא למגיד, איך מקבלים איסורים באהבה? אמר להם, תלכו לתלמיד שלי, רבי זושה. הלכו לתלמיד שלו, רבי זושה. באו לבית שלו, עניות מפה ועד להודעה חדשה. מגיעים לבית כנסת, רבי זושה עומד מאחורי התנור, אומר תהילים, בשיא ההתלהבות, בשיא השמחה, איזה יופי, איזה יופי, אבל הוא נראה כמו אני, אם אנחנו היינו פוגשים את רבי זושה, לא היינו מבינים שזה רבי זושה. טוב,

ניגשו אליו, שאלו אותו, שלום עליכם, אנחנו באנו מהמגיד הקדוש, ממזריץ', או, איזה יופי, מה, הוא שלח אותנו לשאול אותך, איך מקבלים את האיסורים באהבה? אמר להם רבי זושה, איסורים באהבה ממני? אני לא יודע מה זה איסורים. אני לא יודע מה זה איסורים. מה זה איסורים? איסורים זה כמו שאדם הולך ברחוב, ופתאום בא מישהו, בום, מקנתן לו מכה על הגב וכל הכוח. מה זה? מי זה עשה לי זה? מסתובב בכעס כזה. אני אראה לך מה זה. מסתובב חבר שלו שלא ראה אותו כבר 5 שנים, בא מחוץ לארץ, או, ידידי, מה שלומך, איך אתה מרגיש, חיבוקים, נישוקים, איפה אתה נמצא, איפה אתה אוכל, מה קורה, בוא נשב, כוס קפה. רגע, מה עם המכה? מה עם הכעס? איזה כעס, מה אתה מדבר? לא, זה חבר שלי הכי טוב. האיסורים זה הנקודה הזו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מכה. אבל מי נתן לנו את המכה? המכה מהחבר הכי טוב שיש. ריחה, ורע אביך, אל תיטוש. מי זה יכול להיות? גם החבר שלי, וגם החבר של אבא שלי, וגם החבר של סבא שלי. הקדוש ברוך הוא, שהוא נמצא בכל הגילים, בכל מקום, בכל זמן. אז הוא החבר הכי טוב שלי. הוא נתן לי את המכה. איזה איסורים יש בזה? הוא נתן לי את המכה, זה מכה של אהבה. אני צריך לראות מה הוא רוצה ממני בתוך המכה הזו. איפה עשיתי פספוס, והוא רוצה לכוון אותי לדרך הטובה. זה הכל. אז אני בכלל לא מרגיש את האיסורים. מגיע למדרגה כזו שהוא לא מרגיש את האיסורים, שהוא כל הזמן קשור עם הקדוש ברוך הוא. שהמכה הזו זה, בכלל הוא לא מרגיש את זה בתור מכה. העניות הוא לא מרגיש את זה בתור העניות. הוא לא מרגיש את הדבר הזה. הוא נמצא, עיקר החיים שלו זה חיי הנשמה. והגוף זה תפל. מה שהוא אמת. שככה זה צריך להיות. האדם צריך לחיות בצורה הזו שהנשמה היא העיקר. עיקר החיים שלנו זה בתוך הנשמה. עיקר החיים שלנו זה בתוך השכל, זה בתוך הלב, שזה משכן הרוח. כן, כאן נמצא החיים האמיתיים. החיים החיצוניים זה בסדר. כל אחד עובר את מה שהוא עובר, העסק שלו כזה, או העסק שלו כזה, או העסק שלו כזה. העסק בעצמו זה לא מה שמביא לאדם את השמחת חיים. השמחת חיים והאיכות חיים זה איך אתה נמצא בתוך הנשמה שלך. ועיקר ההתמודדות שלנו כאן זה עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? עבודת אלילים? מי היום עובד אלילים? אולי באיזשהו איזה אי רחוק נידח, אולי באיזה... מי עובד אלילים היום? כולנו. איך אתה אומר כולנו? אנחנו כולנו עובדים בשביל הכסף. והכסף זה העבודה זרה הכי קשה. כי מי שיש לו כסף, הוא בטוח שבידיים שלו הכל. והוא מחליט. והוא הבעל הבית של העולם. למה? כי אמרנו, ההתחלה זה הצמצום שנעלם האינסוף. בתוך החלל הפנוי הזה, יש בכוח את כל העולמות ואת כל הבריאות עד כאן. בתוך הכסף יש את האפשרויות של כל דבר. עם הכסף אני יכול לקנות בית, אני יכול לקנות אוטו, רעיתים, תאוות, מידות, הכל, הכל, כל הצמצום, של כל הצמצומים נמצא בתוך הכסף. כי צמצום, בוא נגיד, שולחן, לקחתי עץ וצמצמתי את העץ לתוך השולחן, או ברזל, צמצמתי את הברזל לעשות ממנו שולחן. קיבצתי אותו, נתתי לו ייעוד, זה נקרא הצמצום, שנתתי לו ייעוד מסוים. בתוך הכסף נמצא כל הייעודים. כל האפשרויות, אני יכול לקנות הכל עם הכסף. לכן, הכסף זה המכשול הכי גדול שעומד בפנינו מלראות את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכל עת, בכל רגע, בכל שעה. זה המכשול הכי גדול. תיקח זכוכית, תצפה מאחור הכסף. מה תקבל? מראה. לא, אתה לא יכול לראות אף אחד. אני רואה רק את הכסף. כל מה שמעניין אותי זה כמה כסף אני מוציא מזה שעומד מולי? כמה כסף אני מוציא מהעצים, מהאבנים, מכל העסקים והדילים שנמצאים כאן בעולם? זה מה שאני רואה. זה נקרא עבודה זרה. עבודה זרה זה נקרא שאני זז קצת מהידיעה הזו שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בכל עת, בכל רגע, בכל שעה, בכל עניין שעובר עליי, זה רק הקדוש ברוך הוא זה שמנהיג אותי. אז אמרנו, העצה זה בא מלמעלה. אם אני התפללתי עליה, אז
אני נקרא בן אדם. אחרי שההצעה הזה להוציא מכוח אל הפועל, וכל הזמן שאדם עובד, אדם עובד כאן בעולם הזה, זה הכי קשה להיכנס לנקודת האמונה. להיכנס לנקודת האמונה שבאמת באמת אני עושה השתדלות. אני צריך לעשות השתדלות, וברכך בכל אשר תעשה. זאת אומרת שאתה צריך לעשות, כן? ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. אז יש כאן מקום של עשייה. אני צריך לעשות כאן בעולם העשייה איזושהי עשייה. וכאן הקדוש ברוך הוא יברך אותי. אבל לזכור שזה לא סיעת הדשמיה, זה לא הקדוש ברוך הוא עזר לי. אני עבדתי, אני עשיתי, אני בניתי, והקדוש ברוך הוא עזר לי. קצת. זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא זה שמנהיג אותך בכל רגע ורגע. גם בעשייה שהשתמשת בשכל שלך, גם שם הוא היה. כי אם ארכיטקט טועה במילימטר, אז זה מילימטר בקומה הראשונה. אבל בקומה ה-20 זה כבר מטר, וזה כבר טעות ניכרת, וזה כבר בעייתי. אותו דבר המהנדס שבונה את הבניין. אם הוא טועה באיזשהו חשבון כמה ברזל צריך לשים ביסודות, אז לא רואים את זה בקומה הראשונה, לא רואים את זה בקומה השנייה, אבל בקומה העשירית כן רואים את זה. אז אחי וראי, אנחנו ככה. כל טעות שלנו זה טעות שאפה לעולמות העליונים, מיליוני מיליוני קומות, לא קומה אחת, מיליוני קומות. ואם אנחנו עושים מילימטר אחד לא טוב, אנחנו כבר מעיפים את זה למעלה למקום לא טוב. אם אנחנו הולכים אל הטוב, אנחנו מרימים את הכל למעלה, ואז הכל נראה אחרת לגמרי. הכל נראה לגמרי לגמרי אחרת. והשפע הטוב הזה שאנחנו מצליחים למשוך כאן לעולם הזה, זה משנה את כל העולם. זה עיקר נקודת האמונה. נקודת האמונה זה, יש הקדוש ברוך הוא, הוא ברא את העולם, הוא מנהיג את העולם כל רגע ורגע, והוא מנהיג אותו על ידי. אני זה שהוא השליח כאן של הקדוש ברוך הוא, כדי להנהיג את העולם הזה ואת כל העולמות. והקדוש ברוך הוא סומך עליי, והקדוש ברוך הוא רוצה את העבודה שלי. ואם אני עובד וטועה בתוך העבודה, הקדוש ברוך הוא יעזור לי לתקן את זה. זה נקודת האמונה שאדם חי עם הקדוש ברוך הוא באמת. כי אז הוא שם לב על עצמו. הוא שם לב מתי הוא טועה, מתי הוא לא טועה, מתי הוא עושה טוב, מתי הוא עושה פחות טוב, מתי הוא עושה יותר טוב. אדם שהוא קמצן. דוגמה, אדם שהוא קמצן. קשה לו מאוד לתת צדקה. והוא מתגבר לתת צדקה. הוא יודע בעצמו שהוא עשה עבודה נפלאה בעניין הזה של הצדקה. הוא יודע את זה. הוא מרגיש את זה. וההרגשה הזו היא בונה את כל העולמות. והוא מתגבר עוד פעם, ומתגבר עוד פעם. וכבר הוא יכול לתת 2 שקל צדקה. 2 שקל ביום. אחר כך הוא יכול לתת 3. אחר כך הוא יכול לתת 4. אחר כך הוא יכול לתת 10 ו-20. כל אחד לפי הברכה שהקדוש ברוך הוא שלח לו במעשים שלו. אז אם הוא מאמין שכל הברכה שלו זה מהקדוש ברוך הוא, אז בכלל הכסף הזה לא שלו. לא שלו, זה לא שלי. הקדוש ברוך הוא רק יפקיד את זה בידיים שלי. ואני צריך לעשות עם זה דברים טובים. אז אין לו שום בעיה לשחרר. גם אם הוא נולד עם המידה הרעה הזו של קמצנות. אבל מכיוון שזה לא שלי, אז אין לי מה להיות קמצן על, על הכסף של הקדוש ברוך הוא. זה שלו. אז הוא יכול לשחרר. ככה זה בכל מידה ומידה. אם אני יודע שזה שייך לשם יתברך, הכל שייך לשם, הכעס שייך לשם יתברך. קדוש ברוך הוא צריך את מידת הכעס. אני לא צריך אותה. אין לי מה לעשות עם זה. זה לא שלי. הקדוש ברוך הוא צריך אותה. וכשהוא יגיד לי ויראה לי שכאן אני צריך להוציא את זה החוצה, אז אני אצטרך להוציא את זה החוצה. אני אצטרך לחוס על הרשעים, אני אצטרך לחוס על כל האויבים של עם ישראל, אני אצטרך לחוס, זה הכעס של הקדוש ברוך הוא, זה לא הכעס שלי. וככה זה בכל מידה ומידה, בכל מקום ומקום. הכל צריך להיות קשור עם הבעל הבית. מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. וזה החיים האמיתיים שאנחנו צריכים לשאוף לשם. לדעת, עיקר ההסתרה זה הכסף. אז עיקר העבודה להוריד את ההסתרה זה דווקא על ידי צדקה. וכל מקום שנאמר בתורה צדקה סתם, מצווה, סתם מצווה, זה קשור לכסף. הדבר הראשון שיעקב אבינו עושה, אחרי שהוא נרדם באותו מקום שזה שער השמיים, מה הוא עושה?
הוא מרים מצבה ואומר, כל אשר תיתן לי, עשרה עשרנו לך. אני יוציא את הכסף שלי, יש לך. למה? כי הנקודה הזו זה ההסתרה הכי גדולה שיש. איתה אני הולך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. יש אנשים שבשבילהם זה עבודה קשה מאוד לשחרר את את הידיים ולתת צדקה. יש אנשים שמהטבע שלהם פזרנים. אז האנשים האלה שמהטבע שלהם פזרנים, אצלהם זה לא עבודה. רק כשהם יגיעו לנקודה כזו שקשה להם, ואז יעשו, אז יהיה בשבילהם עבודה. אבל הצדיקים, הם היו הולכים לישון בלי שום דבר, מוצאים את כל הכסף שלהם. לא נשארים עם כסף. לא נשארים עם כסף, בלילה לא היה להם שום כסף. היום, למחרת, זה חדש. אחד, שתיים, תדעו לכם, יש מקומות שאנחנו מגיעים בחיים לדד אנד. אין לי יצא מה לעשות. רבתי עם הבוס, רבתי עם השותף, רבתי עם... זהו, נסגר, אין לי שום מקום ללכת אליו. זה הנקודה שנקראת החלל הפנוי. וכאן אני צריך עצה מהקדוש ברוך הוא. והעצה הזו היא מגיעה על ידי אמונה ותפילה. וצריך לשים לזה לב טוב, טוב, טוב. כי המצב הזה של אני לא יודע מה לעשות, זה לא מצב שאדם מביא את עצמו למצב הזה. זה מצב שהחיים זורקים אותו לשם. ועכשיו זה המצב הזה שבורא עולמות חדשים. כמו שהחלל הפנוי, בתוכו נברא העולם, ככה המצב הזה שאני לא יודע מה לעשות עם עצמי, נתקעתי. נתקעתי, זהו, אין לי מה לעשות. אין לי מה לעשות, כמו אדם שנתקע בפקק, פקק תנועה. אין לי מה לעשות, לא יודע איך לצאת משם. מרים את העיניים לשמיים, צועק לקדוש ברוך הוא, בקש ממנו ריבונו שלם, תקנני בעצה טובה מלפניך. אנחנו אומרים את זה כל לילה בתפילת ערבית. תקנני בעצה טובה מלפניך. תיתן לי עצה טובה איך אני יוצא מהפקק הזה. איך אני יוצא מהמבוך הזה. איך אני יוצא מהצרה שאני הכנסתי עצמי לתוכה. איך אני יוצא משם. ואז הקדוש ברוך הוא שולח לו עצה. ואז הוא משתמש עם השכל. כדי לצאת באמת שלם מהעצה הזו ולבנות את עצמו מחדש. וככה זה הולך כל פעם מחדש. מגיעים לדד אנד, מגיעים למבוי סתום וממשיכים על החזרה. להיות תמיד, תמיד בידיעה הזו, אני לא יודע שום דבר. אני לא יודע מה יהיה מחר. אני לא יודע מה יהיה עוד רגע. אני לא יודע כלום. אני רק עושה השתדלות. אני משתדל לעשות את הכי טוב שאני יכול לעשות כאן, בחיים האלה, בעולם הזה שלי. בוא נשמע, ישראל דגן גם לא יודע כלום. אז נראה מה יהיה מהלא יודע כלום הזה.

לא יודע כלום, לא יודע כלום, רק רוצה להיות שמח, לשיר ולשבח למלך מלכי המלכים, ששם אותנו כאן, עם כאלה דברים טובים, עם כאלה כלים נפלאים, שנתן לנו את הצדיקים האלה, רבי נחמן מברסלב ותלמידו הקדוש רבי נתן, ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, ואני מקווה מאוד שרק הכנסתי לכם את החשק הזה להתקשר לעולמות העליונים בתוך העולם הזה שבו אנחנו חיים. תודה רבה לכם, להתראות, בהצלחה, כל טוב.

0: אחד, שתיים.
1: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, התוכנית של נונה מיכאלי. מוסיקה, תרבות, יזמות, אופנה ותחומים נוספים. תוכנית אירוח, רעיונות מעוררי השראה, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
3: ערב טוב לכולם, כאן תוכנית אירוח רדיו טבעי בהגשת נונה מיכאלי. ברצוני לפתוח את השידור שוב במילות תודה לחיילי צה"ל וכל כוחות הביטחון. גיבורי ישראל, תודה לכם שאינכם שומרים עלינו ועל המדינה. חזרו הביתה לשלום. כמו כן, תנחומיי לכל המשפחות השכולות. הערב בתוכניתי אני מארחת את קובי אושרת, מוזיקאי, מלחין, מאבד, מפיק, מנצח וזמר ישראלי. לפי מחקרים בעולם, למוזיקה יש כוח עצום בהרבה תחומים בחיים. יש הרבה מוזיקאים שהטביעו חותם ברחבי תבל, ובפרט בישראל. המוזיקה הישראלית, המגוונת, כוללת יוצרים, שאינם אבן יסוד בתרבות הישראלית. הערב אני שמחה לארח את קובי אושרת המוכשר. מעל 5 עשורים, הינו מוזיקאי, מלחין, מאבד מוזיקלי, מפיק, מנצח וזמר. המהווה נכס צאן ברזל בתרבות הישראלית. הקריירה המפוארת שלו כוללת הלחנה, הפקה, עיבוד וניהול מוזיקלי של מיטב האומנים בתעשייה בישראל. יצירת מוזיקה מגוונת לסרטים, מחזות זמר, תוכניות טלוויזיה, פרסומות, אירוויזיון, שירי ילדים לתחרויות פסטיבלים ועוד. הוא חתום על יותר מ-2,000 יצירות באקום. אושרת ייצג את ישראל וניצח על התזמורת ב5 תחרויות אירוויזיון שונות. בשנת 1979, השיר הללויה זכה במקום הראשון בתחרות האירוויזיון שנערכה בירושלים והפך לשיר לאומי ברחבי העולם. את המילים כתבה שמרית אור, הלחן העיבוד, הניהול המוזיקלי והניצוח על ידי קובי אושרת. כמו כן, הוציא לאור את האוסף דרך ארוכה. הכוללת מיטב להיטב מכל הזמנים, ואף את ספרו דרך ארוכה בו סיפר את סיפור חייו. השתתף בפאנל השופטים של התוכנית היכל התהילה, והתראיין כמובן לכל ערוצי התקשורת. קובי אושרת זכה בפרסים רבים על פועלו, כגון תואר מלחין השנה, כינור דוד, פרס אקום על מפעל חיים בתחום הזמר העברי, פרס מפעל חיים מטעם אמי, עוד גיבור התרבות של התיאטרון הלאומי, ופרס מפעל חיים מאת אוניברסיטת בר אילן. בנוסף, אושרת שימש בעברו כקונסול התרבות של ישראל בלוס אנג'לס, ואף כיהן כחבר המועצה הישראלית לתרבות ואומנות. לקובי אושרת, 3 ילדים מנישואיו הראשונים, בנו יוני אושרת הוא די-ג'יי, הוא מפיק בעולם המוזיקה ברחבי העולם. הוא נשוי לאדם מקסימה, הוא מתגורר בתל אביב. ברוך הבא, קובי אושרת.
0: תודה רבה לכם על הפתיחה המהממת.
3: אגדה, מוזיקלית, ובאמת, אוהבים אותך?
0: אני רוצה רק לתקן, יש לי 5 ילדים. 2 של עדה, שהיא באה מקודם.
3: כל הכבוד.
0: ויש לי 9 נכדים, כולל הנכדים של עדה.
3: שיהיו בריאים.
0: שכולנו משפחה אחת.
3: תהיו בריאים כולכם.
0: תודה.
3: במיוחד אתה. אני בטוחה שכולם רוצים שתחיה עד 120 ותיצור עוד הרבה הרבה.
0: בוא לא נהיה חזירים. 120 זה אילוסטרציה כזאת. אומרים עד 120, מי חי עד 120? אברהם אבינו אולי.
3: נכון. עדה מקסימה, רעייתך נמצאת כאן איתנו, ברוכה הבאה עדה.
4: ערב טוב.
3: תומכת, מפרגנת, תמיד לצידו.
4: מנהלת אותו.
3: מנהלת אותו מאחורי הקלעים, אבל עשייתך מרובה, וזה מאוד חשוב.
0: איך השיר של שלומי שבת אומר?
3: כן.
0: בלעדיה אני חצי בן אדם. בלעדיה אני בעצם כלום.
4: אתה לא כלום, אבל אני שם.
3: לפתיחה, אנחנו נאזין ונצפה לשיר אורי אורי ישראל, בביצוע יורם גאון, מילים תלמה אליגון רוז, לחן עיבוד והפקה מוזיקלית, קובי אושרת.
0: כן, זה נכתב בתקופה שהיו לנו עוד חטופים בעזה.
3: נכון, 2024.
0: נכון.
3: שיר מדהים.

0: שיר נהדר וקליפ נהדר. אתה רוצה לומר כמה מילים על השיר?
1: כן, יורם הוא חבר ותיק, וכשהגיע הטקסט הזה מטלמה אליגון, הוא מיד התחבר לשיר, והבאנו מקהלה גדולה ששרה איתנו, של חיילים וחיילות, כשראינו בקליפ, והשיר הזה לא זכה לביצועים רבים, השמעות רבות, חבל, הזדמנות אצלכם לשדר אותו.
0: אני מאוד אהבתי, ובחרתי בו כשיר פתיחה. במיוחד
1: מעניין, אני דיברנו בדרך על איזה...
0: לחטופים ול...
1: בטח.
0: מה שהמדינה עברה, אז כל הכבוד. לישראל. בהחלט. איך הרגשה לזכות בכל כך הרבה תארים?
1: תשמעי, אני בן 82 לפני שבועיים. לפני שש שנים עברתי השתלת כליה, ואלוהים חיבב אותי ומצא לי תורם. אחרת לא היינו יושבים פה. והייתי מועמד לפרס ישראל ולא קיבלתי, קיבל אבי ומדינה, אז הצלצלתי אליו וברכתי אותו, והתקשורת שאלה, קובי, אתה לא כועס? אמרתי, לא כועס, אני קיבלתי את הפרס הכי גדול מהיושב במרומים, אני לא מחפש שום פרסים יותר.
0: נכון, הבריאות הכי חשובה, בהחלט.
1: וכשאנשים הולכים מולי ברחוב ואומרים לי, שלום קובי, אנחנו עשית לנו טוב עם השיר הזה או שיר אחר, זה הגמול הכי גדול שלי, לא כסף ולא כבוד, זהו.
0: אני בטוחה שגד... כן.
1: ירח סגול, את רוצה לדבר על השיר?
0: בהחלט, ירח סגול, זה גם שיר ייחודי שלך.
1: כן.
0: תציג אותו בבקשה.
1: ירח סגול זה שיר שקיבלתי משמרית אור, שעבדתי איתה הרבה, שמרית אור, אם לא יודעים, היא ביתו של המשורר הלאומי יעקב אורלנד, שהוא נולד בחיפה, וגם אני נולדתי בחיפה, זה חשוב להגיד. וגם אפי נצר נולד בחיפה, והירדנה ארזי נולדה בחיפה, והרבה אומנים, גדי יגיל, הרבה אומנים גדולים נולדו בחיפה, ולא יודעים, עדנה לב. והשיר הזה, ירח סגול, הוא נורא אקטואלי, יש ידיעות על במזרח התיכון, על כוחות ביטחון, על הזזת כוחות ביטחון, ואני החלטתי לבטא את זה בעצמי. תקשיבו.
2: שיר אקטואלי, בקיצור.
1: שיר אקטואלי.
0: עריכה של דן תומר, נכון?
2: דן תומר.
1: עריכת הקליפ של דן תומר, הבן שלנו.
0: הבן של עדיין.
1: הוא עורך וידאו בכיר.
0: כל הכבוד. בבקשה.

במזרח התיכון היה לי שקט גדול על תנועות ביטחון על עמים נכבשים על כובשים חדשים

המזרח התיכון על שינוי כיוונים בזרמי הרוחות על קולות תוססים על כוחות מוטסים

0: קובי.
1: כן.
0: איזה ילד היית?
1: אני נולדתי בחיפה.
0: כן.
1: במלחמת העולם בעיצומה, האנגלים כבשו את הארץ. הייתה לי ילדות נפלאה, וגדלתי בבית ספר. אנחנו גרנו שתי משפחות בדירת שני חדרים. היינו פרקטיקלי עניים, אבל לא הרגשתי כלום.
0: כן.
1: היה אושר גדול, הילדות הייתה מאושרת. למדתי בבית ספר רפורמי על שם לאו בק.
0: כן.
1: ושואלים אותי מאיפה התחילה המוזיקה להדהד בראש שלי. אז יום שישי, כל מיום שישי לפני שאנו הולכים הביתה, המורה לאה יהלום הייתה מספרת פרק ממוטל בן פייסי החזן.
0: כן.
1: ושרים זמירות לשבת בקולות.
0: וואה.
1: הרמוניה. וזה תפסתי את האוזן, הייתי מחכה ליום שישי הזה. ולעומת זאת בשבת באחת בצהריים היה אז רדיו, לא היה טלוויזיה בכלל.
0: כן.
1: הייתה תוכנית בשעה אחת לפני ארוחת צהריים שנקרא פרקי חזנות. והייתה שם משפחת מלבסקי, משפחה שלמה ששרו שירים חסידיים בהרמוניה, וזה תפס לי את האוזן. וככה התחלתי, ולצבא הייתי בלהקת פיקוד צפון, וחזרתי לעיר, ואז דוב זעירה, שהייתה לחברת התקליטים היחידה בחיפה, התקליט חיפה, נתן לי צ'אנס ראשון לעשות עיבודים לזמרת צעירה בשם עדנה לב.
0: עדנה לב.
1: ונסעתי לתל אביב לאולפן הקלטות פעם ראשונה, ומשם התחיל הכל.
0: וואה, ואיזה, אילו ערכים לקחת מבית ההורים?
1: אבא שלי הוא מראשוני חיפה, הוא הגיע לחיפה ב-1924 עם סבתא שלו.
0: כן.
1: וההורים שלו הגיעו אחריו. במלחמת השחרור, את יודעת, אנשים היו הרבה תושבים בחיפה שברחו, השאירו את הדירות שלהם, וזה היה נקרא רכוש נטוש. הוא היה יכול לקחת בניינים שלמים, הוא לא נגע בכלום, נשארנו בדירה שני חדרים. זה אבא שלי, ישר וכנה, והערכים, אמא שלי הייתה מורה לצרפתית בבית ספר אליאנס בעיר, וגם יש סיפור מדהים. בשנותיה האחרונות היא הייתה דימנטית.
0: איי.
1: אבל פתאום יום אחד היא סיפרה לי סיפור על מלחמת העולם הראשונה, שהגרמנים שרפו את סלוניקי וכולם ברחו ליער, ואימא שלי לא אכלה ולא שתתה שלושה ימים, היא רק בכתה. ואימא שלה שואלה אותה, למה את בוכה ככה? כי היא אומרת, שכחתי את המנדולינה שלי בבית, ועד שלא יביאו לי איתה, אני לא אוכלת ולא שותה. אח שלה סיכן את נפשו למוות, התגנב לעיר השרופה, הכל הבית היה שרוף, רק המנדולינה הייתה. והמנדולינה הזאת נמצאת עכשיו בבית שלה.
2: בבית.
0: וואי, מדהים.
2: בתוך הקייס האורגינלי שלה, שמבד כזה.
0: אתה מרגיש שזה תמיד היה הייעוד שלך?
1: לא, לא ידעתי עד ששחררתי מהצבא, לא ידעתי שאני אהיה מוזיקאי. למדתי בבית ספר מקצועי שעל יד הטכניון, בוסמת. מכניקה עדינה. לא ידעתי, אהבתי מוזיקה, אבל את יודעת, התחילה אז רדיו.
2: שיהיה מקצוע.
0: ההורים רצו שיהיה מקצוע, מסודר.
1: אבא שלי רצה שיהיה מקצוע. מוזיקאי הוא היה בעצמו, הוא ניגן מנולינה במסגרת תזמורת כלי פריטה של בית החרושת נשר. אבל כשזה הגיע אליי, אמא שלי סיפרה לי אחרי שהוא נפטר, שהתווכחה איתו מאוד. זה לא מתאים לילד. אבל אבא התעקש שזה צריך לתרוס מקצוע. לא נגעתי במקצוע הזה אף פעם.
0: מה המוזיקה עבורך?
1: תראה, בכל תקופה זה משהו אחר. בתקופה הראשונה זה היה פרנסה. הקריירה שלי אני מקדיש למשפחה שלי. היו לי כבר, הייתי נשוי בפעם ראשונה.
0: כן.
1: עם שתי ילדות, ועברנו לעיר הגדולה, וצריך פרנסה. התחלתי לרוץ, לכתוב. זה מה שידעתי לעשות. וזה, בכל שלב, אחרי האירוויזיון, הבנתי שהמוזיקה זה באמת הייעוד שלי, והתחלתי לעשות פרויקטים גדולים. למשל, כתבתי יצירה לזכרה של אירנה סנדלר,
0: נכון, קראתי.
1: פולניה שהצילה 2,500 ילדים מגטו ורשה.
0: מגטו ורשה. כל הכבוד.
1: וניגנו את זה עכשיו, נסענו לפולין לסדרת קונצרטים, נסעתי לאוסטרליה עד הביתי לסדרת קונצרטים, וניגנו את זה לאחרונה עם הסימפונית של ירושלים.
0: מדהים, וואו.
2: נצליח לתזמור את הבלט של אוסטרליה, שזה...
1: של מלבורן, שתזמורת ענקית.
2: התזמורת הכי הגדולות בעולם.
0: מדהים.
2: פשוט קיבל מחמאות, שהוא לא ידע שהוא כזה.
0: כל הכבוד. תספר על האהבה שלך לפסנתר. אני שואלת, כי אני אוהבת פסנתר. אני למדתי מוזיקה, הפסנתר היא חלק מהחיים שלי.
1: אני לא הייתי אף פעם פסנתרן גדול, למדתי לנגן לבד.
0: לבד.
1: אבל לא למדתי אף פעם מוזיקה. זה הכל... עד שהבנתי מי אני...

0: יש הרבה מוזיקאים, גם הבן שלך הוא מוזיקאי.
1: הבן שלי,
0: די ג'י, ידוע בעולם.
1: הכי די ג'י, מפורסם מאוד בעולם, שמו אייס ונטורה, שם המקצועי שלו.
2: שם המקורי של קובי דרך אגב, קובי ונטורה, לא?
0: ונטורה?
1: כן.
2: קובי ונטורה.
0: וואו.
2: הוא עברת אותו כשהוא התגייס לצבא.
1: לא, שהתגייס לצבא. כשהתחתנתי ועברתי לקיבוץ, אשתי הראשונה הייתה חברת קיבוץ.
0: כן.
1: אז שם כולם עברתו את השמות. אז עברתי לעברית, אושרת ונצ'ר, זה אושר. אז מזה זה בא. אבל הוא אימץ את השם המקורי שלי, והוא אייס ונטורה, והוא ידוע בכל העולם. פעם היו אומרים הבן של קובי אושרת, היום אומרים אבא של יוני.
0: יפה. אייס ונטורה. שיהיה לו בהצלחה.
1: תודה.
0: השיר שבת של חיילים. תספר כן. על השיר בבקשה.
1: לפני 3 שנים, נועם הסמל, שהוא חבר טוב שלי, המנכ״ל הבימה לשעבר, הזמין אותי לטקס קריאת רחוב על שמה של אשתו המנוחה, נאוה סמל. ואז במהלך הטקס עומדת סנדרה שדה על הבמה וקוראת שיר, ואני יורד מהפסים מהשיר הזה.
0: כן.
1: ואני שואל את נועם, מה זה השיר הזה? הוא אומר, זה מתוך ספר שנקרא מזמור לתנך. נאוה סמל, היא הייתה גאון יצירתי. היא לקחה סיפורים ידועים מהתנך, נתנה להם פירושים מודרניים ומנקודת מבט של אישה. ואנחנו הולכים לעשות קברט מוזיקלי עם הספרייה הלאומית בירושלים.
0: יפה מאוד. נאזין לשיר בבקשה.
1: שמבצעת אותו ריגי גל, רביעת מיתרים מצהל, ולהקה צבאית מלווה אותה.
0: בבקשה.
3: זכור אלוהים את יום השבת לקדשו. אני רוצה לרוץ קדימה שנות אור, לדלג במהירות מדור אלי דור, לימינו אלה, עולם מרקחה, להוסיף עוד פסוקים על יום המנוחה.

0: קובי, אתה יצרת שירים למען ילדים.
1: שירי ספר בבקשה על העשייה. שירי לילדים זאת האהבה מחבת. הכי גדולה שלי.
0: כן.
1: ילדים הם הקהל הכי אמין. והם מאוד אינטליגנטי. ולא כמו מבוגרים, אם אוהבים את השיר, מחבקים אותך. אם לא, הם אומרים עם הפיפי והולכים. לא כמו מבוגרים, חייכים בפנים וחרה של שיר.
0: הילדים אמיתיים.
1: וכתבתי המון שירי ילדים, מעולם לא התיילדתי במנגינות. דאגתי שהשירים יהיו מעולמם, הטקסטים יהיו מעולמם של הילדים,
0: כן.
1: אבל מעולם לא התיילדתי מנגינות תינוקות.
0: נכון.
1: למרות שהוצאתי בייבי אושרת, לא מזמן, יש ביוטיוב גם כן.
0: כן.
1: להרדים את התינוקות. אני נרדם עם זה. ואני רוצה שנשמיע את...
0: אנחנו נשמיע את השיר ילד פלא.
1: של המשורר לוין קיפניס.
0: לוין קיפניס.
1: בביצוע של יגאל בשן, שהיה זמר אדיר.
0: היה זמר אדיר ומקסים, נכון.
1: בחור נפלא, חבר נפלא.
0: בבקשה.

0: מחזה. זמר מקסים, יגאל בשן. תספר על חוויה ייחודית איתו, בבקשה.
1: הוא שמע את השיר הזה והוא אמר, זה שלי. יעדתי את זה לאבי טולדנו. הוא שמע את זה, הוא אומר, אני עושה את זה בפסטיבל. יש לי סיפור על הילדה שעל הידיים שלו. הילדה היא פה בת 4, וכשעשיתי תוכנית ברדיוס, ראינו אותי ברדיוס, ברדיו, תחנת רדיו רדיוס, פתאום נכנסת בחורה לאולפן ואומרת, אתה יודע מי אני? אני הילדה שהיה לידיים של יגאל בשן. זה היה מצחיק.
2: אני רוצה לספר לכם שאשתו של יגאל בשן, מיקה, הייתה חברה מאוד מאוד קרובה שלי, לי הייתה חנות בכיכר המדינה, ולה הייתה חנות בכיכר המדינה, יש לה עדיין חנות בכיכר המדינה, והיינו חברות מאוד קרובות, כמובן שגם יגאל, זכרו לברכה. מאוד עצוב.
0: מאוד עצוב. קובי, תספר בבקשה על השיר הילדים השקטים.
1: זה טרגדיה שקרתה לפני שנה בערך, שהחיזבאללה שלח טיל, ו-12 ילדים נהרגו כשהם שחקו כדורגל במג'ל שמס.
0: נכון.
1: וזה כל כך נגע לי ללב, ופתאום עליתי על טקסט של חנוך לוין, שמדבר על אותו הדבר בדיוק. והקלטתי את זה עם טל מוסרי ועם פרחי ירושלים. בואו נשמע את השיר, כי אין צורך להגיד, תשמעו את הטקסט.
0: מילים חנוך לוין, לחן עיבוד והפקה מוזיקלית, קובי אושרת, בביצוע מקהלת פרחי ירושלים.
1: וטל מוסרי.
0: וטל מוסרי המוכשר, בשנת 2024. בבקשה.

0: אני גם אחראי לסדרות טלוויזיה לילדים. ראש כרוב, עשיתי את כל המוזיקה ושיחקתי גם שם.
1: אמרתי את זה בהתחלה, אתה עשית המון, קובי.
0: קרוסלה.
1: המון, עשייה מעורבה.
0: והצריף של תמרי הנגר, גם כתבתי את כל הסדרה.
1: נכון, בהחלט. בוא תסביר בבקשה לצופים ולמאזינים שלא מגיעים מתחום המוזיקה. מה תפקידך כמפיק מוזיקלי וכמעבד?
0: עד לפני 20 שנה היה רק מעבד. פתאום הופיע לואי להב בארץ מארצות הברית והוסיף לתעשייה תפקיד של מפיק מוזיקלי. מפיק מוזיקלי הוא במאי של המוזיקה בעצם. הוא בוחר את השירים עם הזמר, הוא בוחר את הנגנים, הוא בוחר את האופי של העיבוד, הוא בוחר את המעבד. וזה תפקיד מאוד חשוב.
1: נכון.
0: הוא היה מפיק של לואי להב, היה מפיק של ברוס ספרינגסטין הגדול.
1: ענק.
0: והוא הגיע לארץ והכניס ג'וב חדש לתעשייה. מפיק מוזיקלי זה במאי של כל המוזיקה, בקיצור.
1: נכון.
0: לא במאי של הקליפ, רק למוזיקה.
1: נכון. יש שיר שהוא חדש מאוד, בהשמעת בחורה עולמית כאן בשידור שלי.
0: כן, עדה תספר לך, עדה תספר לך כמה מילים על הכותב.
2: לפני חודשיים, משהו כזה. איש מאוד מאוד נחמד, הוא למעלה מ-90, שהנכדים שלו הוציאו מהמגירות שלו שירים שהוא כתב לפני הרבה מאוד שנים. אמרו לו, סבא, צריך לעשות משהו עם השירים האלה. והוא מאוד אהב את השיר של קובי עם הגבעתרון, okay. בת 60. זה כאילו היה הסגנון שלו. אז הוא פנה אליי, הוא כתב לי במייל, שלח לי מייל, אם אני חושבת שקובי יסכים להלחין. הוא כתב מאוד יפה, והשירים שלו מאוד מתורבתים, כי אני לא צריך להגיד את זה. ואמרתי, ננסה. נתתי את זה לקובי, והוא הלך על זה. הוא הקליט כבר עד היום 2 או 3 או 4 שירים אפילו, נכון?
0: כן, אבל השיר גולה בתל אביב, שיר שמח מאוד, אולי מתאים לתקופה שקצת להרים את המצב רוח של כולם.
2: שמו עמיחי רביב.
1: עמיחי רביב, והלחן ו...
0: הפקה מוזיקלית ועיבוד, וגם מובן, ססי הוא חבר ותיק. את יודעת מה? בשיר הראשון שלי, העולם כולו נגדנו, ססי קשת שר בסולן בלהקת פיקוד דיזנגוף האגדית.
1: כן.
2: עד היום זה רלוונטי. העולם כולו נגדנו.
1: אז בבקשה, השמעת בחורה עולמית בשידור שלי. כבוד.

0: יפה, וסגנון שונה לגמרי.
1: כן.
0: ושמח בהחלט.
2: אחרי בבן שלו.
0: וססי קשת גם באמת אדם מיוחד. קובי, מאיפה נובעת ההשראה שלך ליצירות המופת? באמת.
1: אני אגיד לך את האמת. אני הקפדתי כולם, מעולם כל טקסט שמונח לפניי על הפסנתר, אני צריך לרוב, צריך לעשות לי משהו.
0: כן.
1: הילולה בתל אביב, אתם ראיתם, שמח, הילולה בתל אביב, השתחרר לבורג לעיר, תרקוד ותשמח עד השמיים. ואהוד מנור כתב שיר רומנטי שנקרא קסם המרחק.
0: נכון, שיר חדש. עבר.
1: נכון. ורותי נבון היא אהובתי הגדולה, היא זמרת הכי גדולה שקמה למדינה הזאת עד היום, לדעתי. והיא מבצעת את השיר, תקשיבו למילים. אהוד מנור, הוא חי עכשיו כאילו נמצא פה.
0: זה גם השמעת בחורה, נכון?
1: כן, השמעת בחורה.
0: בבקשה, קסם המרחק בביצוע רותי נבון, מילים אהוד מנור, לחן ועיבוד, קובי אושרת. בבקשה.

0: קובי, מה דעתך על תעשיית המוזיקה כיום?
1: תעשיית המוזיקה שלנו סובלת מאוד, בגלל ש הכל מ-24 התחילה מלחמה, 23 אוקטובר. התקופה הזאת כל כך כואב, מלאת כאבים. כל השירים שנכתבו, למשל שיר שאורי אורי ישראל,
0: שהשמענו בהתחלה,
1: שידרתי לכבוד החטופים, היצירה שלנו נעצרה במקום. כי הכל הנושאים, נכון שהמוזיקה יש לה כוח עצום בהורדת המתח, אבל מה לעשות, תעשה את המוזיקה בעולם גם כן מגמגמת קצת, לא קרה שום דבר חדש. אני רוצה עכשיו להשמיע שיר של עוזי פוקס שאני גידלתי אותו, ובתקופת מלחמת יום הכיפורים עשיתי לו את האלבום הראשון.
0: שיר תסתכלי לי בעיניים.
1: השיר תסתכלי לי בעיניים.
0: מילים גילה לפידות.
1: מתוך אלבום של המשוררת גילה לפידות.
0: כן.
1: תקשיב, עוזי פוקס, עם רותי נבון, היא הזמרת הכי גדולה, הזמרת הרוק הכי גדולה. עוזי פוקס, הוא בלי להגיד, הוא זמר הרוק הכי גדול שצמח לנו.
0: בבקשה, תסתכלי לי בעיניים, עוזי פוקס.

0: יש לך קשרים עם יוצרים ואומנים מישראל ומרחבי העולם. תספר בבקשה מה התובנות שלך לאורך כל הקריירה המפוארת.
1: תשמעי, כשאני כיהנתי כארבע שנים כקונסול כבוד, כן. תרבות של ישראל בלוס אנג'לס, פגשתי את כל המוזיקאים הגדולים בעולם, מיק ווינסי ג'ונס,
0: תרד לעצמי,
1: ואדם סנדלר, שחקני קולנוע, אבל את יודעת, כולם אנשים, בסופו של דבר, את השמות נורא גדולים, אבל כולם אנשים, הם אוכלים בבוקר, עושים פיפי בערב, לפני שעורים לישון, ואנחנו, אני רוצה לשדר שיר חדש שנקרא ליבו של הים.
0: תכף נגיע לשיר. תכף נגיע לשיר, אני רוצה לספר, לא קובי, אני רוצה לספר, לא להצטנע, אתה מאוד אוהב את רעייתך עדה.
1: כן.
0: וכתבת על השיר.
1: כן. שיר. פעם ראשונה שאני כותב גם את המילים.
0: כן.
1: הדרך לליבך, השיר נקרא.
0: הקדשת על השיר מיוחד, ועדה מאוד מתרגשת. מי רוצה לספר על השיר? בבקשה.
2: לא, קובי יספר על השיר.
0: אז בבקשה.
1: אם אתם לא משדרים אותו, אם אתם משדרים אותו, חבל, זה סגנון אחר לגמרי. אתם לא תאמינו מה שאתם שומעים.
0: מה שמשיר?
1: הדרך לליבך.
0: הדרך לליבך?
1: כן.
0: תספר בבקשה קודם על השיר.
1: אני כבר מזמן, ברכה לי המילה. זממתי לכתוב מילים. אני לא הצלחתי לכתוב מילים כל חיי.
2: איזה מתלונן שהוא לא כותב מילים.
1: אני לא מספיק לכתוב.
2: דרך אגב נפלא.
1: אני לא מספיק טוב. וזה מה שאני לא עושה הכי טוב, אז אני לא נוגע בו. אופר, אתה לא מוצא את דרך רגועה?
3: אני מוצא.
0: הוא ימצא. עדה,
1: לא, אין את זה.
2: זה לא יצא עוד, זה לא יצא.
0: זה לא יצא עוד.
2: שלחתי לך את זה בוואטסאפ. יש לך את זה בוואטסאפ, לא נורא.
0: אוקיי.
1: אם תצליחו, הדרך לליבך, לא הבטחתי לך הבטחות גדולות, לא כתבתי לך שיר אהבה בעת כחול עבה, אבל אני, איך הפזמון הולך, עדה?
2: אני לא זוכר.
1: נו?
2: אבל
1: טוב, בוא נשים בינתיים את ליבו שלה. לא? וואו, תשמעו, זה סגנון אחר, אתם לא תאמינו מה שאתם שומעים.
0: אני בטוחה. עדה יקרה, תספרי משהו שאנחנו לא יודעים על קובי אושרת.
2: שהוא שחקן כדורגל.
0: באמת?
1: מכבי
2: חיפה.
0: יפה.
1: מנוראי.
2: שהוא רגיש בצורה פשוט, הוא נראה תמיד כזה, כשפוגשים אותו פעם ראשונה, הוא נראה ככה קצת מרוחק וזהו, כן. מאוד רגשן. הוא אבא נפלא.
0: אבא נפלא.
2: באמת, אבא נפלא.
0: ואיך זה, איך זה לנהל אותו מאחורי הקלעים?
2: לא פשוט, לא קל.
0: לא פשוט?
2: כן. לא, תשמעי, זה אומן.
0: אומן, נכון.
2: אומנם בתור אומן, הוא דווקא, הוא לא
0: מתנהל. מאוד נחוש, הוא יודע מה הוא רוצה.
2: אבל עדיין הוא אומן, ויש לו...
0: נכון.
2: אבל אני חושב שניהלתי חנות במשך 40 שנה, אז אני יכולה גם לנהל אותו. זה בסדר. הוא איש טוב. ואני אוהבת אותו.
0: כן.
1: וואו, זה הכי חשוב.
0: שמרי עליו. זה מאוד מאוד חשוב.
1: אני עדיין מייצר פרנסה, לא סתם.
2: אנחנו שני אנשים שעברנו... בתקופה, בשנים האחרונות, חוויות לא פשוטות.
1: אתם רואים את עדה אושרת שיושבת פה לשמאלי?
0: כן.
1: אתם רואים אותה בצבעים טבעיים? היא הייתה חולת סרטן ריאות שלב 4.
0: וואו.
1: כשהיא התגלה. ואלוהים שמר עליה, ותראו איך היא...
2: היה לי מזל. גדול.
0: תודה לאל.
2: מזל גדול.
0: הבריאות הכי חשובה.
1: מה זה? אתם לא... זה נשמע כמו קלישאה. אבל אם יש לך בריאות, אתה יכול לבצע את כל דבר בעולם.
0: נכון. אני מאחלת לכם זוגיות מאושרת לנצח, והרבה הרבה בריאות, כמו שאמרתי לפני כן.
2: הכי חשוב.
0: יש לנו את השיר אופר, בבקשה? עוד כמה שניות. כן. קובי, מה יותר חשוב, מילים או לחן?
1: זה שאלת המפתח. שאלת המפתח.
0: הניסיון המקצועי שלך.
2: יש לנו ויכוח גדול על זה. אני חושבת שמנגינה... אם לא שומעים מנגינה, אז לא מקשיבים על המילים. אנשים בדרך כלל לא קוראים מילים. מה שמושך אותם זה המנגינה. נכון שהמילים מאוד מאוד חשובות, אבל קודם כל זה המנגינה, וקובי חושב להפך.
1: אני אגיד
0: אני חושבת גם וגם, שזה גם מילים וגם שלי. לחן. כן.
1: אני לא הצלחתי לכתוב מילים בפעם, והייתי תלוי בכל כותבי המילים. למשל, ששמרית המציאה את הללויה, את המילה הללויה, היא עשתה את הכל. בלי המילה הזאת השיר לא...
2: נכון. במילי המנגינה שלך זה לא היה שווה השיר.
1: נכון, אבל המנגינה באה בעקבות המילים.
2: אוקיי, בסדר.
1: אני, אהוד מנור, למשל, השיר הזה ששמענו, קסם המרחק.
0: כן.
1: שיר אהבה אולטימטיבי, כשראיתי את המילים, זה מיד הניע אותי מוזיקלית.
0: הבנתי.
1: אני, בתור יוצר, אלטון ג'ון הגדול, ראיתי רעיון שלו.
0: נכון.
1: הוא את כל השירים שהוא כתב בעולם, הוא כתב עם יוצר אחד, ברני טופין. הוא הסתכל למצלמה והוא אמר, אני כלום בלי ברני טופין. זאת אומרת, המילים חשובות מאוד. אלטון ג'ון הגדול לא הצליח לכתוב מילים בעצמו, היה תלוי בכותב מילים שלו. גם אני הייתי תלוי כל כותבות, והסתבר לי שאת כל השירים היפים שלי כתבתי עם נשים.
2: בעיקר נשים. טיימה
1: יגון, שמרית אור, רחל שפירה, אסתר שמיר זיכרונה לברכה, חמוטל בן זאב,
0: יפה.
1: וכמובן יש אקספשן של גברים, אהוד מנור, יורם תרלב, מאיר גולדברג. יש לנו?
3: נשמע בינתיים את ססי?
1: כן, בוא נמצא, נשמע את שירו.
0: בואו נשמע בבקשה.
1: ססי ויונה, גם זוג השיר. נפלא, רומנטי, ש40 שנה נשואים כבר, והם הוציאו שיר שחדש, נכון. פנה אליי ססי, שאני אכתוב לו...
0: ליבו של הים.
1: כתבה את זה, את המילים נילי פיטרסון, שאשתו של הגיטריסט האגדי שנפטר לרוני פיטרסון.
0: מילים נילי פיטרסון, בביצוע ססי קשת ויונה אליאן. בבקשה. בבקשה.

רוצה לעמוד איתך על קצה של הר, להראות לך שהאינסוף עוד לא נגמר, להגיש לך את מה שאסור ומותר, וללחוש לך

0: voce in ottava.
1: יפה מאוד, זוג מרשים ביותר, ססי ויונה.
2: ססי ויונה, האהבה שלהם זה דוגמה
1: במופת
2: לזוגיות של אמת.
1: כמה עשורים.
2: כן.
1: עכשיו השיר ש... עוד לא, בסדר. קובי.
2: כן.
1: מה ההבדל בין תעשיית המוזיקה של היום לבין כמה עשורים לפני?
2: עולם ומלואו.
1: ממש בבקשה.
2: התנאים לא היה AI, והתנאים היו קשים הרבה יותר, אבל כתבנו מהלב, והשירים של עובדה שיחד נכתב בשנת 82.
1: כן.
2: ואת בקשת להשמיע אותו עד היום.
1: בהחלט, בסוף
2: המילים של שמרית אור, יחד כל הדרך.
1: נכון.
2: אם לא הייתי מקבל את הפסוק הזה, לא הייתה מנגינה הזאת, לוויכוח שכתבנו קודם. אני אתן לך דוגמה משיר של פרנק סינטרה.
1: כן.
2: Strangers in the Night. את רואה את ניו יורק בלילה, הוא כותב, הוא שר, Strangers in the Night.
1: כן.
2: ואת מיד רואה את ניו יורק בלילה. ותארי לך שהוא היה אומר, סנדוויץ' עם גבינה. המילים כל כך חשובות.
1: בהחלט.
2: זה לאט, לאט. לתת לכם דוגמה.
3: בזמרות חיות נגנו נגנים אמיתיים, לא? היום הכל...
1: היום הכל אינסטנט, הכל מהיר, ובאמת השירים של פעם הם שירים של...
2: עובדה ששירים...
1: השארו נכס צאן ברזל בתרבות שלנו.
2: דרך ארוכה נכתב לסרט דיזנגוף 99, שצולם בשנת 78.
1: כן.
2: העולם כולו נגדנו הוקלט ב-1969. עוד יותר מוקדם. הוא חי עד היום, והמילים של יורם תרלב, העולם כולו נגדנו, תזרי, מ-69 עד 26, המילים האלה רלוונטיות לגמרי, נכון?
1: מה אתה ממליץ למי שרוצה להצליח בתחום המוזיקה? איך להתנהל? איך להצליח?
2: קודם כל, הוא צריך להיות כישרוני. הוא צריך למות בשביל המוזיקה. אני... מילה את עולמי, המוזיקה מילה את עולמי, לא אכפת לי כמה אני מרוויח, כלום, רק לכתוב וליצור האושר שבאולפן עם הנגנים, ולשיר, להקליט, למשל, השיר גשם ביתו שנכתב ביום כיפור, רותי נבון, פעם נפגשתי, פעם בראשונה, היא נכנסת לאולפן ושרה פעם אחת, וזה מה נשאר עד היום, זה כוחה של המוזיקה.
1: מדהים. אז בבקשה, השיר שאתה מקדיש לרעתך עד היקרה.
2: תקשיבו למילים, כי אני לא כותב כל פעם מילים.
1: מה שם השיר בבקשה?
2: הדרך לליבך.
1: הדרך לליבך.
2: שרה את זה שלומית טורבינר, זמרת שמבצעת שירים בערבית, היא נולדה בלבנון, אבל פה היא שרה בעברית.
3: ישראלית, יש לה מעריצים בכל העולם הערבי.
2: יש לה עוקבים, מיליוני עוקבים בעולם הערבי. אנחנו עובדים על השירים שלי, היא מתרגמת לערבית, והיא שולחת את זה לעולם הערבי.
1: יפה מאוד.
2: היא שרה פה בעברית. לא, זה יחד, מה שאתה שם.
1: לא.

0: שיר יפה מאוד. אתם זוג מיוחד, אין ספק.
1: תודה.
0: קובי, אני רוצה לחזור אחורנית. בקצרה, השיר הללויה.
2: כן.
0: והזכייה באירוויזיון. תספר על החוויה הייחודית.
2: הללויה.
0: שיר שהתפרסם בכל רחבי העולם וזכה להמון ביצועים.
2: הללויה זה סיפור מופלא של... אני מאמין שהכל כתוב מראש.
0: כן.
2: כי שומעים את הסיפור של הללויה, לא מאמינים. השיר נכתב ב-78 ללהקת הכל עבר חביבי. ואז השיר לא, נשלחתי לו לפסטיבל הזמר, והוא לא התקבל. באופן מפתיע. בשנה שעברה, בין 78 ל-79, שלחתי את השיר לכל פסטיבל בעולם, וקיבלתי תשובות שליליות מכולם. כי את יודעת, באירוויזיון של אז, השיר היה אמור להיות משודר בפעם הראשונה בתחרות. כן. אם הוא נשמע קודם, הוא נפסל. וכזה, ותראי, כאילו...
0: הכל מכוון.
2: הכל מכוון.
0: זה יופי.
2: שלחתי את זה ב-79, וזה התקבל. ואז שלומית עזבה את הלהקה, ונשארתי בלי להקה. ועבדתי עם גלי אתרי, אז פניתי אליה, ויחד עם בניתי שלושה בחורים סביבה, העתקתי את העיבוד, וזה סי גינס, הלהקה היחידה בעולם שהשיר הראשון שלה זכה באירוויזיון.
0: מדהים. אני רוצה לסיים את השידור עם שיר מיוחד, לא פחות. השיר יחד.
2: שמרית אור. שוב, שמרית אור.
0: מילים שמרית אור, לחן עיבוד, קובי משרד בביצוע חלב ממש.
2: אם זה ליבי, ליבי למען ביטחון ישראל, ביקשו מאיתנו לכתוב, ושמרית הגיעה עם ההברקה הזאת, יחד כל הדרך. יחד איש אל איש יפתח את לבבו. להקת חלב ודבש עם גלי עוד בזמן. וזה השיר הזה לא ימות לעולם. בגלל המילים, לא בגלל...
0: גם המנגינה היפה וגם המנגינה מיוחדות.
2: בבקשה.
0: שיהיה אחדות בעם ישראל, אמן.
2: אמן, אמן, יחד. יחד זה המילה הכי חזקה בשפה העברית.
0: בבקשה.
2: יותר מאני אוהב אותך.
1: תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
2: עופר, תודה רבה.

0: שיר מקסים. היה כיף לארח אותך, קובי אושרת.
1: תודה לך, נונה, היה כיף.
2: היה כיף להתארח פה.
0: תודה. אני מאחלת לכם...
1: מה הפירוש של רדיו חברתי?
0: להמשיך לסגסג.
1: מה הפירוש של רדיו חברתי? למה נקרא רדיו חברתי?
3: יש הרבה פירושים, כי הרדיו עוד נותן פה הרבה הזדמנויות להרבה שדרים חדשים, לאומנים חדשים. הנה, תוכנית הבאה, יהיה פה אומן חדש, הכל. גם ותיקים.
1: אני אומן חדש, אל תגיד ותיק.
3: קובי, אתה עורך מוזמן תמיד לרדיו החברתי. זה לא פעם ראשונה שלך פה, וזה לא פעם אחרונה.
1: אמן, אמן. תודה רבה לכם.
0: אתה תמיד מוזמן, והיה לי כבוד ענק לארח אותך. תודה עדה, יקרה על הכל.
2: שמחה. תודה.
1: תשלחו לנו את הסרט.
0: בהחלט, אני אעביר לכם את כל השידור.
1: תודה רבה לכם.
0: תודה לצופים ולמאזינים. תודה לאופר בוכניק על צילום והפקה טכנית. בשורות טובות ושלווה לעם ישראל. כאן עונה מיכאלי.
4: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, התוכנית של נונה מיכאלי. מוסיקה, תרבות, יזמות, אופנה ותחומים נוספים. תוכנית אירוח, רעיונות מעוררי השראה, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. הרדיו החברתי הראשון.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אפטר פארטי, מוזיקה בראש טוב בהגשת אופר בוכני, בכל חמישי בשעה 11, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: ערב טוב, חמישי שמח לכל מי שצופה בנו באתר של הרדיו החברתי, באפליקציה, פייסבוק לייב, יוטיוב, 106 FM ושאר הפלטפורמות. אז הערב אני רוצה להציג לכם פה בחור זמר צעיר, בן 19, יוצר, כותב, מלחין, מוזיקאי, ביצירותיו הוא פועל מתוך רצון להביא את כל היצירה והאמירה הייחודית תחת מוזיקה, תחת זהות מוזיקלית ברורה. לפני 4 חודשים יצא אלבום האיפי שלו שנקרא על התפר, נכון?
2: נכון.
1: נכון. בימים אלה הוא עובד על אלבום חדש שיציג את עולמו האישי דרך שילוב של כתיבה כנה, הפקה עכשווית וסאונד מקורי. המוזיקה שלו שואבת השראות מעולמות ה-R&B, ההיפ-הופ המודרני, הרוק, השפעות של מוזיקה יהודית, תוך דגש על טקסטים אותנטיים וחיבור רגשי. ככה הוא טוען.
2: ככה אני טוען, בהחלט. לכאורה, כמובן.
1: לכאורה. אז אני שמח הערב להכיר את יוסף ג'רבי, להכיר לכם, המכונה פיקאסו, ונמצא איתנו גם היום באולפן, הוא פשוט זז לי קצת מהמצלמה, אז אני אראה לכם כבר. כן, הנה, תראו, ככה הוא זז לי. לא משנה. עכשיו רואים את כולנו. אז ליאור אלייב, המנהל האומנותי שלו, שמנהלים גם אחד השני, בין היתר. ככה הם אמרו.
2: לכאורה, כמובן.
1: לכאורה, הכל פה לכאורה, כל השידור הזה לכאורה. ערב טוב, מה שלומכם?
2: ברוך השם, איך אתה?
1: אני ברוך השם. מה רע? יום חמישי, יושבים באולפן, נהנים.
2: מה יותר גדול?
1: אז כן, יוסף, אנחנו מתחילים עם שחור ולבן. זה שיר שיצא לפני ה-IP האחרון. נכון, שיתוף פעולה.
2: עם חן נאמן, שמכונה גריימן.
1: כן, אוקיי. ספר לנו קצת על השיר.
2: שחור ולבן, נדבר על השיתוף פעולה אולי. באמת, חן זה בן אדם שהכרתי אותו, התוודעתי אליו לפני איזה שנתיים בערך. הוא עשה שיתופי פעולה במגזר החרדי. ומאוד כאילו אהבתי את המוזיקה שלו והתעניינתי מאוד. שלחתי להודעה במייל בפעם הראשונה, הוא לא ענה. ואז שלחתי לו באינסטגרם ודיברנו ודיברנו ודיברנו, עד שאיזשהו לקחתי אותו לסשן. ואז ברוך השם, אנחנו בקשר שבועי, עובדים על דברים, בעזרת השם פרויקטים גדולים בדרך, וגם עם ליאור הפרויקט שלנו שאנחנו עכשיו שנקרא End of Music, אנחנו עובדים עליו, ובעזרת השם...
1: תגיד לי, אמרת מהמגזר החרדי, גם אתה מהמגזר החרדי נחשב?
2: אני לא מגדיר, אני מהמגזר היהודי מאמין ושומר.
1: יהודי מאמין ושומר, וזה, רואים את זה בהשפעות בטקסטים שלך.
2: כן, אפשר להגיד.
1: כן. אז אנחנו, מה אתה מציע? שנתחיל לשמוע את שחור ולבן? שנשמע את שחור ולבן, נשמע, אתם יכולים לראות גם את הקליפ שלו ביוטיוב ונראה אותו עכשיו. שחור ולבן.

0: שחור ולבן, שיתוף פעולה עם חן האמן היקר. אז אוקיי, אז זה היה לפני ה-IP.
1: זה היה לפני ה-IP.
0: לפני ה-IP.
1: וזה באמת בתהליך של ההתחלה של האלבום, שהתחלתי להפיק אצל שקד שושן, מפיק וחבר אהוב. באמת ה-IP הזה בהתחלה לא היה IP, הוא היה אלבום. ובאמת היו 10 שירים מוכנים, ובערך חודשיים לפני שהוא יצא, החלטתי לגנוז 5 שירים משם. וזה התכזז לאיפי, ואת השיר הזה שמנו באמת לפני, וכיף, וגם ציינו את הקליפ עם חבר שלנו, עדן נתנאל, המקצוען, שנעשה בעזרת השם עוד קליפים ועוד פרויקטים בעתיד הקרוב, בעזרת השם.
0: אוקיי, אז בעצם מתי התחלת על השיר?
1: לשיר התחלתי לפני 4 שנים אולי. אולי 4 שנים, אני לא שר הרבה זמן. אני התחלתי לכתוב לפני אולי 5 שנים, שזה גם לא הרבה זמן, אבל כיף לי, שזה כבר טוב. בגדול, זה התחיל עם הגיטרה, שלי שלח אותי לאיזה מורה פרטי, והתחלתי ללמוד אצלו קצת אקורדים, עניינים, וזה כיף, ואיכשהו יצא השיר הראשון, ומשם ממשיכים ליהנות.
0: שיר הראשון שהיה?
1: שיר הראשון שהיה, אני לא יודע, ונשמור עליו בסוד, כי אני לא יודע למה הוא יצא.
0: את כדי כך?
2: עוברים תהליך, עוברים דרך.
1: תהליך, אנחנו מגיעים בכל דבר.
2: עוברים תהליך.
0: אז מה בחרת שאנחנו ממשיכים לשמוע?
1: נמשיך עם אבל אבלים, שאני מארח בו את יונה.
0: יונה, אוקיי.
2: שאוט אאוט.
0: רגע, יונה הוא...
1: יונה הוא ראפר. כן. מהמרכז.
0: אוקיי.
1: הכרנו באיזו הופעה טראפ, אני חושב, שהלכתי איזו הופעה, אני לא זוכר בדיוק של מי. זה אחרי הופעה, בדרך כלל יש כזה שמים בוקסה ועושים מעגל. שהייתי יותר, קצת יותר חזק בראפ, ועשו מעגל, והוא הרשים אותי מאוד, והתחברנו קצת, פה לשם ישבנו, ישיבה אחת יצא לנו הפזמון, ומשם לשקד.
0: הכל זרם. טוב, אז אבל אבלים, בוא נשמע.

0: אוקיי, זה הבל הבלים?
1: הבל הבלים.
2: הבל הבלים. רגע, כן. הבל הבלים. אז הבל הבלים זה אחד מארבעת שירי ה-IP?
1: מחמישה.
2: חמישה שירי ה-IP שהיו. אוקיי. אנחנו, לפני שניגע במתערבב לי השיר הבא, ספר לנו עוד קצת על ההשפעות שלך.
1: ההשפעות שלי, אני בעצם התחלתי לכתוב מהיפופ, התחלתי לכתוב מראפ, זה מה שעניין אותי בתור התחלה, זה מה שהגניב אותי בכתיבה. ואז אומנים כמו חנן בן ארי, שמשלבים סוג של היפופ בכתיבות שלהם, וסוג של זה בלחנים ובטקסטים שלהם, שזה איכשהו גרם לי להבין שאפשר לעשות את זה ב-level up. ומשם אני כאילו פשוט אוהב הכל ושומע כמעט הכל, ולוקח השראה ממה שעושה לי להרגיש. אני אוהב דברים שעושים לי להרגיש.
3: זה הכי חשוב.
2: אז חנן זה ההשפעה הראשונה?
1: חנן זה ההשפעה הראשונה בהחלט.
2: יש פה, אני שומע הרבה השפעות של מוזיקה שחורה.
1: נכון, וזה הגיע אחרי.
2: הגיע עוד לפני חנן.
1: נכון.
2: יש פה, לא יודע, נראה לי השפעות של שבק קצת.
1: זהו, שאני לא, זה...
2: לא היית שומע שבק?
1: לא.
3: בתכלס הראשון זה היה איזי, לא?
1: הראשון, כן.
2: אוקיי.
1: איזי זה הראשון, אבל בעצם... אני חושב שהתפתחתי תוך כדי למידה של המוזיקה הזאת. זה מוזיקה שלא הייתי שומע לפני, ולמדתי לעשות אותה תוך כדי שאני נהנה לשמוע אותה. זה לא משהו שגדלתי עליו ואז ביצעתי, זה משהו שתוך כדי תנועה למדתי לעשות.
2: הבנתי. טוב, השיר הבא שאנחנו הולכים אליו זה מתערבב לי.
1: מתערבב לי.
2: ספר קצת עליו. שמעתי שיש לך מה לספר עליו, הרבה.
1: יש לך מה לספר, זה השיר האהוב עליי נכון להיום. מתערבב לי, זה השיר הנושא של ה-IP, שבאמת רצים לקרוא ל-IP מתערבב לי. אבל הרגשנו שעל התפר, הרגשתי, יש לומר, שעל התפר זה שם יותר נכון ל-IP הזה, כי ה-IP הזה באמת זה חמישה שירים שכל אחד בווייב אחר, בכיוון שונה, בסגנון שונה.
2: אין שם איזה סיפור בכל ה...
1: בוודאי שיש. וזה, אגב, השפעות של חנן בן ארי, זה פעם ראשונה הלכתי להופעה של חנן לבד, יצא לי כאילו, היו לי כרטיס, היה לי איזה עניין שם, ובאמת קיבלתי... והלכתי וחיכיתי שיתחיל, ולפני שמתחיל יש כזה מוזיקה טרקה, לפני שהאומן עולה. והיה כזה מוזיקה רפיטטיבית, פתחתי את הפתקים, ויצא לי הכל. חוץ מהפזמון יצא לי באמת כל השיר, והשיר הזה מדבר עליי בתור אדם מאמין, עליי בתור אדם עם שאלות, עליי בתור אדם. בעיניי כאילו כל המורכבות שלי נכנסת בתוך השיר הזה, כמובן שיש עוד מה להגיד, ולא יגמר, אבל הרבה משם אני נמצא בתוך השיר הזה בעיניי.
2: אוקיי, אז נשמע את מתערבב לי.
1: היידה.
4: היידה. רב תל אביבי, מושבניק, טיפרוכניק ורעב גיצון. שטחי עמוק, יפה מכוער ורק רוצה לרצות. ספורט אלגנט, הכי שקט שרק רוצה לצעוק. בגמח ועניבה, זמר בבלק שרק רוצה.

0: עזרנו.
1: כן. אז אנחנו ממשיכים עם ה-IP הזה. שורה.
2: שורה.
1: עוד שיתוף פעולה.
2: עוד שיתוף פעולה עם אנשים יקרים ומוכשרים.
1: בן אדם גניש. ספר לנו קצת עליהם, עליך, על כל החיבור הזה.
2: וואלה, לא הרבה, פשוט ראיתי אותם. הם באו גם באווירה של הראפ שם, ונתנו בראש, עשו כאילו הכי יפה במעגל. פשוט התחלתי לדבר איתם, ויותר להכיר אותם, ויותר להבין מה מימו, כי הם עניינו אותי מאוד, והם עשו מוזיקה מצוינת. ולאט לאט דיברנו, יצא לנו לשבת פה ופה, וישבנו עם הגיטרה, ישבנו עם שקד, כמובן, שאחראי על הפרויקט. כן. ויצא את שורה, שיר שאני מאוד אוהב. שיר שלדעתי סטיתי קצת מהז'אנר שלי. סטיתי קצת מהז'אנר שלי, ועשיתי משהו שהוא יותר שונה לנוף שאני רגיל או לשמוע או ליצור. אבל אני עדיין גאה בו, אני חושב שכאילו זה עוד צבע בי שלא יצא.
1: במה זה שונה מאחרים?
2: אוטוטיון. אוטוטיון, הרבה אוטוטיון.
3: שמע, זה ז'אנר גם משל עצמו.
2: כן.
1: אנחנו נשמע את זה. בוא נשמע.
4: אם יש משהו שאפשר להתווכח איתו, זה הצלחה. אם יש משהו שאפשר להתווכח איתו, זה משהו שכולם אוהבים.

אז לא נשאב לקיצורים, הולך בדרך הקשה, מאמין בהמסע, בלחבות על הבשר, כל הדרך במסע, משודרת במסך, כל הכסף שלי לשר, ומה שנשאר אני שם על מוזיקה.

0: שורה, אנחנו חזרנו, כן?
1: חזרנו.
0: היידה. מסתבר, כן. אנחנו לא נראה את אלוף הארץ, אנחנו נשמע את אלוף הארץ בלייב.
1: איזה כיף.
0: נכון, הנה, אתה שומע אותו בעוד ברקע. נגן. אבל עוד מעט
1: אתה תנגן.
0: אנחנו נשמע אותו ב... כן. נשמע אותו בלייב, אבל לפני כן תספר לנו עליו.
1: שורה, לא שורה, אלוף הארץ, כמובן. אלוף הארץ זה שיר שבאמת נכתב מאוד מהר, נכתב על איזה גג של מכללה מוזיקלית, אני לא זוכר בדיוק את השם שלה, נכתב באיזה 20 דקות, עם הלחן עם הכל, כמובן, שיפורים ושפצורים והכל. זה שיר שנכתב על כמה אני אומר דברים, ויכול לייעץ, ויכול לספר, ויכול לכתוב, אבל שזה מגיע לקרקע, שזה מגיע לאמת, הכל הרבה יותר קשה, והכל לא תמיד קורה, ואני חוטא לפעמים לאמת שאני מדבר עליה. ואני לפעמים מדבר גבוה, אבל נשאר עדיין במישור הזה של עוד לא עושה הכל כמו שאני מדבר עליו.
0: אוקיי. אנחנו...
1: כן.
0: נשמע אותך בלייב?
1: אנחנו נשמע אותי בלייב.
0: נשמע אותך בלייב, כן. בוא נראה ששומעים אותך כמו שצריך.
1: תאשר אותנו?
0: אתה תאשר לפי האוזניות שלך, אני זורם איתך.
1: בסדר, כן.
0: אוקיי.

0: בסדר.
1: אוקיי. חזרנו. איזה שיר מהמם. יפה מאוד. תגיד לי, אני מציע שתראה למצלמה את הגיטרה שלך. יש לך שם מדבקה.
2: את הגיטרה שלי.
1: כן. ספר לנו על המדבקה הזאת.
2: אני מכילה שאני לא יכול לספר על המדבקה הזאת, כי זו גיטרה ששאלתי. זה אפילו לא הגיטרה שלי.
1: הבנתי.
2: אבל אני תמיד שמח להעצים.
1: להעצים.
2: כל מדבקה כזאת שמודבקת בכל חור בארץ.
3: אמת.
1: של החיילים שלנו. צערנו, אנחנו במצב הזה. טוב, אז ספר לי על השיר הבא.
2: ספר על השיר הבא. השיר הבא עוד לא יצא. השיר הבא עוד, אני לא יודע אם בעבודה, בעיניי הוא עוד מוכן, הוא לפני הפקות, הוא לפני הכל, הוא מוכן כתיבתית. אבל זה שיר שמדבר על כמה דברים אנחנו צורכים ועושים מבלי שליטה עליהם. ודברים שאנחנו באמת חייבים מצורך כאילו כפייתי של לעשות דברים ולא מתוך מחשבה ומתוך כאילו הבנה ורוגע של הדבר.
1: אוקיי.
2: ולשיר קוראים מחור, אולי מחור קוראים לשיר.
1: אולי מחור.
2: אולי מחור, אולי באמת זה אולי השם של השיר, אני לא סגור על זה. אבל אני חושב שכאילו זה באמת מדבר מה שהרבה אנשים מרגישים, מה שהרבה אנשים חווים, ולפי הריקושטים שלי, ששמעתי על הדבר הזה, שהשמעתי אותו לכמה אנשים, מאוד התחברו לזה בפן האישי, בהרגשה.
1: אוקיי. אז אתה אומר שזה עדיין לא מוקלט, זה...
2: זה עוד לא מוקלט, עכשיו אנחנו עובדים על האלבום.
1: אנחנו עובדים על האלבום.
2: גם על חנות, גם הפקות.
1: אז אנחנו בשמעת בחורה, סוג של השמעת בחורה, עולמית אפילו.
2: מה זה? כמובן.

אני צריך, לא רק רוצה, אולי מחור. אני חייב, לא מעוניין, אולי תלוי ב, אני לא יכול בלי.

בשקט, לבד. מכרו לה לדבר, מכרו לה לשתוק, ללרחל ולקטר על כל העולם ואשתו, ללהפסיק לתקשר, לתת לגשר ליפול. אני מכרו ללחשוב ולחשוב ולחשוב.

נשימות כפיים, רק בראש שלי עדיין אין אותי, אין פה יש ואין עוד שקט, רעידות רגליים, אני מוזמן כבוד לבית לא שלי ולא של אף אחד,

0: מדהים אחי.
1: אז זה מתוך האלבום החדש שיצא.
2: האלבום בעזרת השם, כן. בעבודה.
1: בעבודה. בעבודה. אז יש לנו... רגע, לפני כן.
2: לפני כן.
1: לפני כן. כן, רציתי לשאול אותך כבר על ההמשך של זה, אבל יש איזה אומן ישראלי שהיית רוצה לשתף איתו פעולה?
2: כמובן שחנן בן ארי.
1: כמובן.
2: כמו שדיברנו, אבת ארבנאי. נכנס לי ללב בחודשים האחרונים. איש מדהים, לפי הדוקו שראיתי לפחות, ומוזיקאי מדהים לפי הספוטיפיי. מי עוד? רביד, אני מאוד אוהב. וכל החבר'ה הביג שמדברים על מה שחשוב.
1: הבנתי. אז אנחנו נחזור לאיפי.
2: נחזור לאיפי.
1: עם קרקופה.
2: קרקופה.
1: קרקופה. מה זה קרקופה? מי שלא מכיר.
2: משחק קלפים.
1: אוקיי.
2: משחק קלפים שהיינו משחקים בבית ספר, בהפסקות.
1: לא מכיר. וואלה.
2: וואלה. נכיר לך, אולי אחר כך נעשה משחק.
1: זה אנשים שנולדו אחרי שנת 2010?
2: אני חושב.
1: כן,
3: קרוב. קצת לפני.
2: לא נולדו, אולי למדו אחרי שנות 2010.
1: אולי למדו. טוב, קרוב קופה. אז אולי תסבירו לי תוך כדי אחר כך. אז קרוב קופה, שאתה כתבת והלחנת.
2: בהחלט.

0: שונה. זה שיר ש... אני שקלתי הרבה אם להוציא אותו בהתחלה, כי זה שיר שהוא לא מדבר על משהו משמעותי באמת, הוא מדבר על, על השמחה שבדבר, על, על הכיפים, על הפלקסינג, על ה... באמת, איזה כיף לחיות. אבל החלטתי שזה חשוב, וזו הסיבה שבאמת קראתי לאיפי הזה, על התפר, שבאמת, זה... אנחנו אנשים, לאנשים יש את הקטע שהם שמחים והם רוצים כאילו להיות באגו, ולפעמים אתה עצוב ולפעמים אתה כאילו ביישן, יש לך את, את כל הרצף הזה של הרגשות והרגשות, okay. אז באמת חשבתי שזה מה שייתן את הצבע של השמחה ל-IP הזה.
1: אוקיי. אז בעצם שמענו את כל שירי האלבום, ה-IP, וגם קצת משהו מלפני כן, אנחנו קצת רצינו לדבר על התוכניות לעתיד. אז כמובן שיש לכם פרויקט משותף שאנחנו נדבר עליו, אבל לפני כן, מה לגבי הופעות, דברים כאלה?
0: הופעות, אנחנו עכשיו רוצים להתחיל לעשות הופעות, הופעות רחוב, בטיילות, בת ים, תל אביב, נתניה, נתחיל להסתובב בארץ עם הבידורית והגיטרה.
1: אוקיי, אז אם תראו אותם, תזכרו איפה ראיתם אותם בפעם הראשונה.
0: בדיוק. אנחנו, ויש לנו עוד חבר יקר, רוי לוי, גם רוי מזו חבר יקר, רוי לוי וראול, שבעזרת השם, אם יהיה הופעות רחוב, זה יהיה איתם.
2: לגמרי.
0: מה זה אם? כשיהיה.
2: זה הקבוצה שלנו, זה...
0: חד משמעית, אנשים טובים באמצע הדרך.
1: יפה. אז יש לכם גם איזה פרויקט משותף, איך זה יהיה?
0: נכון, דברים.
1: דברו עליו.
2: בעיקרון זה פרויקט שפתחנו אני, יוסף פיקאסו, עלינו.
0: וכן, שהיה בשיר הראשון.
2: נכון, וכן נאמן.
0: בשיר הראשון.
1: אוקיי.
2: בעיקרון אנחנו מציעים בפרויקט הזה תהליכי ליווי לאומנים, מההתחלה של כאילו להבין מי אתה ומה אתה רוצה לעשות ואיך אתה רוצה לבנות את עצמך, עד ללהגיע לאולפנים, להפקות שירים עם...
0: יש לנו מפיקים שעבדו עם האנשים הכי חזקים בארץ, יש אנשים שעבדו עם נועה קירל, עם סטפן וכל מיני ניים דרופ.
2: די לוי, כל הברש.
0: שלא נעים לעשות, אבל אנשים באמת מוכשרים והכל מכל הסוגים ומכל הצבעים ומכל הגוונים.
2: אמת. אנחנו רוצים להציע לאנשים בעיקרון כאילו מה שלנו לא היה בהתחלה. את הביטחון הזה.
0: חד משמעית,
2: לעבוד עם אנשים נכונים.
0: וצריך למצוא את הבן אדם שמכיר אותך, צריך להבין מה הסאונד שלך, צריך להבין מי אתה בתוך הכתיבות האלה, אם אתה כותב מעבר לביצועים.
2: אני חושב שצריך, בלי קשר למוזיקה, כל בן אדם צריך את הבן אדם הזה שיהיה איתו ויבין מי הוא ומה הוא, וילווה אותו, וזה מה שאנחנו מציעים.
1: אוקיי, אז אם רוצים להגיע אליכם, איך הם מגיעים אליכם?
0: קודם כל, באינסטגרם, ליאור אלייב, חן נאמן, יוסף פיקאסו, ו-Ends of Music.
2: אין סום מיוזיק זה השם.
0: נכון, אין סום מיוזיק זה השם של הפרויקט. ובאמת דברו איתנו, אנחנו נשמח לעבוד עם כולם. יש לנו כאילו...
2: עם כולם זה אומר כולם.
0: כולם. יש לנו ים רעיונות, ים סקיצות במגירה, מלא חומרים שרותחים, שמחכים שמישהו יתפוס עם האצבע כבר.
2: והכי חשוב כאילו, זה גם מונגש לכל כיס, בוא נדבר על זה.
0: עד משמעית.
2: לא עכשיו מהפרויקטים הזה של בוא, תשלם פה סכום כזה וכזה ענק, אנחנו רוצים...
0: כמה שיש לך, אנחנו עובדים עם זה, עושים מה שאפשר.
2: באמת. רוצים לעשות אומנות, לעשות דברים יפים בעזרת השם.
1: שיהיה בהצלחה לכם ואל האומנים שיבואו לעבוד איתכם.
0: אמן
2: ואמן.
1: יש איזה משהו שאתה תשמיע לי אולי מהפרויקט שלכם משותף?
0: כן, אפשר להשמיע שיר. אני אנסה לעשות אותו.
2: אתה תצליח גם לך
1: את זה. עם קצת אמונה... בקטנה.
0: בצנוע, שנייה. וזה שיר שבאמת כתבנו ביחד, כמו רוב השירים שאנחנו כותבים ביחד, זה לרוב הסשנים קוראים בים. אנחנו יושבים בטיילת או על חוף, ובאמת כותבים, יושבים עם הגיטרה.
1: איזה טיילת רואים אתכם?
0: הרבה נתניה והרבה תל אביב.
2: זה או בבוגרשוב או בנתניה אצלנו.
0: או בירושלים, או כן, או בתל אביב. או בחוף ירושלים, או בנתניה.
1: או בנתניה, אוקיי.
0: תבואו, יהיה כיף.
1: אז זה משהו שאתם מבצעים ביחד.
0: אתה רוצה לחזק?
2: בעיקרון.
1: לחזק.
2: קצת חיזוקים.
0: כן, איזה כיף, שמחה גדולה.
1: בכיף שלכם, הבמה
0: שלכם.
2: יאללה.
0: חייב את השיר הזה.
2: שיר מאוד יפה.

עם מי לדבר, חוזר למקרר, אוכל את הלב בצלחת שלך, נמאס לשקר, רוצה לתקן.

0: מכונות של זמן ועדיין רוצה לחזור
1: לפעם
0: לשיחות על החיים עד הבוקר שתיקות בסוף עלו

0: עברתי כבר את הגיל
1: טיפש עשרה,
0: אבל עכשיו יותר מתמיד
1: אני מרגיש טיפש כזה.
0: אני לא מצאתי פשן כשחיפשתי את האקשן בניו
1: יורק סיטי, תל אביב, איבדתי את הקונקשן לעצמי.
0: אני שותה וזה מצמיא אותי יותר, אני רעב לאהבה אבל נופל כמו עיוור כשאתה מתחבא.
1: ומה אני?

0: תודה.
1: גם בשיר הזה הוכחת שאתה אומן מגוון.
0: תודה, כן, זה העבודה של שנינו.
2: כן, זה שנינו.
0: כל יור נכנס ונותן לי את הצבעים שלו, זה למה כיף לי לעבוד עם האיש הזה.
2: שילוב בינינו, ברוך השם.
1: השם, טוב, שיהיה הרבה שילובים טובים.
0: אמן,
1: שילובים. טובים, איי, איי, איי, איי. אז תודה רבה לכם.
0: תודה רבה לך.
1: תשמע, השעה, כמעט שעה הזאת, 13 שעה הזאת רצה. ולמדנו להכיר אותך ואותך ליאור, ונאחל לכם הרבה בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: נגיד כמובן תודה רבה לרינת אברהם, שעזרה להביא אותך לפה.
0: נכון.
1: נכון?
0: תודה רבה.
1: מגיע לה.
2: בעצם שידך עם הרדיו.
1: כן, ברור, היא אחראית על זה. יופי, אז מחכים לראות אותך.
0: בטיילות?
1: בטיילות בתחילת הדרך. רק שאלה קטנה, היית הולך להשתתף בריאליטי?
0: נכון לעכשיו לא.
2: היה דיבור על זה קצת.
0: יכול להיות.
1: טוב, אישרנו.
0: לא פוסל.
1: לא פוסל. אישרנו לצופים חומר למחשבה, מה אתם אומרים? כדאי לא ללכת או לא?
2: איך אומרים never say never.
0: חד משמעית, אבל מצד שני, אנחנו צריכים לראות את השירים שלנו.
1: כן.
0: אז צריך לראות איך זה ישתלב עם הריאליטי.
1: קאברים אתם עושים בהופעות?
0: אני עושה, אני אוהב לשיר.
2: עושים מה שאוהבים, אבל עושים גם הרבה חומרים שלנו.
0: אנחנו מאוד אוהבים לעשות מה שאנחנו, כאילו.
1: שלכם.
0: באמת, מהלב.
2: כן.
1: טוב. אז אנחנו נפגש פה עם המאזינים בשבוע הבא עם הפתעות חדשות. תודה רבה לכל מי שהיה לנו, שהיה איתנו, כתב לנו פה בתגובות, הגיב ושיתף את השידור. תודה רבה לכם. ביי.
0: ביי.
2: תודה.
3: האזנתם לאפטר פארטי עם עופר בוכניק, הרדיו החברתי הראשון.